0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne iş lan kız? Seyyare. Eşi gene de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur.
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getireydi.
1: Ha yine grant deyip yapıştın yakamdan. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Ay sözüm yok.
2: 106.3
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat da ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüge, paltonun. Tez tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığına işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə odur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyə baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri eşdir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik teylə adı şəlir, pəncərə şəsir. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Dalayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmalı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənəmlə tez yıxudandıran uduzmaz. Yollaşım işlədir bu inşallahın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərcə?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atavolunuz necə bizdə elə? Necə deyirsən, altısı da fəlsiz çıxar.
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saçdı onu!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək nə əvvələ?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini uğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüklə çanikimizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. İşlərin düzəltdirib, elə bil çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
4: Bu rəsmi icat durmazsa məni imtihanla...
3: İbad olun, baxın yana sağ geçsin.
4: Nə bu imtihan deyək?
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?

0: Hə?
1: Ət fraşkisidir?
0: Yox, svej qarantriya, importni.
1: Kapustrandır?
0: Oho, fransızki.
1: Anı baxın.
0: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
1: Neçəyədir?
0: 45 manat.
1: Bir daha qırmızı onunla.
0: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
1: Bu qohumluq olmaq
0: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
1: gücüm var. Adamız qohum deyil.
0: Mənə hələ salma, qurban
1: dayı. Hədə yanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
0: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
2: Tarixçi olacaq.
0: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
3: Nədir?
4: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
3: Yox, bilmirəm.
4: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
3: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
1: Özün üçün düzəldirsən?
5: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
1: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
2: Salam, Makintar.
1: Xoş gördün.
2: Anlayın necədir?
0: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
2: Bir manata.
0: Bir manata soyulmuşlar.
1: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
0: Haybat olma.
2: Tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da?
0: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
2: Buna bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
1: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
6: Salam.
2: Təzə nəyin var? Hı?
6: Qalıstuqun var.
2: Qalıstuq.
1: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
0: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız qiydi.
1: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Hadi! Dədə! Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənəsini Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı sal aşağı, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet işdirərik. Çesk unitazad qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylo xəbər? Nefçudusdur.
5: Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Mələk, sözümü girdim. Yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəl gəl bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir tını o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırıb.
12: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partvein alım, hə?
13: Piriri!
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
10: Siz deyirəm.
6: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt və lədən, ne deyirəm, ola qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
11: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt bitirmeye veya hattı gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rəqəmsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərəyağı 1 kg 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kg 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kg 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
5: Express Bank'dan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min

0: O son həftənin belə deyək başlanğıcı üçün gəlmişik və hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Külək də gəldi bu həftə ilə bir yerdə. Bu istilərdən həftə sonu keçən maraqlı, maraqlı deyəndə ki, belə yandırıcı, qızdırıcı istilərdən sonra külək də gəldi. Bakı səmasında hal-hazırda toz var, duman var, külək var, hər şey var, amma bu heç nəyə əbəs deyil ki, daha doğrusu səbəb yaradmır ki, keyfimiz pis olsun, keyfimiz istədiyimiz şəkildə getməsin. Sonuncu mövsümün həftə o son saatlarında, son günündə gəlmişik bura və sizinlə yaxşı bir həftə bizi gözləyir, bu 5 gün gözləyir. Aytan bilmirəm bizim üçün nələr hazırlayıb, amma yəqin ki, yenə də bizim yaxşı verilişimiz olacaq.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, bəli, maraqlı bir efir, maraqlı bir həftə əslində hamını gözləyir. Çünki həm son mövsümün sonuncu həftəsidir, belə deyək, 11 ayın sonuna gəlib çatırıq və həm də yeni mövzular, yeni mövsümdəki rubrikalar üçün hazırlıq prosesinə başlayacaq və yeni təbii ki, bu həftənin digər həftələrdən mövzu baxımından fərqi olmayacaq, çünki yenə eyni axarıyla gedəcək, yenə də yurdum yuvam rubrikası və digər məsələlərə də toxunacaq.
0: Elə bax yurdum yuvam maraqlıdır bizim üçün.
1: Qoy yeganə salam başlasın, ondan sonra başlayaq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq, hər kəsə gözəl həftə arzu
0: edirik. Sən gözəli sənə deyirlər.
1: Bəli, mənə deyirlər.
2: Və təbii ki, mövzumuz da var bugün. Ürəyiniz nə istəyir? Yazın. Bu dəqiqə hal-hazırda. Ürəyiniz nə istəyir?
0: Sadə bir sual, sadə bir
1: amma
0: yanaşma.
1: Amma çox cavablar olacaq ki, sadə yanaşmaya peşman olacaq.
0: Yəni, elə bir sual vermişik ki, sizə bax, indi bu dəqiqə hal-hazırda nə istəyərdiniz?
1: Yazın gözləyirik cavablarınızı. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün sizi nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə də məlumatımız olacaq. Bugün yurdum yuvam rubrikasını qeyd edirəm ki, Abşerondan danışacağıq.
0: Şeron.
1: Abşeron haqqında bəli, bəli, bu məlumatımız olacaq. Bakının kəndləri, Bakının qəsəbələri və digər məsələlər haqqında da təbii ki, danışacağıq.
2: Lap gözəl və mif yoxsa gerçək rubrikasında isə meyvəni çox yesək orqanizmə ziyandır ifadəsi. Mifdir yoxsa gerçək?
0: Əgər Nizami Gəncəvi deyibsə, suda da xeyir var, suyu da çox içəndə zərərdirsə, buradan çıxış eləsək deyə bilərik ki, hə, doğrudan da zərər ola bilər, amma meyvənin çox faydası var.
1: Bakı küçələr rubrikasında Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Ağa Sentyabr ayından bəri hər dəfə mənə deyir ki, sən niyə Vasif rəqsindən danışmırsan və o gəldi çatdı həmin o gün.
0: Vasif yox, mən Vasif demirdim.
2: Vasif demişdim.
0: Mən başqasını deyirdim sənə.
2: Vasif rəqsindən danışmırdım, unudun. Cümlənin əvvəlini unudun.
1: Yaşıl Dünya rubrikasında isə niyə bəzi şəhərlərdə asfaltlar ağ rəngə boyanır?
0: Oradan belə şey var.
1: Bax, bəli, asfaltlar var. Bəli, bu barədə də məlumatım olacaq. Ağanın idman xəbərləri də təbii ki, öz yerində rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqə və yol üstü müsabiqəsi də öz vaxtlarında vədəsində baş tutacaq. Əgər siz də müsabiqələrdə iştirak etmək istəyirsinizsə, bu son həftədə adınızı qaliblər siyahısına yazdırmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, müsabiqənin seçmə sualının cavabını da bizə düzgün yollamalısınız. Və indi isə gəlin saatın ilk mahnısına keçək.
0: Cavab verilir bu arada. Yəni bu dəqiqə nə istəyərdiniz? Yazıb ki, yanıq kremi.
1: Kimsə günəşdən bolluca öz nəsibini alıb. Və biz gəlin saatın ilk mahnısını işləyək. Ondan sonra isə digər mövzulardan da danışacaq. Mövzumuz belədir ki,
2: bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir?

0: Açmağa qorxuram yeganə mikrofonu ki, indi yenə bugünkü havanın axırını yaxşı gətirməyəcək. Buyur yeganə.
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcəyi və havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Və salam. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir
2: güclü. Özün də xoş gəlir. Özün də zövq alır öz xəbərlə.
1: Havanın temperaturu gündüz 34-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
2: Yəni küləyin sürəti bu gün baxıram hətta 60-a yaxın kilometr saata gəlib çatacaq.
0: Və xəbərdarlıq var əslində küləklə bağlı olaraq. Təbii ki, bu barədə də birazdan məlumat verəcəyik.
2: Sabah da küləkdir. Ümumiyyətlə, bu həftə bizi küləkli həftə gözləyir. Şənbə günü də daxil olmaqla, bazar günü də daxil olmaqla. Amma yollara baxırıqsa, yolda necədir vəziyyət? Burdan xəbər verək. Hava limanı yolundan başlayacağım. Üzüm mərkəz istiqamətində yaşıl dalğadır. Yəni gələ bir məhdudiyyətsiz yaşıl dalğadır. İdeliya prospekti də eyni zamanda o cür. Zeybinyado prospekti hardasa bu Çermet və Atatürk kəsişməsi arasında sarılı qırmızılı xətlənməni görürük. Böyükşor görür əvvəldən sona kimi sıx hərəkət, qırmızı dalğa görürük. Hətta bu tərəfdən, yəni Binəqədi Balaxanı tərəfdən gələn istiqamətdə avtomobil işarəsi də var xəritədə. Bilmirəm, qəzadır, texniki nasazlıqdır. Hər halda bunu görə bilirik. Zabrat Balaxana istiqamətindən yenə də yüklənmə gəlir üzü Sabunçu mərkəz istiqamətində. 20 yanvar tərəflər Masazırdan demək olar ki, başlayan sıxlıq Tbilisiyə kimi uzanır. Bu da adət etdiyimiz məqamlardandır. Eyni zamanda Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində. Bax, belədir vəziyyət. Şəhərin mərkəzinə də baxsam, 28 may tərəflərdə yavaş-yavaş, bax, burada sıxlıq yaranmaq istəyir.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə məlumat yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və indi sizə sual ünvanlayacağım ki, siz bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir sizin?
2: Bizə deyirsən yoxsa?
0: Sizin.
3: Ha, bizə. Mənə qaldıqda hal-hazırda yatmaq istəyirəm. Çünki cəmi 3 saat yatmışam gecə.
2: Dream Fest gözəli olmaq başqa şeydir. İndi buna görə sən qatlanmalısan. Gedib indi yatarsan.
3: İkinci arzum da var. İstəyərdim hal-hazırda, bax hal-hazırda. Açım tətbiqi və görüm ki, orada mənim kartıma pul oturub.
2: Ay Allah, ay Allah, bunların gözünü pul yuyub.
3: Aha.
2: məndən soruşsanız, təbii ki, bu günləri biz cürbəcür fərqli cavablar eşidəcəyik. Bəlkə də biraz mənəviyə gedəcək, bəlkə insanlar
0: ola bilər, yəni çox müxtəlif yanaşmalar olacaq.
2: Mən təbii ki, hamımızın yəni ki, mənəvi istədiyi şeylər var. Ondan danışmayacağam, amma istədiyim şey biraz gülməyə yaxınlaşdırsaq, biraz daha belə əyləncəli hala çatdırsaq. Nə bilim, bu dəqiqə istəyərdim ki, Azalın stüardessası mənə yeməyimi gətirsin.
0: Toyuq yoxsa ət?
2: Bax, indi bu sualı versin. Bu artıq bir neçə şeyin istənməyidir. Yəni, bu istəyin içində bir neçə şeyin artıq görüntüsü var. Yəni, artıq sənin təsəvvüründədir ki, sən harasa uçursan, səni artıq qabaqda istirahət gözləyir. İndi də yaxşı bir qəşəng stüardessadan belə bir xidmət. Bu arada dəqiqə Azalın stüardessası salamı da buradan salamlar.
0: Mən nə istəyərdim? Təbii ki, hal-hazırda Maldivdə, sahildə uzanmaq və sabahı artıq sabahdır, günləri saymadan bilim ki, limitsiz olaraq bir istirahət ərəfəm var.
2: Sən canı, yəni bunu
0: aparan biri. Heç yerə tələsmirəm, kimsə mənə oradan mama çağırmır, kimsə filan şey eləməz, öhdəliyini mənə vermir. Və limitsiz olaraq burada dincəlmə kimi bir istəyim var bu dəqiqə. Nəysə, çox ax
3: çəkdiniz.
0: Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsindən danışmaqsa, bu dəqiqə Rahat Supermarketə getmək istəyənlər də çoxdur. Çünki Rahat Supermarketdə indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Fürsətləri qaçırma kampaniyası elə 19 iyul tarixində başlayıb. Siz də 3 avqust tarixinə qədər bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə, uzun müddətli kampaniyaların üstünlükləri çoxdur. Həm məhsullar burada olduqca çoxdur və müddəti də üstündə qeyd etdiyim kimi əlverişlidir. Və hansı məhsullara indirimdədir bu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Burada mən görürəm ki, ət məhsulları var və həmçinin də konserv məhsulları var, amma mən sizə bizim milli yeməyimiz plovun əsas inqridiyenti olan düyüdən danışmaq istəyirəm. Sultan Basmati düyünün 2 kilogramı 15% indirimlə 9 manat 49 qəpiydi. Möcüzə günə baxan yağının 2 litri 22% indirimlə 8 manat 99 qəpiydi. Richmond uzun düyünü 800 qramı isə 16% indirimlə 2 manat 50 qəpiydi. Bundan əlavə uşaqlar üçün olan şirniyyat məhsullarına da endirimlər var. Təmizlik, gigiyenik vasitələr də var ki, onlara da endirimlər tətbiq olunub.
3: Və qeyd etdiyim kimi çox istərdim ki, hal-hazırda Kapital Bankıma, kartıma pul otursun.
2: Başladı yenə qurtarmaq
3: üçün. Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım ki, əgər bir bank debet kartı sahibinizsə və siz mənim kartıma pul göndərə bilərsiniz. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasızdır. İstədiyiniz qədər köçürün, heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir bankla olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün bir bank.saytına daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bəlkə sənin bir bank kartını buradan elan edək, hər ay 1 manat göndərsinlər.
0: TikTok kimi. Gəlin keçək artıq digər məsələlərə, həm də dinləyicilərimizin mesajlarını oxumağa.
2: İndi bu dəqiqə nə istəyirsiniz, nə ürəyinizdən keçir, bunu soruşuruq sizdən. Sabahınız xeyir, məzuniyyətdən qayıtmışam 15 gündür, yoruldum, yenə məzuniyyətə gitmək istəyirəm.
0: Sabahınız xeyir olsun, bu dəqiqə sadəcə yatmaq istəyirəm, yay məzuniyyətimə hələ bir ay var.
2: Dünən gəlmişəm Laçından, yenidən yurduma qayıtmaq istəyirəm. Çox təəssüf ki, iş güc, filan, məcburan adam həm də Bakıda yaşayır. Bax, bunu da dinləyicimiz yazıb göndərdi.
0: Salam, həftəniz xoş keçsin, iş olmasın, qayıdım yoldan, mən də yatım. Salam, sabahınız xeyir olsun, gündüz xoş keçsin, təşəkkür edirik, salam, sabahınız xeyir olsun deyirlər bizə.
2: Yatmaq istəyənlər çoxdur ya, deyim sənə. Bax, bizə bir artıq neçənci gəlir, yatmaq istəyirəm, işdən qayıdım, yatım, iş olmasın, qayıdım, yatım, cürbəcür yatmağın.
3: Hamısı 35 üstə gəldilər deyəsən.
0: Səhər sübdən insanın ağlına nə gələ bilər, ancaq yuxu gələ bilər və bu saatda xüsusən də. Və dinləyicimiz yazıb ki, salam, bir ay sizin üçün darıxacaq, əsasən də Yeganə xanımın hava proqnozları üçün.
2: Və ondan da qabaq yazmışdı ki, ayo, bu baxıram ki, hər gün bu cümənin cümə günü yazılan mesajdır. Yeganən hava haqqında olan məsələlə bağlı hər gün bu dinləyicimiz demək olar ki, yazır.
0: Həssasən, ürəyinə çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun, bu dəqiqə ürəyimdən keçir ki, sizin müsabiqələrdə qalib olum.
2: Ola bilər, bəlkə də son həftənin qaliblərindən biri siz oldunuz. Hər halda bizə uğurlar arzulayıb bu son həftədə bizə yaxşı şeylər arzulayan dinləyicilərimiz var. Təşəkkür edirik.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Yazıq istəyərdim ki, yarışma olsun. Mənə də nəhayət ki, qoşasız.
2: Yeganədən asıldı, yeganə edib, baxır o
3: işlə. Heç baxmıram, yalan demə.
0: Və xoş günlər bizə diləyən dinləyəcəyimiz var. Təşəkkür edirəm, yazılar, sabahınız xeyir olsun. Sizləri xoş istirahətlər, tətiliniz gözəl və rahat, həm də yadda qalan keçsin. Sağlam və xoş əhval ruhiyyə ilə geri dönəsiz əzizlərim. Sizdən ötürü çox darıxacaq.
2: Valla inanın ki,
3: biz
2: necə darıxacaq sizin üçün. Bu,
0: amma hələ 5 günümüz var.
2: Boğazdan yuxarıya aşağı deyilən bir sözlər deyil, doğrudan da. Təbii ki, istirahət lazımdır hamıya. İstər dinləyici baxımından sizə, istər aparıcı baxımından bizə, kollektivə. Amma ki, bu mehribançılığı, bu ünsiyyəti adam doğrudan da axtarır, istəyir. Və sentyabrda qismət olsa yenidən gəlib o görüşə sizlə, o salamlaşmağı hər günkü o 7:30-dan özdə. Gəlib o salamlaşmağı üçün, salamlaşmaq üçün darıxacaq. Ada, bəh, son həftədə belə şeylər gözləyir bizi. Aytan artıq vərəqinə baxmaq istəyirəm, görüm nə var orada.
0: Bəli, bu həftə Abşeron həftəsi olacaq və bol-bol Abşerondan danışacaq. İstər qəsəbələri, istər kəndləri, ümumiyyət şəhərləri, hər şeydən danışacaq bugün, bu həftə.
2: Abşeron sakinlərinə buradan salam.
0: Abşeron Azərbaycan Respublikasının şərq hissəsində Xəzər dənizi sahilində yerləşir. Ərazisində geniş yayılmış şor göllərdən qədimdən bəri duz çıxarıldığına görə Abşeronun mənası şor sular, şor göllər mənasında olması güman edilir bəzi mənbələrdə.
2: Hədə, absudur, şoran, şeron, bax, buradan yaranıb və şoran torpaqlar.
0: Amma bir çox mülahizələr var.
2: Amma əsas budur.
0: Bəziləri abşeron sözünün farsça abşirin, yəni şirin su mənasında olması fikrində irəli sürürlər. Bir sıra mülahizələrə görə isə vaxtilə bu yerdə yaşayan Afşar tayfasının adını daşıyır və həmin tayfanın əslində Əfşaran adlı yerdə şəhər salması da güman edilir. Qeyd olunur ki, Əfşar türkmən qəbilələrindən birinin adıdır və orta əsrlərdə Xəzər dənizinin qərb sahilində Pirallaha adasının qarşısında mövcud olmuş Əfşaran şəhəri həmin qəbilənin adını daşıyır. Və sonradan Əfşaran sözü Afşaran F sözü hərfi isə B hərfi ilə əvəz olunaraq Abşeron olaraq da formalaşıb. Hələ mən bu zamanı, Tədqiqatlar göstərir ki, mənası məşhur coğrafi adın mənşəyini müəyyən etmək üçün birinci növbədə onun qədim yazılışını əsas götürmək lazımdır və məşhur Azərbaycan coğrafiyaşünası Qafur Rəşad Mirzəzadənin 1920-ci ildən çap etdirdiyi bir xəritədə Abşeron adı Əfşaran şəklində yazılmışdır ki, bu da mənası Əfşarlar yaşayan yer deməkdir. Yəni belə bir mülahizələr var. Ağanın dediyi kimi Abşeron şorlar, şoran torpaq mənasında və yaxud da şirin, abşirin, şirin su mənasında da istifadə olunur.
2: Şirin su olmağına şirin sudur, amma burada torpaqlar da ondan şoran olub. Buranın xüsusilə də heyvanlarının, yəni burada malqaranın, qoyun-quzunun yaxşı böyüməsinin əsas səbəblərindən biridir. Bax, bu belə bir şey həm də Beyləqan Ağcabədi tərəfdədir. Oranın beləcə qoyunları, quzuları daha çox tanınır. Bax, burada da bizim məsəl üçün qala qoçları, qala qoyunları, şoran torpaqlar bu heyvanların inkişafında müsbət rol oynayır.
0: Və bol-bol Abşerondan yenə edirəm ki, danışacaq. Artıq dinləyəcəyimiz buradan təşəkkürlərini bildirirlər bizə. Biz sizə təşəkkür edirik dinlədiyiniz üçün və hətta təklif edirlər ki, deyir, bu il yurdum yuvam rubrikası çox maraqlı gəldi. Gələn mövsümdə də qalsın. Gələn mövsümdə başqa belə dəyişikliklər olacaq.
2: Yurdumuzu, yuvamızı başqacür yəqin ki, kəşf edəcəyik.
0: Bəli, təqdim edəcəyik. Başqa yöndən ağan dediyi kimi, təbii ki, bunun üçün sağlıq olsun. Sentyabrda efirdə olduğumuz zaman artıq bizi eşitmiş olacaqsınız.

0: Və bir neçə dəqiqədən sonra artıq biz yol üstü, daha doğrusu rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını səsləndirəcəyik. Əgər siz də təbii ki iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki bizə yazmalısınız və biz bir neçə mesajı səsləndirəyik, ardınca ilə müsabiqənin sualını da səsləndirmiş olacağıq. Və mövzumuzu yenə xatırladaq, bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir? Deyir, hal-hazırda meşənin qoynunda oturub təbiəti seyr edərdim, nəvələr məni çox yorub.
1: Allah saxlasın onları da. Dünən oğlumun əskərlik məzuniyyəti bitdi, apardım, ən saylı hərbi hissəyə təhvil verdim, düzdür, ünvanı yazıb biz oxumuruq. Qalan vaxtın göz qırpımında gəlib keçməsini istəyərdim. İnşallah ki, keçsin elə siz dediyiniz kimi, sağ-salamat gəlsin. Həmsin oğlunuz, həm elə bütün əskərlərimiz öz evlərinə, obalarına qayıtsınlar.
0: Amin. Və indi isə keçək artıq müsabiqəmizin seçmə sualına. Modada o siluet ifadəsi həcmli yoxsa incə bədən ölçüləri üçün istifadə olunan bir sözdür.
2: O siluet.
0: Bəli. Bu söz həcmli yoxsa incə bədən ölçüləri
1: üçün. Yəni bilməsəz də iki variantımız var. İki variantımız var.
2: Həcmli odursa, yoxsa yəqin ki həcmli olar.
0: Bəlkə də.
1: O siluet.
0: O siluet. İfadəsi həcmli yoxsa incə bədən ölçüləri üçün istifadə olunan sözdür mod aləmində, dəb aləmində. Yazın bizə gözdürü cavablarınızı. Biz isə ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra yenə də maraqlı bir mahnı işitəcəksiniz. Ardınca isə artıq müsabiqəmizin iştirakçısını tanıyacaq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
8: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Müsabiqəmiz başlayacaq, bu da Rahat Supermarketin təqdimatında və telefon xəttində dinləyicimiz.
2: Fatimə xanım.
1: Fatimə xanımı salamlayacaq. Fatimə xanım, salam, səbahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir, necəsiniz?
1: Yaxşıyıq, siz necəsiniz?
3: Yaxşıyam,
1: sağ olun. Fatimə xanım, özünüz haqqında bizə məlumat verədiniz, zəhmət olmasa. Yaşınız, işiniz?
3: İşləmirəm, 30 yaşım var.
1: Uh-huh.
2: Nə üçün bəs işləmirsiniz?
3: Hələ ki, istəmirəm, işləyəcəm inşallah. İxtisasım müəlliməkdir.
1: Evdən dinləyirsiniz hal-hazırda bizi?
3: Bəli.
1: Nə yaxşı, belə evdə radio, belə maraq var sizdə. Əvvəldən yəni, qulaq asırsınız, yoxsa müsabiqələr üçün sıfır radio qulaq asırsınız?
3: Yox, çoxdan mən sevirəm radio. Əvvəllərdə müsabiqələrdə yarışmışam.
1: Yanınızda kim var belə?
2: Yəni, bu evdən ümumiyyətlə dinləmək... Yeni bir şey deyil ki, evdən...
1: Yox, sadəcə olaraq bəzən elə olur ki, yaşı daha belə az olan xanımlar radioda, radionu evdən məhz dinləməsi biraz belə qəribə qarşılanır mən tərəfdən, amma yəni də çox gözəl, nə sevinirici haldır.
2: Yəni, 30 yaş kifayət qədər yaxşı yaşdır.
3: Yaşım az deyil məndə.
2: Bəli, bəli, 30 yaş.
4: Görürsünüz, biz sizə kompliment etdik.
2: Siz cavanlaşdırır, siz deyirsiniz ki, yox, mənim yaşım...
1: Bilmədilər, bu xanımlar qədir bilmədi. Fatimə xanım, hal-hazırda yanınızda kim var? Salamlayaq onu da.
3: Heç kim, evdə təkəm.
1: Və sizə belə bir sual. Bu dəqiqə ürəyinizdən nə keçir, nə istəyirsiniz?
3: İsə yazmışdım, bu dəqiqə ürəyimdən keçirdi, sizlə danışıram, müsabiqədə iştirak edin.
2: Oy, oy, oy, görürsünüz. Bir şey necə ürəkdən istəyirsiniz ki,
1: insan? Qismət quşu qoyundu çiyinlərinizə. Və indi isə müsabiqəmizi onda keçid edək. Zəhmət olmasa deyərdiniz, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Həcimli.
1: Bəli, həcimli.
2: Bir çox insan incə yazmışdı.
1: Yox, o siluet elə o hərfi özü də belə dolu göstərdiyinə bəli. Görə məhz bu cür ifadə məhz həcimli olan bədən quruluşlarına verilən sözdür, ifadədir. Və indi isə gəlin keçək müsabiqənin əsas mərhələsinə. Ağa və yeganə, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. İşidə yeganəni.
4: Yazıcı Çingiz Aytmatov. Vəfat edən gün yalnız həmin günə Qırğızstanda matəm günü elan olmuşdu.
2: Və qingivit diz qapağı iltihabıdır.
1: Bir daha işidək.
4: Yazıcı Çingiz Aytmatov vəfat edən gün yalnız həmin günə Qırğızstanda matəm günü elan olmuşdu.
2: Və mənimsə faktım qingivit diz qapağı iltihabıdır.
4: Qingivit.
1: Və işidək sizi, Fatimə xanım.
4: Qingivit pinguin qədə işidə.
3: Qingivit məncə bir səhvdir mənim fikrimdə.
2: Nə üçün düşünürsünüz ki, səhvdir?
3: Mən elə bir məncə dişi
2: Məli, məndə belə bir hadisə olmuşdu. Kondisioner maşında düz onu dizmə doğru yönəltmişdim. Onun da fərqinə sonradan varmışdım.
1: Və qingivit olmuşdu.
2: Bilmirdim mən nə olmuşdum. Və ümumiyyətlə, 3 gün ərzində mən dizimi işlədə bilmirdim. O dizliyi taxtım, nə bilim nə. Amma təbii ki, bununla bağlı həkimə də getdim və orada bax, həmin ifadəni ilk dəfə orada işitmişdim ki, mən səndimə qingivit olmuşam. Mən yox, dizim.
1: Və Fatimə xanım, qəbul edə cavabınızı. Siz qəbul edəsiniz yeganənin onda faktını. Məncə yeganə
3: xanımın faktı doğrudur.
2: Mən burada boş-boşuna yordum özümü.
3: Məncə,
1: hə. Buyur, bu da sənə cavab olsun və nəticəyə baxaq. Və beləliklə 25 manat dəyərində Rahat Supermarketdən alış-veriş kuponunu hələlik qazanmış olduz. Amma bu suala kimi biləcəyik. İkinci mərhələ davam edirsiniz, yoxsa yekunlaşdırırsınız?
3: İkinci
1: mərhələdə
3: eyni qayda
1: ilə də. İkinci mərhələdə mən sizə sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, 50 manat dəyərində kupon olacaq. Yox, əgər cavab verə bilməsəz, 25 manat dəyərində kupon da itirmiş olacaqsınız.
3: Davam edim də, amma siz kömək eləyərsiniz, qalib olun.
1: Görək də, görək. Hələ sizin cavablarınıza baxacaq. Və mənim sualımı işidirik. Bir kişi bir qadının şəklinə baxıb deyir ki, Mənim nə qardaşım, nə də bacım var, amma bu qadının atasının oğlunun atası mənim atamın oğludur. Şəkildəki qadın kimdir? Bir kişi bir qadının şəklinə baxıb deyir ki, mənim nə qardaşım var, nə bacım, amma bu qadının atasının oğlunun atası mənim atamın oğludur. Sual belədir ki, şəkildəki qadın bu kişinin nəyi olur?
3: Bu kişinin atasının oğlu...
1: Sonuncu dəfə səsləndirəm sizin üçün. Bir kişi bir qadının şəklinə baxıb deyir ki, mənim nə qardaşım var, nə bacım, amma bu qadın atasının oğlunun atası mənim atamın oğludur. Və şəkildəki qadın bu kişinin nəyi olur?
2: Atasına bax.
5: Beyin yanır.
2: Yox, anasına.
1: Axtara bilmək.
2: Təmiz meyxana dedi, elə bilir orada.
3: Lapey.
2: Lapey.
1: Hə, Fatıma xanım, bir fikir irəli sürün.
3: Biz də sonuncu deyim, fikrimi deyirəm.
1: Bir kişi bir qadının şəklinə baxıb deyir ki, aha, mənim nə qardaşım var, nə bacım, amma bu qadının atasının oğlunun atası mənim atamın oğludur. Sual belədir ki, şəkildəki bu qadın bu kişinin nəyi olur?
3: Oğlu mənim atamın oğludur. Bu qadının atasının oğlu mənim atamın oğludur.
1: Elə vaxtınız da beləliklə yekunlaşır. Hə, cavabınızı da eşidək. Bir cavab deyin, bəlkə bir yaxınlaşmışsınız.
3: Özüm.
1: Necə?
3: Mən cavab deyirəm ki, özüdür, şəkildəki özüdür.
2: Qadına baxır axı.
1: Bir kişi qadının şəklində baxır və o şəkildəki qadın kişinin nə idi?
3: Şəkildəki qadın kişinin...
1: Və cavabınız? Axı, çünki yekunlaşıb həm də vaxtını zəhmət
2: alırsa, son cavabınızı işləyək.
1: Hər hansı bir...
3: Son variant deyirəm ki,
1: BBC,
3: nə bilim.
1: BBC, gəlin onda baxaq nəticəyə.
2: Qızı
1: da şəkildəki xanım. Bir nə bacım var, nə qardaşım.
2: Gördünüz Fatıma xanım.
1: Söhbət öncə ata-oğul münasibətinə gedirsə, burada bibi yox. Məhz qıza getməliyiniz. Fatıma xanım, xoş oldu sizinlə danışmaq. Sizin kimi dinləyicimiz olduğuna görə doğrudan da xoşbəxtik.
2: Sonluğu xoş olmasa da.
1: Sonluğu düzdür, xoş olmasa da, amma diləyirəm ki, yeni mövsümdə yenə sizinlə danışaq və bu dəfə qalib şəkildə sizinlə sağollaşaq. Sağ olun, sağ olun.
3: Bu həftə yığımdan yarışa bilmərəm sizinlə.
2: Bilərsiniz, 3 ay keçəndən sonra bu müsabiqədə...
5: Yox, deyil bu həftə.
1: Bu həftə
2: yolusu da bəlkə də şansınız olsa yarışa bilərik sizinlə.
3: Nə?
1: Sağ olun, salamat qalın, hələlik.
2: Sağ olun. Biz mövzu qoymuşuq ki, indi bu dəqiqə nə istəyirdiniz? Bax, mənə bir dənə versə gəldi ki, mən bu dəqiqə istəyərdim ki, rahat qurmədə oturum. Oranın maraqlı mənim öz ağız dadıma uyğun xüsusi bir iki yeməyi var. Düzdür, hamısı datlıdır. Bunun videosunu da çəkmişəm. Amma xüsusi olaraq o suşi salatı olsun və xüsusi olaraq plov və orada nə idi o? Yox.
1: Sincan plov,
2: adı yadımdan çıxdı. Sincan plovu xüsusilə bəhbəhlə yərdim. Ona görə, əgər dadlarını bilmirsiniz, ümumiyyətlə, rahat qurmenin o təamlarından dadmamışsınızsa, sizin də istəyiniz ora gedib həmin o dadlardan dadmaq olar.
1: Və təbii ki, təkcə bu təamlar deyil, həm də rahat supermarketdə satışda olan məhsulları da əldə edə bilərsiniz, həm də endirimli formada əldə edə bilərsiniz. Düzdür, müsabiqəmizin iştirakçısı Fatıma xanım 25 manatı artırmaq istəyərkən elə öz 25 manatından da oldu. Amma Fatıma xanıma da səslənmək istəyirəm ki, yaxınlaşın rahat supermarketdə məhsulları endirimli şəkildə əldə edin və beləliklə qabağa düşəcəksiniz.
5: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatırım. 5 gündən sonra artıq bu kampaniya bitir, belə ki, alış-veriş etməyin tam zamanıdır. Çünki 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq. Və qeyd edim ki, bir bank taksit kartı ilə 20 min manatı da kredit limiti 63 günə kimi güzəş müddəti, 24 aydakı taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də təbii ki öz yerində. Ətraflı məlumat üçün siz bir bank tətbiqinə baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixdə 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mif yoxsa gerçək?
5: Bugün sizə albalı və gilasdan danışacağam. Belə ki, albalı və gilas mövsümünün qısa olması səbəbindən bir çox insan bu meyvələrdən qısa müddətdə bol-bol istifadə etməyə çalışır ki, düşünür ki, aha, artıq növbəti ay albalı gilas tapa bilməyəcəm, yeyim.
2: Son dönəmlər artıq evlərdə də bunu dondurub saxlayanlar var. Çox xüsusi yeməklər üçün, şirniyyatlar üçün istifadə edirlər.
5: Bəs bu meyvələrin təhlükəsiz istehlak norması nə qədədir və normadan artıq yeyildikdə hansı risklər yaranır?
2: Heç nə olmaz.
5: Olur. Səndən mütəxəssislərin sözlərinə görə, şirin dada malik olan gilasın 100 qramında təxminən 50 kilokalori enerji və 12 qram şəkər var. Albalı isə daha turşməzədir və tərkibində 8 qram şəkər olsa da, C vitamini və antosianin baxımından gilasdan 2 dəfə zəngindir. Həkimlər bildirir ki, hər iki meyvə sağlamlıq üçün faydalıdır. Belə ki, antosianinin iltihabın qarşısını almağa kömək edir, kalium arterial təzyiqini təmizləyir, melatonin isə sağlam yuxunu dəstəkləyir. Bir dəfəyə təhlükəsiz şəkildə isə 200-300 qram, gün ərzində isə maksimum 400 qram albalı və yaxud gilas yeməyi məsləhətdir. Bundan əlavə, meyvələrin tərkibindəki şəkər və turşular ağız boşluğu açma mikrofonu. Turşular ağız boşluğunun təbii balansını pozaraq karies riskini artırır. Məsəl üçün mən onu bilmirdim. Sən demə albalı və gilas yedikdən sonra dişi yumaq lazımdır. Dişləri isə ən azı 30 dəqiqə sonra fırçalamaq tövsiyə edilir. Mütəxəssislər
1: bütün belə albalı ya, belə gilası olan marağı adam düşünəndə ki, bunları edəcək, deməyim qoy meyvəni. Gedib almayım.
5: Mütəxəssislər ən böyük görünməz təhlükənin meyvələrin çəyirdəyi olduğunu vurğulayır və onların sözlərinə görə çəyirdəyi

0: məsələn qida olaraq bizim bədənimizə zərər verən şeylər.
1: Amma mən bir şey deyim də sənə.
2: Yəni bunun norması bu
1: belədir. Üzümlə bağlı olaraq belə bir məqam yaşanıb. Üzümü çox yeyən adamın səbdiyinin mən şahidi olmuşam. Yəni kökəlmə olmayan adamın. Yəni birdən-birə o deyir hər şey normada yeməli lazımdır. Belədir,
0: amma o lap da külli miqdar olmalıdır ki, sən onu səpməyəsən.
1: Amma yeganə sənə dediyim şey meyvələr.
0: Yəni sənin xoşumuza gəlmədi.
2: Sonda Britaniyalı mütəxəssislərin məlumatlarını oxumayacağam.
1: Deyir, axırıncı dəfə 1 kilo gilas yedim, su şişəyə kimi səpdim, qarın ağrısı bir tərəfdən yeganə xanımı dəstəkləyir.
0: Valla bu yenə deyirəm ola bilər.
2: 0-1 onlar bizi başa düşməzlər.
0: Bu ola bilər, bu ola bilər, demirəm olmaz. Amma bu bilirsən nə yaxşı, bu fərdi şəkildə olan bir şeydir. Məsəl üçün elə bir şey var, arı deyək ki, bir adamı sancır.
2: Yox, arı başqadır. Arı qəbul edirsən heç yerə.
0: Mən bir şey deyirəm, arı sanca bilər, mənə heç nə olmaya bilməz. Məsəl üçün birini deyən da deyən. Digərini sanca bilər, o ora şişə bilər böyük bir şeydir. Digərinə bu hətta həyatı itirmək kimi bir təhlükəsi ola bilər. Bu da eyni şeydir.
2: Onda elə çıxır ki, birinci.
0: Həm də Britaniyalı alimi eləyib nəsə orada işdən.
1: Britaniya alimi ya da gəlib Bakının albalısından, gilasından yeyib. Ona görə bax belə.
2: Heç nə demirəm.
0: Britaniyada gilas var.
1: Ona dinən yurdum yuvam rubrikasındır. Bu həftə çox danışacağıq Abşeron yarımadasında, Abşeron rayonunda. Və qeyd edim ki, indi keçid alacağı Bakı küçələri rubrikasında, amma mövzumuz hələ də aktivdir. Mövzumuz belədir ki,
2: bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir?
1: Ürəyim gilas istədi lan. Və keçək Bakı küçələri rubrikasına.
3: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
4: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Gözləyirəm küçələrdən danışmağı, çünki çox vəziyyət bayaqdan əməlli surətdə dəyişir.
1: Hətta mən işə gələndə belə yolda sıxlığın artıq bir neçə yerdə normaldan da çox olduğunu görmüş oldum. Hələ tez idi, bizim çıxdığımız saat üçün tez idi, amma təbii ki, ağa daha detallı məlumat verəcək.
0: Mədə boş yaranmış sıxlıqlar da olur, bizdə maraq çoxdur axı. Adi bir adam baxayım, qarşıma çıxdı Ramana istiqamətində, təkəri sadəcə dəyişir, o da hamı bilirsən nə yerdən ora sıxlıq, uzun bir sıxlıq var idi, gəldi gördü ki sadəcə orada təkər dəyişir, hamı gəlir yaxınlaşır baxır, bu sıxlıqlar da belə yalancı sıxlıqlar yaranır. Bəli, sənə eşidir Aytən, buyur.
1: Bakı küçələri rubrikasında, aha, nə qədər rubrikası olmasa da bizim rubrikalarımızı bir o qədər iştirak edir.
2: Peşəkar şəhərçi.
1: Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Nəcəfqulu Rəfiyev 1915-ci il martın 22-sində Ordubad şəhərində dünyaya gəlib və 1935-ci ildə Sovet ordusuna çağırılır, 1937-ci ildə isə Ali Hərbi Məktəbdə təhsil almağa başlayır. Almaniyanın SSRİ-yə hücum etməsindən 4 gün keçdikdən sonra sürücü mexanik tank komandiri kimi Cənub-Qərb-Şimali Qafqaz və 1-ci Belarusiya cəbhələrində Alman faşist işğalçılarına qarşı vuruşmalarda iştirak edir. 1944-cü ildə Minsk şəhəri yaxınlığında gedən vuruşmalarda şəhərin azad edilməsi və uğrunda şücaət və qəhrəmanlıq göstərir. SSRİ Ali Sovet Rəyasət Heyətinin 1944-cü il 9 sentyabr tarixli fərmanı ilə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına da layiq görülür. Müharibədən sonra hərbi hissələrdə qulluq edir. 1955-1959-cu illərdə Lənkəran hərbi komissarlığında şöbə rəisi, Culfa rayon hərbi komissarı kimi fəaliyyət göstərir. 1959-cu ildə orduda tərxis olunmuş və Azərbaycan SSRİ avtomobil nəqliyyat sistemində əmək fəaliyyətini davam etdirmişdi. 1970-ci dekabrın 24-də vəfat edir və Nəcəfqulu Rəfiyevin adı hələ sağlığında artıq əbədiləşdirilir. Adına Minsk, Ordubad, Bakıda küçə, Ordubadda zavod, Babək rayonunda savxoz, texnikum və s. var və Ordubad şəhərində büstü də qoyulub. Azərbaycan Respublikasında Nəcəfqulu Rəfiyevin adına futbol yarışları da keçirilir. Buyur, ağa, söz sənindir.
0: Sən necə bugünə kimi Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən danışmamısan, kifayət qədər məşhur bir Bəli. Küçədir və bu küçə yerləşir Babək prospekti və 8 Noyabr prospekti arasında. Hətta bu küçənin uzunluğu davam edir Axşəhər bulvarına ki, mamayəsində yol olaraq məhz bu iki prospektin arasındakı yeri qeyd elədim. Hər halda burada bir məhdudiyyət, belə bir sıxlıq yaşanmır və bu bir sansı hissədir, hansı ki, iki sayılı asan xidmət amma ticarət mərkəzinə düşən hissə və yuxarı hissəsi Babək prospektinə qalxır. Amma baxsaq, harada sıxlıqlar var, birinci olaraq hava limanı yolu üzü mərkəz istiqamətində əməllicə sıxlıq var. Artıq hava limanından, bax, o körpüdən başlayaraq, demək olar ki,

0: Doğuluya kimi biz qırmızı dalğanı görürük, sıx hərəkət, bəzi yerlərdə kiçik sarı dalğa var, yüklənmə böyüdür, hər halda orada olan dinləyicilərə səbir arzulaya bilərik. Zabrat Balaxana istiqamətindən də bir sıxlıq gəlir, eləcə də Zeybinyado prospektinə baxıram. Burada təxminən, yenə deyirəm, Çermet və Atatürk arasında sıxlıq var, Böyükşor gölün üstü, hətta Binəqədi Balaxana yolundan başlayaraq sıxlıqdır. Əvvəldən sonra kimi Binəqədi yolu, buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, burada da uzun bir qırmızı dalğa görürük. 20 yanvar tərəflər hansı ki Masazırdan Xırdalına uzanan bir sıxlıq yenə də var. Mərkəzi Nəbadət bağının yanı ilə Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində düşən yol Bakı Mənzərə çarxından Üzaz Neft istiqamətində yenə də sıxlıq var. Bünyad Sərdarov küçəsi hələ də bağlıdır. İçəri şəhərdə bu tərəflərdə bir sıra küçələri biz bağlı olduğunu görə bilirik. Burada təmir işləri gedir və şəhərin mərkəzi küçələrində əsas Azadlıq prospekti sıx olan yerlərdəndir. Yusif Səfərov küçəsi üzü şəhər Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində qamətində Babək prospekti üzü-üzər daha doğrusu Yusuf Səfərov və Heydəliyev prospektlərinə doğru sıx hərəkətdir. Ümumiyyətlə Babək prospekti orta hissələrdə də mərkəzə doğru böyük yaxın var. Eyni zamanda Gənclik parkından sonra başlayan və üzün mərkəzi doğru 8 noyabrda da əməlli sıxlıq müşahidə olunur.
1: Deyir həmişə görmüşdük ki, tıxac iyul avqust ayı üçün az olsun. Get-gedə deyir artır. Masazırda addım-addım gəlirəm bir saatdır. Bunu bizə dinləyicimiz yazdı, göndərdi və həm də mövzumuzla bağlı da bizə yazan dinləyicilərimizin sayı da artmaqdadır. Gəlin mesajlardan bir neçəsini oxuyaq və həm də yol üstü müsabiqəsini seçmə sualını səsləndirəcəm.
0: Və bayaq demişdim ki, hansı ki mənəvi cəhətdən də yazılan mesajlar olacaq. Bu qaçılmazdır. Bu hər insanın təbii ki fərdi istəyinə görə olur.
1: Yazıblar.
0: Yazıblar təbii ki. Mən istərdim atam və anam bir saatlıq sağ olardı. Xahiş edərdim məni bağışlasınlar. Yoxluqlarında düşünürəm ki, elədiklərimin 100 qatını eləsəydim haqları ödənməzdi. Allah rəhmət etsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Dünyadan keçən valideynlərə.
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən bu dəqiqə istirahət və yalnız istirahət istəyirəm deyir dinləyicimiz.
0: Bu dəqiqə bizi danışmaq istəyən bir neçə dinləyicilər də var. Hansı ki, bayaq dinləyicimiz bu indi təbii ki, təsadüfən olur da, o seçilir və yarışa.
1: Amma yəqin ki, burada mən Fatimə xanımın sualını yəqin ki, dinləyəcəyimiz belə.
0: İstəməzdiniz?
1: Fatimə xanımın sualı oldu ki, mən yenidən yarışmaq istəyirəm. Əslində reallıqda xeyr, Fatimə xanım bu həftə ümumiyyətlə yarışa bilməyəcək rahat supermarketin təqdimatında.
0: Əlbəttə 3 aydan sonra.
1: Və böyük ehtimal ki, yolsuz müsabiqəsində şansı daha azdır digər iştirak yazanlara nisbətən. Yəni reallıq budur, bunu qeyd etmiş olaq. Çünki yəni bir var ki, bir nəfərin bir həftə ərzində 2 dəfə səsini eşitmək, bir də var ki, müxtəlif insanlara şans vermək. Təbii ki, bunlar gedişat üzrə bilinir. Deyir ki, salam gözəl insanlar, necəsiz? Mən bu dəqiqə 8 noya buradan çıxmaq istəyirəm. Burada nə olub belə yol dayanıb 22 dəqiqədir eyni yerdə gözləyirəm.
0: Valla bilmirik nə olub. Hər halda müxtəlif səbəblər ola bilər. Yenə deyirəm də bizdə o süni tıxaclar da ola bilər. Hansı ki, onu sürücülər özləri də yaradırlar.
1: Və indi isə gəlin keçək yol üstü müsabiqəsini seçmə sualına. Əgər hazırsınızsa cavabınızı bunu
0: biz hazır
1: yollaya bilərsiniz.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: The Beers adlı bir sənaye şirkəti var və bu şirkət hansı qiymətli daşın sənayesi ilə məşğul olur? Və dünyanın ən böyük və məşhur şirkətlərindən biri də onda qeyd edir. The Beers adlı bir şirkət var və bu şirkət hansı qiymətli daşın sənayesi ilə məşğuldur? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Kömək üçün deyim ki, bu adda bizim müğənnimiz də var. Və keçək artıq.
0: Maşallah, bizim bütün daşqaşlarda müğənnimiz var.
1: İndi seçiminizi siz edəcəksiniz. Keçək reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hər ay fərqli banklara kredit

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kere yağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiyə. Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 kapiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 kapiyə. Feyri Qabyuyucu mayı 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Express Bank'tan Qızılı kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 litrli Zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
5: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8. Ulduz 8008.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 28 iyulda elektron mətbəx tərəzisi 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
13: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
14: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də burası hər divəlişini dinləyirsiniz, saatlar 9-u göstərir və təbii ki, idman xəbərlərinin vaxtıdır. Son həftədə idmanda nələr olacaq, nə yeniliklər olacaq, təbii ki, bizi ilk növbədə maraqlandıran təmsilçilərimizin Avrokuboklardakı ikinci turdakı oyunlarıdır, onlara uğurlar arzu edək. Təbii ki, sabahdan başlayacağım, həftənin icmalını indidən verəcəm, nələr gözlənilir, afişanı qeyd edəcəm. Məsəl üçün, sabah artıq Çempionlar Liqasında bizim son ölkə çempionu, həm də son Azərbaycan kubokunun qalibi sabahın kupsla qarşılaşması var. 19:00-da Finlandiyada başlayacaq bu oyun, artıq sabah Finlandiyadadır və bu oyun üçün hazırlıqlar davam etdirilir. Hər halda növbəti mərhələni istəyirik. Artıq bu qələbə olsa, biz sabahın Konfrans Liqasında, ən azından Konfrans Liqasının liqa mərhələsində yerinin təmin olunduğunu biləcək. Ona görə bu oyun doğrudan da əlamətdardır. Bu oyundan çox şey asıldı. Və təbii ki, digər komandalarımız da Neftçi də, Zirə də, Qarabağ da öz oyunlarına çıxacaq. Bütün bu görüşlər ayın 30-u tarixində, yəni bu həftənin 4-cü günü başlayacaq. İlk olaraq səhnəyə Neftçinin çıxdığı, yox, Zirənin Paydaylə bax saat 8-də oyunu var. Evdə başlayacaq. Bu həftənin yeganə oyunu Zirədə olacaq. Zirə Paydan, Estonian Paydan komandasını qəbul edəcək. Bundan başqa 21:00-da Neftçinin oyunu var. Neftçi Dinamo Minsk səfərində olacaq və 22:00-da bu oyunların hər birinin arasında 1 saat ara var. CSKA Sofia ilə Bolqarıstanda Qarabağ qarşılaşacaq. Hər 4 komandamıza uğurlar arzu edirik. Təbii ki, bu nəticələr keçən həftəni çox da uğurlu saya bilmərik, amma bu həftədə hər şeyin dəyişməsini istəyərdik. Ən çətin vəziyyətdə yəni ki, Neftçidir. 4-2 hesablı evdə məğlubiyyət var, amma inanaq hər halda növbəti mərhələni Neftçidən görmək istəyərdik. Yəni, Neftçi deyəndə təbii ki, digər komandalarımız da önə çıxır, digər komandalarımız da diqqət mərkəzində olur. Və mən təbii ki, başqa xəbərlərdən də məlumat verəcəm. Camilla Durandan danışacağım. Celtic-də 3-cü qolunu vurdu. Ümumiyyətlə, bu transfer çox danışıldı. Qarabağdan Celtic-ə keçərək Camilla Duran həm də ən bahalı transfer adına yiyələndi. Azərbaycan çempionatları tarixində bir transfer məbləğində Camilla Duran öz adını bax bu cür tarixində yazdıra bildi. Celtic-ə uğurlu transferi artıq gündəmdədir. Çünki oynadığı oyunlarda qollarını vurur. Son qolu da dünya şöhrətli Milana qarşı oldu. Camilla Duran Şotlandiya klubunda 3-cü qolunu vurmağı bacardı. Milana qarşı keçilən yoldaşlıq görüşündə rəqib qapısına yol tapdı. Duran 11-ci dəqiqədə maçda hesabı açdı. Daha sonra 2-ci qolunu da hətta asistini etdi. Və bundan öncəki 2 dəfə olan yoldaşlıq görüşlərində də fərqlənə bilmişdi. Çox yaxşı şəkildə qoşulub komandaya. Yəni ki, Şotlandiya çempionatında, Avrokuboklarda biz Camilla Durandan Celtic-də hələ çox qollar görəcək, uğurlar arzu edək Qarabağın ex-futbolçusuna. Bir xəbərim Vazinyadan olacaq. Dünya çempionatının ən çox danışılan oyunçularından oldu. Cabo Verde-nin qapıçısı Çilinin Colo-Colo komandasına transfer oldu. Bu həftə sonu rəsmiləşdi həmin bu qərar. Çoxu Inter Miami-ya Vazinyan keçidini düşünürdü. Çünki Inter Miami də bu qapıçını istəyirdi. Hətta Messi-nin komanda yoldaşı olacaq deyə artıq mətbuatda belə bir xəbərlər gəzirdi. Amma Colo-Colo Çilinin bu komandası rəsmi saytlarında artıq məlumatı da paylaşıblar. 40 yaşlı qalkiperlə rəsmi müqavilə imzalanıb. Vazinya Dünya Çempionatında yenidirəm uğurlu çıxışı ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdü. Həm oyunu baxımından, qapısının toxunulmazlığı baxımından, həm də Instagramda rəğbətə görə onun milyonlarla izləyicisi oldu. 30 milyona yaxın izləyici yığdı və ona görə bax bu transferdə hətta əbəs yeri deyil. Filenin sultanlarından xəbərim olacaq. Türkiyə Qadınlar Milli Voleybol komandası 2026-cı il Millətlər Liqasının finalında Braziliyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək turnirdəki ikinci dəfə çempionluqlarını yaşayıblar. Çinin Makao xüsusi inzibati bölgəsindəki Eastel Asian Games Dumda keçirilən finala Braziliya daha yaxşı başlayıb ilk seti 25-23 hesabı ilə qazanıb. Lakin Türkiyə millisi növbəti setlərdə oyunun gedişatını dəyişərək 25-23, 26-24 və 25-21
hesablı qələbələrlə ardıcıl 3 seti aktivlərini yazıblar və 3-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Türkiyənin qələbəsində əsas pay sahibi təbii ki Vargas, Melissa Vargas son illərdə Avropada, dünyada öz adından söz elətdirməyi bacarır. Ulduz hücumçu final qarşılaşmasını 33 xalla başa vuraraq maçın ən məhsuldar oyunçusu olub. Hande Baladın 19, İlkin Aydın isə 16 xalla komandaya töhfə verib və Türkiyə bununla VNL tarixində ikinci qızıl medalını qazanıb. Milli komanda turnirdə daha əvvəl bir gümüş və hətta bir bürünc medal da əldə etmişdi. Uğurlar olsun və təbii ki bu qalibiyyəti öz gücləri hesabına qazanıblar. Təbii ki Vargas və digər voleybolçular. Bir xəbərim olacaq, bu da çoxdan da gözlənilən, danışılan Liverpool'dan sonra heç bir yerdə öz məşqçiliyini elətdirməyən, bu fəaliyyətini göstərməyən Jürgen Klopp'dan olacaq. Jürgen Klopp Almaniya milli yığmasının yeni baş məşqçisi olub. Bu barədə ilkin olaraq paylaşımı həmişə kimi məşhur insider Fabrizio Romano paylaşım edib. O bildirib ki, istefaya göndərilən Julian Nagelsmann məşhur mütəxəssis Jürgen Klopp əvəz edib. Təyinatın yaxın günlərdə daha da ictimaiyyətə təsdiqlənəcəyi bəlli olacaq xəbərini verdi. Ondan sonra hətta Klopp'un da sözləri diqqət mərkəzinə düşdü. Hətta belə bir başlıq görürəm, ailəmi rahat buraxmasanız millidən gedəcəm başlıq bu cürdür. Deyir, əgər uyğun olmayan davranışlar olsa, ailəmi rahat buraxmasalar bunu açıq deyirəm, o zaman da gedəcəm. Mən istədiyim tək şey odur ki, işim alınanda və ya alınmayanda məni buna görə qiymətləndirəsiz. Hər şey yaxşı gedəndə məni həddindən artıq tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Alınmayan məsələlər üzərində işləməkdən məmnun olaram. Bu işi özüm üçün yox, sizin üçün qəbul etmişəm. Elə bir növ minnət vurub Jürgen Klopp. Julian Nagelsmann'a Thomas Tuchel necə davrandığınızı görməyinə baxmayaraq bu işi qəbul edirəm. Doğrudan da burada böyük bir minnət var. Klopp elə bir məcbur gəlib. Və Almaniya millisi ilə 2030-cu ilə qədər ilkin müqaviləsini imzaladı. Hər halda Almaniya yığması, Almaniya azarkeşləri son dönəmlərdəki uğursuzluqları unutmaq istəyirlər və artıq 2014-cü ildən çempionluqdan sonra artıq 12 il keçib yenidən onlar öz nailiyyətlərini qazanmaq istəyirlər. Klopp bunun üçün ən yaxşı seçimlərdən biridir təbii ki. Bir üzücü xəbər Rafael Ağayev ilə bağlıdır. Vəfat edən atası ilə bağlı duyğusal paylaşımı oldu. Azərbaycanın fəxridir. Karate üzrə 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu olan Rafael Ağayev vəfat edən atası ilə bağlı duyğusal paylaşım edib. Atası ilə fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb. Hər addımımda əziyyəti olan əziz atam, hər zaman qəlbimdə yaşayacaqsan. Peşəkar idmançının atası Mahir Ağayev iyulun 13-də səhhətində yaranan problem səbəbindən vəfat etmişdi. Bir daha Rafaelin başı sağ olsun. Allah rəhmət etsin. Və bir xəbər də Arda Turan, yəni onun baş məşqçilik etdiyi Şaxtyor Donetsk komandası Türkiyədə, Bursa'da, Bursa Sporla yoldaşlıq oyununda qarşılaşıb. Oyundan çox görüntülər, bəzi görüntülər olub ki, maçı kölgədə qoyub, hansı ki Arda Turan, Bursa Böyükşəhər Bələdiyyə stadionunu dolduran azarkeşlərlə Arda Turan arasında yaxşı bir əlaqə yaranıb, coşku ilə qarşılayıblar, ona müxtəlif yaxşı sözlər, tribunlar gənc məşqçinin şərəfinə Türkiyə səninlə fəxr edir şualarını səsləndirib. Azərkeşlərin sevgisinə bir yanı qalmayan Arda Turan tribunlara yaxınlaşaraq onları bir-bir salamlayıb, yəni bir-bir əl verməyib, hər halda bir-bir onlara tribunlara dönüb, onları salamlayıb, alqışlara cavab verib. Məşqçinin bu anlarda duyğulandığı da diqqətdən qaçmayıb və Bursa Spor Klubunun rəsmiləri Arda Turana gül dəstəsi təqdim edib. Yəni rəmzi xarakter daşıyıb, amma türklər doğrudan da Arda Turanı təbii olaraq çox sevirlər, çünki dünyada, Avropada öz uğurlu oyunu ilə qazanmışdır və indi də bu uğurlu çıxışını Şaxtyorda baş məşqçi kimi yerinə yetirir. Bax belə, hər halda bu oyun 0-0 hesabı ilə heç-heçə bitdi, amma yenə deyirəm, oyundan qabaq baş verən hadisələr oyunun əsas məramını geridə qoydu, kölgədə qoymağı bacardı. Və son xəbərim isə dünya çempionatı, daha doğrusu növbəti dünya çempionatı barəsində olacaq. Bir əsillik mundialda gözlənilməz dəyişikliklər gözlənilir. İlk dəfə 48 komandanın iştirakını gördük, amma bu danışılır ki, 48 komanda, hətta 64 ola bilər. 2030-cu il rəmzi olaraq 100 illiyi, turnirin 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunacaq mundialın iştirakçı sayının 48 yox, 64 komandaya çatdırılması müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, ilk dəfə turnir 3 qitədə və
6 ölkədə təşkil olunacaq. Ev sahibi olan 6 ölkənin milliləri seçmə mərhələdə mərhələdən keçmədən birbaşa final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. Əslində rəmzi olaraq bu Portuqaliya, İspaniya və Marakeşdir, amma burada simvolik ev sahibləri də olacaq. Uruqvay, Argentina, Paraqvay 100 illik münasibəti ilə oyunların müəyyən hissələri burada keçiriləcək. 1930-cu ildə dünya çempionatına ev sahibliyi edən Uruqvayın Montevideo şəhərində yerləşən Centenario stadionunda yubiley açılış oyununun keçirilməsi planlaşdırılır. Yəni ümumiyyətlə burada yeniliklər çoxdur. Hər biri haqqında danışmayacağam, amma artıq indidən 4 il sonrakı mundiala hazırlıqları görülür. Hər halda bilmirəm bizi nələr gözləyir. Əgər 64 komanda olsa 2 aydan artıq biz yəqin ki mundialla belə desək əlaqəli olacağıq. Əvvəldən sonra kimi bu mundialın həyəcanını izləyəcək. Bilmirəm lazımdır yoxsa yox. Hər halda bunu vaxtı gələndə danışarıq. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər. Təbii ki bir mahnı fasiləmiz olacaq. Ondan sonra yenidən elə qızlarla bərabər saat 10-a kimi buradayıq, bərabər bir mahnı dinləyə qayıdırıq.

0: Bura Sərdif Elişin dinləyirsiniz. Hər kəsə salamlayırıq. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər də xüsusilə salamlayırıq.
1: Bəli, bəli. Səhvanız xeyirli olsun. Gününüz xoş keçsin. Elə yeganə xatırladırdı ki, bizim mövzumuz nədir?
0: Bəli, mövzumuz belədir ki, bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir? Ürəyinizdən nə keçir? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, yazın, gözləyirik cavablarınızı. Bayaq elə müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirmişdim və dinləyicimiz də, hətta dinləyicilərimizin çoxu bir də görsün şəklini göndərdi bizə həmin o qiymətli daşın. Biz profesional olmasaq da anlayırıq ki, siz hansı qarşı göndərməyə çalışmışsınız. Və təbii ki, indi birazdan müsabiqəmizin iştirakçısı ilə də tanış olma fürsətini əldə etmiş olacağıq və yenə də maraqlı bir sual həmin dinləyicini gözləyəcək. Hava bugün necə olacaq? Yeganə, bizə havadan danış.
0: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə isə arabir güclü olacaq. Temperatura gəldikdə isə gündüz 34-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
1: Mən sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam edir və bir də şad xəbərim var ki, Rahat Supermarketlərdə əgər siz 20 manatlıq alış-veriş etsəniz, bu zaman sizə pak xalçadan təmizlik kuponu veriləcək. Bu da 20% edir və siz də həmin kuponu istifadə edərək yaxud yorğan döşək yumada, yumuşaq mebel yumada, xalça yumada, fərdi yumada da istifadə edə bilərsiniz. Və onda qeyd edim ki, fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası 3 avqust tarixinə qədər davam edəcək. Siz də yararlana bilərsiniz. Burada təkcə qida məhsulları deyil, həm də təmizlik və gigiyenik vasitələr də endirimlə sizə təqdim olunur.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Hərbiçilərə yaxşı xəbərimiz var. Belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə bir bank tətbiqindən yararlanmaq imkanınız var. Belə ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yaşıl Dünya. Və yaşıl dünya rubrikasına keçid alaq. Niyə bəzi şəhərlərdə asfalt ağ rəngi boyanır? Sən deyim ki, görüntü olaraq çox gözəl bir görüntüdür.
0: Görməmişəm mən.
1: İndi mən o şəkli sənə göstərəcəm bir ayrıca. Elə özünüzdə cool pavement yazsınız, yəni sərin səki yazsınız, elə görmüş olacaqsınız. Buna sərin səki yanaşması deyilir ümumiyyətlə. Əslində asfalt həmişə tam ağ rəngə boyamır. Bəzi şəhərlərdə onun üzərinə açıq rəngli, günəş şüalarını daha çox əks etdirən xüsusi bir örtük vurulur və insanlar da ora ağ asfalt deyirlər. Amma əslində ağ rənginə əlaqəsi yoxdur. Adi qara asfalt günəş enerjisinin böyük hissəsini udur və yayda daha çox qızır və sonra həmin istiliyi ətrafa yayaraq şəhərdə istilik adası effektini də gücləndirir. Açıq rəngli örtük isə günəş enerjisinin daha böyük hissəsini əks etdirir və səthin temperaturunu aşağı sala bilir. Necə ki, bəzi isti ölkələr var ki, ora gedəndə insanlar bəyaz geyimləri üstünlüyü verirlər ki, daha çox istilik onlara təsir etməsin və indi ilə də bu asfalta da özünü göstərir. Məsələn, Los Angeles şəhərində Cool Streets Park proqramı çərçivəsində küçələrdə günəş şüalarını əks etdirən örtüklərdən istifadə edilib və şəhərin rəsmi məlumatına görə belə örtüklə işlənmiş səthlər isti günlərdə adi asfaltla müqayisədə 5-6 dərəcə və ya daha çox sərin ola bilər. Bu da maraqlı layihələrdən biri də əslində. Və qeyd edim ki, qalır bizim son 4 günümüz bu mövsüm üçün və Yaşıl Dünyanın maraqlı mövzularına toxunmuş olacağıq.
0: Yeni mövsümdə saxlayırsan Yaşıl Dünya rubrikasını.
1: Əslində Bakı küçələri və Yaşıl Dünya rubrikası böyük ehtimal ki, sağlam olsun, davam edəcək. Amma yeni maraqlı bir mövzularımıza daxil olacaq. İndi təbii ki, sadəcə demək istəyirəm ki, bu mövsümdə gördüyünüzün bir iki qatını görəcəksiniz yeni mövsümdə. Bunu təbii ki, yalnız sentyabr ayında eşidəcəksiniz. Üstü. Və yol üstü müsabiqəsinin dinləyicisi Xatirə xanım telefon xəttindədir. Biz indi Xatirə xanımı salamlayacaq. Sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun, yaxşı olarsınız. Siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik. Deməli, bugün bizi Evdar xanımlar dinləyirlər. müsabiqəmizə daha doğrusu qoşulur və Xatirə xanımın 38 yaşı var. Hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmusunuz yoxsa elə əvvəldən elə Evdar xanım kimisiniz?
2: Xeyr, işləmişəm muzeydə, teatrda işləmişəm bu
3: teatrda.
1: Bəs necə oldu ki, fəaliyyətinizi sonlandırdınız?
2: Yoldaşım icazə vermədi.
3: Görsən bir, görsən bir.
1: Bəs nə vaxtı qayıtmaq diləyiniz var mı? Yoxsa elə deyirsiniz ki, belə daha yaxşıdır?
2: Doğru, əslində istəyərəm. Mən özüm, mənim özümdən olsa mən qayıtmaq istəyirəm.
3: Yoldaşınız indi də icazə vermir.
1: Hədə.
2: Xeyr, icazə vermir.
3: Bir dənə nömrəsini verin, biz yığaq ona.
4: Qısqanı, qısqanı.
3: Xatirə xanım özü də, deməli, qoşuldu, daha doğrusu seçildi. İndi ona zəng vurmaq istəyirəm. Nömrəsi yoxdur.
1: Ha, artıq o təqlərdən istifadə.
3: WhatsApp-da sizin bir
1: istifadəçi neçə günəcə adı,
3: istifadə nickname deyirlər. İstifadəçi adı ilə artıq tanınır. Öz adı və soyadı ilə. Dedim, abi, bizə nömrə göndərin. Biz sizə necə zəng vuraq nömrəsini göndərdik. Artıq bunu da görürük.
1: Bəli. Xatirə xanım, ümumiyyətlə bu işinizə yarayır bu istifadəçi adından istifadə etmək.
2: Bəli, bəli.
3: 100% bunun yoldaşınız deyib ki, nömrənin gizli adını yaz orada.
1: Xatirə xanım, bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir? Bax, mövzumuz belədir.
3: İşləmək.
1: Bu dəqiqə ürəyinizdən nə keçir?
2: İşləmək.
1: Yaxşı, gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Almaz. Almaz yazıb.
1: Kömək üçün yanınızda kimlərsə varsa salam göndərək.
2: Təəssüf ki, yoxdur.
1: Yaxşı, onda gəlin keçək müsabiqəmizə.
3: Doğrudan bizdə almaz var. Yəni, daşlardan ibarət müğənnilərimiz, sənətkarlarımız. Brilliant xanım var, Almaz xanım var, Yaqut var, Firuzə var. Hamısı var yəni.
2: Hamısından var.
1: Var olsunlar ilə hər zaman. Keçək onda müsabiqəmizə. Mən indi sizə bir sual verəcəm. Öhdəsindən gəlsəz, 20 manat yolsun müsabiqəsində pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Deməli, Euronews kanalı Azərbaycan haqqında bir müsahibə hazırlayır və sonsuzluq işarəsi ilə Azərbaycana məxsus bir əşyanı göstərir. O əşyanı, məhz Azərbaycana məxsus bir əşya ilə, sonsuzluq işarəsini Azərbaycana məxsus bir əşya ilə, yəni bənzərliyini göstərir. Söhbət hansı əşyadan gedir? Euronews kanalı Azərbaycan haqqında bir müsahibə hazırlayıb və həmin müsahibədə sonsuzluq işarəsi ilə Azərbaycana məxsus bir əşyanı bir-birinə nə qədər çox bənzədiyini qeyd edirlər. Azərbaycan üçün, Azərbaycan musiqisi üçün çox dəyərlidir.
3: Hə, mənim də elə ora getdim. Bizə hətta armudu stəkan yazıb göndərən var.
4: Yəqin ki, işarəni bilirsiniz, həmin o.
3: Sonsuzluq işarəsi 8-ə oxşuyur.
1: Sizcə bu hansı əşyadır?
2: Bir dəqiqə fikirləşim.
1: Axtarırsınız yoxsa necə?
3: Yoldaşınıza yazın.
1: Armud stəkan yazan var, buta yazan var. Butan çoxaldı getdikcə yazanlar.
3: Buta amma 8 deyil də, 6-dır. Ya da 9.
1: Bəs sizin cavabınız nədir?
2: Musiqi
1: sizin...
2: aləti ola bilər, musiqi
1: bəlkə
2: aləti.
1: Bəlkə də, bəlkə də.
3: Aytan əslədir də, musiqi ilə bağlılığı var.
2: Musiqi ilə bağlılığı
1: var. Saz yazırlar.
2: Onda tar ola bilər.
3: Tar yazırlar, bəlkə. Saz yazırlar.
1: Tar bir dəqiqə görüm. Hə.
4: Yalan, çay yazanlar var.
1: Haradasa.
3: Birazdan...
2: Tar ola bilər.
1: Tar.
2: Bəlkə də.
1: Qəbul edeyim cavabınızı. Euronews kanalı Azərbaycan haqqında bir...
2: Edirik. Nə olar olar, ismət.
1: İndi sizə sual verəm, sizin cavabınız nə olardı yeganə vağa?
3: Tar.
4: Ola bilər, tar. Amma yenə dəqiq bilmirəm.
1: Dinləyəcəyimizə 2 nəfər də tar yazıb. Amma?
2: Tar deyil.
1: Qəbul edirəm sizin cavabınız, əsas odur. Qəbul edirsin.
2: Edin.
1: Amma? Bəli, amma doğru cavab. Tarı məhz sonsuzluq işarəsinə nə qədər bənzədiyini məhz həmin müsahibədə görmək mümkündür.
3: Hətta bizim Muğam teatrımızda, Muğam
1: muzeyində,
3: yoxsa konsert salonunda, orada biz də yuxarıdan baxsaq, hələ tarın sonsuzluğa oxşadığını oradan da görə bilirik.
1: Bəli, bəli, bəli. Və bununla da siz qalib oldunuz.
4: Xeyirli
1: manat olsun müsabiqəsində pul mükafatını qazandınız. Xeyirli uğurlu olsun bir daha.
2: Təşəkkür edirəm sizə.
3: Biz də təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat
1: qalın. Hələlik.
2: Sağ olun.
1: Hələlik.
2: Sağ olun.
1: və dinləyicilərimizin əksəriyyəti ilə tar cavabını vermişdilər. Mən orada sadəcə demək istəmirdim ki, tar da butadan daha çoxdur, amma buta cavabını yazan dinləyicilərimiz də təbii ki, çox idi. Və beləliklə bugünlük müsabiqələrimizi yekunlaşdırdıq və indi isə biz keçid almalıyıq
3: reklamlara,
1: mütləq reklamlara. Reklamlardan sonra yenə də maraqlı bir mahnılar işləyəcəksə, ardıncası yeganə bizə Vasifi rəqsindən danışacaq.
3: Ağanın
1: özünün də bilmədən maraqla gözlədilər.
3: Boynuma qoydu ki, sən mənim Vasifi soruşmuşsan, mən də sənə üçün Vasifi rəqsindən.
1: Özü keçək reklamlara.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsəti. Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
11: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Bir Bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
12: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan xalq rəqsləri xəzinəsinin qiymətli nümunələrindən biri Vasif rəqsindən sizə məlumat verəcəm bugün. Qeyd edim ki, rəqs musiqisi ilk dəfə Azərbaycan kinosunun incilərindən sayılan 1991-ci ildə ekranlara çıxan Pəncərə filmində səslənmişdi. Hmm. Filmin bəstəkarı, görkəmli sənətkar Mobil Babayevdir. Tanınmış kəmançı ifaçısı Ədalət Vəzirovun dediklərinə əsasən, Mobil Babayev bu rəqsi məhz onun ifasında eşitmiş və bu unudulmuş melodiyanın rəqs olduğunu təsdiqləmişdi.
1: Elə bilirəm ki, bir el toyundayam, Şuvalanda, Bakı kənddən birində orada da bir klarnet ifaçısı bunu ifa edir.
0: Qeyd edim ki, əsl adı unudulmuş olan bu qədim rəqs havası filmdəki əsas obrazlardan biri olan Vasifə ithaf edilərək Vasifə adlandırılmışdı. Vasifə rəqsinin musiqisi 3-4 ritmi ilə başlayır və sona yaxın 6-8 ritmi ilə yekunlaşır. Və əsasən bölgələrdə, el şənliklərində gözəl musiqisi var. Eşitdiyimiz rəqslərdən biridir. Bu da Vasif rəqsi idi.
1: Arada yadınız çıxı Hüqo biraz oynayın.
0: Rəqsi qramadım aparın.
1: Sonra məlumatı çatdıraraq.

0: Vazif çıxıb getmək istəmir. Təbii ki, bugün SMS-lər gəlib bizə mövzu ilə bağlı yazılan bütün mesajları oxuyub bitirək, ondan sonra şəbəkəyə də keçərik. Deməli, Asif yazır ki, Vasifin qardaşı, salam, sosial şəbəkələrdə şəkil paylaşarlar ki, bəs hazırda ürəyiniz nə istəyər? Şəkildə də olur çay, nə bilim, qəhvə, kompot, bir neçə içki. Mən hər zaman çay seçmişəm, elə indi də sizin sualınıza bax bu cür cavab verirəm ki, ürəyim pür rəngi çay istəyir, yanında da ağ qilas mürəbbəsi. Sən deyəsən, miv yaxud gerçəyə eşitmədin, sənə qilas olmaz artıq. Çox yemə qilasdan.
1: Bütün Azərbaycan olmaz hətta.
0: Məzuniyyət, yeni işə 3 aydır girmişəm deyə çıxa bilmirəm. Hə, məzuniyyət istəyir bu dəqiqə dinləyicimiz. 3 ayda keçsin, 6 aydan sonra da yox.
2: Yəni ki, yay bitirir, yeni ildə çıxarsın.
0: Payız üçün çıxarsın, qış üçün çıxarsın. Deyir, NZS svitoforunda polis saxlayıb, məhdudiyyət var. Bunu yazmışdı təxminən. Bir xeyr qabaq yazıb, amma bilmirəm indi məhdudiyyət bitib yoxsa, hər halda yollarda baxsaq vəziyyətə indiki məqamda necədir durumlar. Havalimanı yolu biraz daha yaxşı olub, amma yenə də Suraxanından demək olar ki, başlayan sıxlıq Ramana ərazisi ilə qırmızı dalğanı görə bilirik Koroğluya kimi. Edeliya prospekti sarı dalğa ilə görünür, Zeybinyada prospekti demək olar birinci tuneldən Atatürk kəsişməsinə kimi sarılı qırmızılı xətlərdir. Eyni zamanda Böyükşor gölü əvvəldən sona kimi sıx hərəkətdir. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət üzü Zeybinyadov istiqamətində sıxlıq var. Burada sıxlıq bitmədi. Xırdalından da bayaq yazan, Masazırdan yazan dinləyicilərimiz var idi ki, bayaqdan gözləyirik, yanmışıq. Tbilisiyə kimi uzanan bir sıxlıq. Nəbadət bağının yanı düzəlib. Burada sadəcə mətbuatla kəsişmədən sonra Parlament və Sencavit prospektləri istiqamətində kiçik bir qırmızı dalğanı burada görə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələrinə baxsaq, 28 may Dilarə Əliyeva Azadlıq prospekti, Bülbül prospektində bax, əsas qırmızı nöqtələr burada Yusif Səfərov küçəsi gedən yol, yəni üzü Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində 8 noyabr prospekti, yenə də sıxlıq Gənclik parkından sonra başlayır, uzun bir yerə əhatə edir və elə prospektin orta hissələrində Nizami Gəncəvi parkı tərəfdə də yenə də sıxlıq var mərkəzi doğru. Babək prospektinin də orta hissələrində biz bu sıxlığı yenə də görə bilirik, müşahidə edə bilirik. Hər halda bir sıxlıq da yenə də gəlir Zabrat Balıxanı istiqamətindən. Burada hətta bir avtomobil işarəsini görə bilirik ən azından.
1: Və elə bu saatı yəqin ki, sonuncu yollarla bağlı məlumatımız idi. Və amma siz nəsə bir məlumat bizə ötürmək istəyirsinizsə, nömrəmiz aktivdir, 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm də mövzumuz da aktivdir, mövzunə bağlı da bizə hələ də yaza bilərsiniz. Bəli, mövzumuz belədir ki, bu dəqiqə ürəyiniz nə istəyir? Şəbəkə. Deməli, vaxt var idi, belə bir mahnı var idi, Gangnam Style. Hı-hı. Və YouTube tarixində 1 milyard baxışı keçən ilk video kimi tarixə düşmüşdü. Belə ki, artıq yeni rekorda imza atıb. Bilmirəm, bu klipi kim yad edib, amma ki, artıq YouTube-da 6 milyard baxış sayını keçib. Belə ki, 2012-ci ildə yayımlanan klip bu göstəriciyə çatan ilk K-pop, Korea pop videosu olub və qeyd edim ki, klip bu həddə yayımlandıqdan 159 gün ərzində, yəni 1 milyard dollar nə idi?
0: 1 milyard dollar istəyəsən, bakma.
1: Pul istəyirəm kartıma otursana, 1 milyard dolar. Belə ki, 1 milyard baxış sayı toplanmışdı və artıq rekordunu yenilədi bu ifaçı və artıq 6 milyard baxış sayında keçib. Digər xəbərlərə keçid alaq. Türk şov biznesində də məlumatım var. Belə ki, Kadir İnanırın bəli, Türkiyəli tanınmış aktyor Kadir İnanırın vəfatından sonra onun mirası ilə bağlı artıq yeni təfərrüatlar üzə çıxıb.
2: Belə ki, bilirəm ki, o mirası yoxdur. Elə gəlir.
1: Deməli, var imiş. Aktorun geridə qoyduğu mirasa, müxtəlif bölgələrdə daşınmaz əmlaklar, bank hesabları, eləcə də lüks saat, alışqan və qurbağa fiqurlarından ibarət olan xüsusi kolleksiyası daxildir. Bəli. Kadir İnanır notariusun iştirakı ilə hazırladığı və məzmunu gizli saxlanılan 3 ayrı vəsiyyətnamə tərtib etmişdi və həmin sənədlərin bu ilin sentyabr ayında açıqlanması, yəni açılması gözlənilir. Məlumata görə 18 uşağı var. 8 uşaqlı ailədən çıxan aktyorun 8 uşaqlı ailədən çıxan aktyor. Bax, bu cür dedikodlar yayılır. 8 uşaqlı ailədən çıxan aktyorun yalnız böyük qardaşı sağdır. Mərhum sənətçinin bacı qardaşının 24 övladı var. Belə başa düşüm ki, öz övladı yoxdur. Və həmin o bacı qardaşın övladları arasında qurbağalar da yanaşır.
0: 24 görə bir şey bölünər.
1: Qurbağanın başı birində.

0: Ağa bit.
1: Ağa Joli. Ağa. Joli ağa. Nə bilim, valla heç bir mədə
0: Və digər xəbərimizə Hollywood ulduzu Jennifer Lopez haqqında bu yaxınlarda müsahibə vermişdik. Hansı kişilərdən xoşu gəlir, Aytan bu haqda məlumat vermişdi.
2: Bir də fərqi yoxdur.
0: Fərqi yoxdur. Kişinin cazibəsi bahalı avtomobil və yaxud var dövlətində deyil, hətta gündəlik həyatda göstərdiyi qayğıda və diqqətdədir. Aydın,
1: məni necə izah edir orada?
0: Ay Allah, onun bu sözləri bəziləri tərəfindən dəstəklənsə də, digərləri Ben Affleck-lə münasibətini xatırladaraq səmimiliyini şöhrət altına atıb və qeyd edim ki, artıq sosial şəbəkələrdə belə deyə də J-Lo-nu tənqid edən, təqdir edənlər var və dəstəkləyənlər də var təbii ki.
2: Və elə mən də şov biznes xəbərləri ilə davam eləyim. Belə ki, Dreamfest keçirildi. Aha.
1: Kimə deyirsən?
2: Belə təşkilatı dəstəyi də 106 radiosu idi, 106 FM idi və yeganə özü orada da Emraldı görmüşdü.
0: Təbii ki.
2: Və Emraldı müsahibə verir.
0: Çox qəşəng dişləri var.
2: Emraldı müsahibə verir və müsahibəsində deyir ki, əslində mənim övladlarımın bir hissəsi azərbaycanlıdır. Səbəb nə çıxır ortaya? Sən demə onun həyat yoldaşı Çalışkər, əslən azərbaycanlıdır.
1: Ola hələ də...
2: Yox, ayrılıqlar. Çalışkər əslən azərbaycanlıdır, bəli. Onun atası azərbaycanlıdır, daha sonra Qarsa köçüblər. Və beləliklə də yəni qarşılıq yaranır. Əslində əslən azərbaycanlı sayılır Çalışkər və Emrah Altuğ da qeyd edir, mənim övladlarım əslən bir tərəf azərbaycanlıdır.
1: Ümumiyyətlə, o tərəflər İğdır, Qars, Van, bunlar Azərbaycan yaxın kökənləri eyni olan insanlardandır. Hədə, bax, gördün, yaxınlıq oradanla çıxdı.
2: Johnny Depp-dən məlumatım var. Aktyor Johnny Depp 8 illik fasilədən sonra yenidən Hollywood-a qayıdır. Bayaq elə yəqənlə biz bunu müzakirəsini eləyirdik. Çünki küsmüşdür. Bəli. Və bir daha Hollywood-da filmlərini heç birini çəkməyəcək demişdir.
0: Johnny Depp məhkəmədən sonra hamdan küsmüşdü. Və demişdi ki, mən Hollywood aləminə qayıtma fikrinə deyil.
1: Nə eləmişdi ona?
2: Məhkəmə prosesindən sonra bir çox sponsorlar olsun, bir çox film rejissorları olsun.
1: Hansı məsələyə görə?
2: Həyat yoldaşına şiddət göstərməni. Ümumiyyətlə, burada deyilsən.
0: Yatmısansın.
2: Belə ki, internetdə Charles Dickens'ın eyni adlı əsəri əsasında Christmas Story filminin ilk treyleri yayımlanıb və filmdə 63 yaşlı aktyor xəsis və deyingən Scrooge obrazını canlandıracaq. Və filmin sujetinə görə, üzr istəyirəm, Depp-in canlandırdığı qəhrəman Miladın fövqəli təbii ruhları təqib edir və filmdə həmçinin Ian McKellen və Rupert Grint də rol alırlar.
0: Gözləyək.
2: Gözləyə görə necə bir film olacaq və Gülşəndən xəbərim var. Səhnə performansı cəsarətli tərzi ilə tez-tez gündəmə gələn Türkiyəli müğənni Gülşən bu dəfə reklam əməkdaşlığı ilə diqqət çəkib. O, bir kampaniya üçün kamera qarşısına keçərək çəkilişləri tamamladığı və reklam çarxının yaxın günlərdə yayımlanacağı ilə bağlı müsahibə verib və məlumata görə o qəhvə brendinin siması olacaq və 20 milyon Türk lirəsi, yəni bizim pulundan 718 min manat qanarar alıb bir qəhvənin siması olmaq üçün. Və digər yeniliklərdən də məlumatım var. Bu dəfə texnoloji yeniliklərdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Haaland mövzusu hələ də bitməyi bilmir. Belə ki, Haaland'ın saçları
0: yenə müzakirə olur.
2: Müzakirə mövzusudur. Haaland interneti zəbt edib və hətta marketing trendinə çevrilməyə başlayıb. Təkcə futbol meydanında deyil, sosial mediada ən çox diqqət çəkən simalardan birinə çevrilib. Dünya Kuboku dönəmində bir çox brend onun görünüşünü və obrazını yaradıcı şəkildə kampaniyalarına daxil edərək viral trendlərə qoşulurlar. Belə ki, onun saç stili. Burada mən görürəm ki, xüsusi Crocs başmaqlar ki var. Aha. Həmin başmaqların üzərinə Haaland'ın saçını yerləşdiriblər. KFC-nin toyuq budlarının üzərində Haaland'ın saçı var. Nutella şokoladlarının qapağının üzərində Haaland'ın saçları var. Təyyarənin
1: Pingvin olub ey Haaland.
2: Bəli. Hətta dizdanatlar, xüsusi konfetlər, onlar
1: üzərində
0: 100% artıq yenə onun izləyicilərinin sayı artacaq.
2: Artır və bir çox məşhurları artıq geridə qoyub həm də izləyici sayına görə. Avropa əskinaslarının yeni dizayn üçün 10 kreativ təklif irəli sürülüb. Avropa Mərkəzi Bankı yeni nəsil Avro əskinasları üçün hazırlanan 10 dizayn variantını təqdim edib və variantlar Avropa mədəniyyəti, çaylar və quşlar mövzularına əsaslanır. Siz deyim ki, çox rəngarəng belə əskinaslardır. Təklif olunur ki, bu dizaynda olsun yeni əskinaslar və təbii ki...
1: Biraz daha... Amma pullar artıq gedir, yəni daha çox rəqəmsala keçir, kartlarda olur,
0: nə bilim. Lazımdır.
2: Və bildirilir ki, Avro əskinasları yalnız ödəniş vasitəsi deyil, həm də Avropanın ortaq kimliyinin simvoludur və yeni dizayn ilin sonuna qədər seçilməsi planlaşdırılır və 21 sentyabra qədər artıq müzakirəyə açıq olacaq. Ondan sonra isə artıq Avropa vətəndaşları bəyəndikləri dizayn üçün səs verə biləcəklər, yəni səs vermə əsasında seçiləcək. Bəli. WhatsApp iOS istifadəçiləri üçün daha bir müasir söhbət interfeysini test edir. Yeni dizaynda mesaj balonları daha yumru görür.

0: dönüş olur. Media fayllarındakı çərçivələr aradan qaldırılır və yenilənmə Apple-da yalnız görüləcək hələ ki. Bakı-Tbilisi qatarında vaqon sayı 2 qat artırılaraq yer sayı 386 çatdırılıb. Yəni sizin də nə vaxt istifadə etsəz rahatlıqla, yəni vaqonların sayının artdığını da burada qeyd ediblər və Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutuna artan tələbat fonunda Azərbaycan Dəmir Yolları qatarının tutumunu artırıblar. Qatarın sərnişin vaqonlarının sayı 6-dan 13-ə, sərnişin yerlərinin sayı isə 178-dən 386-ya çatdırılıb və qatarın tərkibinə 2 komfort və 5 standart vaqon da əlavə olunub. Nəticədə sərnişin tutumu 120% artıb və daha çox sərnişinin bu marşrut üzrə səyahət etməsi mümkün olacaq. Google hesabınıza artıq selfie videolarda da giriş edib hesab açmaq mümkün olacaq. Yəni şifrəni unutsanız belə Google Gmail sizin video ilə ya. Bəli, bəli, video ilə. Sizin simanızı unutmayacaq və şifrəni unutsanız belə rahatlıqla simanızla daxil ola biləcəksiniz. Bəli. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən küləklə bağlı da əhaliyə bir müraciət var. İyunun 27-si və iyunun 28-də ölkə ərazisində güclü bir külək əsəcək və proqnozlaşdırılır ki, bu küləklə əlaqədar olaraq müxtəlif yerlərdə dayanmaq, durmaq, yəni biz artıq bunu bilirik ki, hansı ki təmir gedən binalar var ki, onların qarşısında durmaq olmaz. Yəni
1: deməli sabaha kimi.
0: Sabah da davam edəcək.
2: Və bunların yox, külək bu həftə sona kimi var.
0: Yox, ümumiyyətlə 27-28 daha təhlükəli məqamlardır. Meteo əsas insanların da diqqətinə və bugün Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi fonunda temperaturun aşağı inəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər meteo əsas əhali üçün müsbət amildir. Hansı ərazilərdə qaz olmayacaq? Bununla bağlı da xəbər var. Belə ki, təmir quraşdırma işlərinə əlaqədar olaraq saat 8-dən etibarən Pirallaha qəsəbəsinin bir hissəsi və Xəzər rayonunun Qala kəndinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu ərazilərdə yaşayan dinləyicilərimiz varsa bilsinlər. Və bir də Nəriman Həsənzadədən məlumat var. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə yenidən süni tənəffüs aparatına qoşulub. Şairin köməkçisi Arif Mehmandost məlumat verib ki, səhhəti yaxşılığa doğru gedirdi. Amma yenidən ağırlaşdı və buna görə də yenidən süni tənəffüs aparatına qoşulub deyə köməkçisi bildirib. Allah şəfa versin. Şairimizə
2: sağlıq arzulayaq.
0: Bəli, bəli, sağlıq arzulayaq və yaradıcılıq uğurları arzulayaq. Çünki böyük şairdir və bir çox musiqilər də elə onun sözlərinə bəstələnib, ifaçılar tərəfindən də səslənir.
2: Onlardan da az qalıb, təəssüflər olsun ki.
0: Və beləliklə şəbəkə rubrikasını yekunlaşdırdıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirimlər davam edir. Həftə sonu getmişdim və oradakı sıxlığın şahidi oldum. Elə dediyimiz kimi var. Həftə sonu, yəni ora sadəcə olaraq elə bir Dreamfest-i elə bura
2: qoymuşdum. Alınan şeyləri deyəcəm sizə. Əsas alınan şeylər nədir? Təndir çörəyi, pendir, qarpız, nə bilim, xüsusi qrill, toyuq məhsulları, yiyib içmək üçün olan şeylər. Çünki hava da bunu deyirdi ki, gəl dənizə, gəl nə bilim, xüsusi hovuzların
0: hətta
2: kənarına.
0: Hətta avtomobili park etməyə belə yeri yox
2: idi. Yox idi, yox idi.
0: Və rahat supermarketlər ona görə hər zaman keyfiyyətli məhsulları, yüksək xidməti öz müştərilərinə təqdim edir ki, çünki müştəri müştərini də gətirir və müştəri daimi də olmalıdır. Və rahat supermarketdə bunun öhdəsinə layiqincə gəlib.
2: Mənə də baxdı, cəmaatın alınan şeylər, səbətlərini
1: baxdı.
0: Mesajlarına da oxuyarım.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi sizsə o zaman bu ilin sonuna kimi Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətlərindən faydalana, eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla da birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dostlar, 5-i 4 elədik, yəni bugün artıq edirik və yavaş-yavaş sonlandırırıq günümüzü. Hər halda bu bizim efir günümüzdür, gün əslində indi başlayıb. Hər kəsə xoş günlər arzulayırıq, gözəl keçən bir gün arzulayırıq. Həftəniz yaxşı başlasın, həftəniz yaxşı keçsin. Biz də hələ ki bu 5 gün müddətində, bundan sonraki 4 gün müddətində burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın.
0: Yaxşı baxın və sabah yenə də eyni saatda sağlıq olsun. Şidlərik, hələlik.
1: Sağ olun, salamat qalın.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 4 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqiloblıdır. Pirallahı və Qala qəsəbələrində qaz kəsiləcək. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar iyulun 27-si saat 8-dən işlər başlanana dək Pirallahı qəsəbəsinin bir hissəsinin saat 10-dan işlər tamamlanana qədər isə Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsinin qaz təchizatı altında qısa müddətli fasilə yaranacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücumunun cavabsız qalmayacağını bəyan edib. Nazir bu barədə X sosial media hesabında paylaşım edib. Əraqçı bildirib ki, məsələ ilə bağlı Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefon danışıqları aparıb. Bildirib ki, bu hərəkət cavabsız qalmamalıdır. Nazirin sözlərinə görə sözü gedən hücum və onun mümkün nəticələri telefon danışığı zamanı müzakirə olunub. Xatırladaq ki, İranın ticarət gəmisinə hücum nəticəsində bir dənizçi həyatını itirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Admiral Brett Cooper Pentagon və Ağ Ev və Hörmüz Boğazı bölgəsində İrana qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatların dayandırılmasını tövsiyə edib. Onun fikrincə, kampaniya qarşıya qoyulan məqsədlərin böyük hissəsinə nail olub və əlavə zərbələrin effektivliyi artıq məhduddur. Bu barədə Axios portalının jurnalisti Barak Ravid məsələ ilə tanış olan iki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Mənbələrin bildirdiyinə görə, Cooperin qiymətləndirməsi eləcə də digər yüksək vəzifəli müşavirlərin əməliyyatın imkanlarının tükənməsi ilə bağlı rəyləri ABŞ prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı zərbələrin dayandırılması barədə qərarına təsir göstərib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump ölkəsinin İranla mübarizə zamanı sursat çatışmazlığı barədə iddiaları təksib edib. Bu barədə The Wall Street Journal məlumat yayıb. Trump bildirib ki, ABŞ dünyada ən böyük sursat ehtiyatına malikdir və bu ehtiyat ölkənin ehtiyaclarından xeyli çoxdur. O, sursat çatışmazlığının Vaşinqtonun İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməməsinin səbəbi olması barədə yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini vurğulayıb. Və sonda Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ın inqilabi avtomobil kimi təqdim etdiyi Cybertruck elektrik pikapı Birləşmiş Ştatlar avtomobil sənayesinin ən böyük kommersiya uğursuzluqlarından birinə çevrilə bilər. Bu barədə Futurizm nəşri məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə Musk Cybertruck'ı apokalipsisə tab gətirəcək tank kimi təqdim etsə də, model satışa çıxdıqdan sonra etibarsızlığı və qeyri-adi dizaynı səbəbindən tənqid hədəfinə çevrilib. Məlumat əsas Sən Musk illik 500 min Cybertruck satılacağını proqnozlaşdırsa da, satışların ilk tam ilində şirkət 40 min avtomobil həddinə belə çata bilməyib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bravoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0-dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik, 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan Avaz?
2: Bu rəsmi icat durmazsa məni imtihanla...
1: İbadullah, baxın yana sağ geçsin.
2: Bu da bu imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Oho, fransızdır.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
0: Neçiyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq.
3: Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: üçün var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Hədə, oyanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaqım.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
4: Salam, Makedon.
3: Xoş gördün.
4: Qalverin necədir?
3: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
8: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Alacaq eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Hadi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, dedis ki, bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Ax, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
6: Ayağı salaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün afşəsini bir tuvalet tikdirərik. Çeşk unitazat qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, o ki lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet tikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmirsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz mənim, qurban dayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylo xəbər? Nefçudusdur.
5: Nefçudundan günü var ki, lafoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nə?
0: İt özü girdi maşının altına.
5: Sözümə girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəsər bunu yetim.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqotka almaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqotka almaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa...

0: Selcan Səlimov. Deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
0: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
0: Falşiv idi bu mənim əzizim.
1: Əş, yox, nə falşiv? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
0: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
0: Buyur, buyur.
1: Ne?
0: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
2: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Omid, belə
1: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış

0: Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Hazırda havada tozun miqdarı normadan 1,4-1,7 dəfə artıqdır. Havada müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar lokal xarakterlidir. Belə hava şəraitinə səbəb bugün səhər saatlarından başlayan güclü şimal-qərb küləyinin yerin üst quru səthində formalaşan toz kütlələrini ətraf ərazilərə yaymasıdır. Tozlu hava şəraitinin sinoptik şəraitlə əlaqədar sabah günorta saatlarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Magistratura səviyyəsinə ixtisaslaşma seçiminin vaxtı bugün saat 13-ədək uzadılıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müsabiqə şərtlərini ödəyən və ixtisaslaşma seçimində iştirak etmə hüququ qazanan bakalavrlar bugün saat 1-ədək ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul aparılan ixtisaslaşmaların müsabiqəsində iştirak etmək üçün internet vasitəsilə ixtisaslaşma seçimini aparmalıdırlar. Qeyd edək ki, 27 iyul saat 09:15 olan məlumata əsasən 15633 bakalavr artıq ərizəsini təsdiq edib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin Rusiyanın ballistik raket hücumlarını dəf etmək üçün hava hücumundan müdafiə raketlərinin kəskin çatışmazlığı ilə üzləşdiyini bildirib. Sky News telekanalına müsahibəsində Zelenski deyib ki, hazırda əsas diqqət Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpla və digər müttəfiqlərlə danışıqlara yönəlib. O bildirib ki, məqsəd Ukraynanın müdafiəsi üçün silah və maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsidir. Bizi qorumaq üçün raketlər çatışmır, bu ciddi problemdir. Rusiyanın hərbi sənayesinə qarşı sanksiyalar kifayət etmir. Onlar ballistik raket istehsalını artırırlar. Buna görə də hava hücumundan müdafiə sistemlərinə mümkün qədər tez ehtiyacımız var, deyə Zelenski vurğulayıb. Pentagon Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsi ilə bağlı rəsmi itki statistikasını yeniləyib. Pentagonun müdafiə itkilərinin təhlili sisteminə 140-dan çox yaralı hərbiçi əlavə edilib. Bununla yanaşı iyulun 7-sindən etibarən həlak olan və yaralanan hərbiçilər üçün xarici əməliyyatlar adlı yeni kateqoriya yaradılıb. Yenilənmiş məlumatlara əsasən münaqişənin ilk mərhələsi kimi təqdim olunan və Operation Epic Fury adlandırılan əməliyyat zamanı 14 ABŞ hərbi hərbiçisi həlak olub. 400-dən çox hərbiçi isə yaralanıb. Yeni statistikaya əsasən Birləşmiş Ştatların fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından indiyə dək ümumilikdə 18 hərbiçi həlak olub, 624 hərbiçi isə yaralanıb. Və sonda İsrail-Yordan çayının qərb sahilində terror fəaliyyətinin artdığı yeni ərazilərdə əməliyyatların genişləndirilməsi imkanını nəzərdən keçirir. İsrail mediasının məlumatına görə bu barədə ölkənin müdafiə naziri İsrail Kats hökumətin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd terror fəaliyyətinin yayıldığı əraziləri müəyyənləşdirərək preventiv zərbələr endirmək və təhlükənin qarşısını almaqdır. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Sen benim sesim, ışıkta canlısın. Ben sen.

eşidəcəksən. Sən mənim səsimi eşidəcəksən.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence

0: Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ağdamın Kəngərli və Papravənd kəndləri istiqamətindəki açıq sahələrdə baş vermiş yanğınlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ərazilərin minalanmış olması və havanın küləkli keçməsinə baxmayaraq, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb, bildirilib ki, yanğınlar tam söndürülüb. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Hazırda havada tozun miqdarı normadan 1,4-1,7 dəfə artıqdır. Havada müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar lokal xarakterlidir. Belə hava şəraitinə səbəb bugün səhər saatlarından başlayan güclü şimal-qərb küləyinin yerin üst quru səthində formalaşan toz kütlələrini ətraf ərazilərə yaymasıdır. Tozlu hava şəraitinin sinoptik şərait ilə əlaqədar sabah günorta saatlarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcə də bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan küləkli hava ilə əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bununla əlaqədar əlverişsiz hava şəraitinin yollarda yarada biləcəyi təhlükələrin qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülər və piyadalar ehtiyatlı olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırılıb. Qeyd olunub ki, qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha məsuliyyətli davranmalı, küləkli hava şəraitində hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu nəzərə almalı, daşıdıqları yükün etibarlı şəkildə qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Qarşı tərəfin ehtimal olunan hücumlarına daha sərt cavab veriləcək. Bu, İran ordusunun yaydığı məlumatda öz əksini tapıb. İran ordusu ölkənin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinin qorunması istiqamətində zərrə qədər səhlənkarlıq etməyəcək və qarşı tərəflərin hücumlarına daha sərt cavab verəcək deyə məlumatda bildirilir. İran ordusu qeyd edir ki, ordu ölkənin digər silahlı qüvvələri ilə yanaşı istənilən hədəf və planlar qarşısında həmişə hazır vəziyyətdədir. Əlavə olunub ki, İran silahlı qüvvələri ölkənin istənilən məkanında düşmənlə mübarizə aparmağa hazırdır və ölkənin ərazi bütövlüyünün müdafiəsinin ön cəbhəsində dayanaraq hər bir ehtimal olunan hərəkətə reaksiya verə bilər. Və sonda İrana qarşı istənilən hücumun həmişə bir bədəli olub və bu gün də belədir. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri İbrahim Əzizi bunu X sosial şəbəkəsində yazıb. Birləşmiş Ştatlar və İsrail bunu çox yaxşı bilir. Ukraynada tezliklə İran İslam Respublikasının heç bir hərəkəti cavabsız qoymadığını anlayacaq deyə o bildirib. Əziz əlavə edib ki, məğlub olanların siyasi getdikcə uzanır. İran rəsmisinin bu açıqlaması Ukraynanın Xəzərdə Dənizində İran gəmisinə hücum etdiyi barədə yayılan məlumatlar fonunda səsləndirilib. İran tərəfi hadisə ilə bağlı rəsmi mövqeyini bu bəyanat vasitəsilə ifadə edib. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Dünən 41 dərəcə havanın hərarəti, bu gün isə küləkli bir hava müşahidə olunur Bakımızda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Küləkli bir gündə sizlərin görüşünə gəldim. Aparıcınız mən Zaur Kamal və Poligon Efri ilə bir yerdə gözəl anlar yaşayacağıq. Biz başladıq.

Dəyərli dostlar, Bakı haqqında gözəl bir ifa efirimizdə bu vaxtla. Elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Artıq neçə günlərdir ki, biz bunu elan edirik. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap, satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Dəyərli dostlar, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza, birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik işdə fərqlənən sürücülər mükafatlandırılacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551 və onu da söyləyim ki, Sirab artıq bu komandaya belə deyək, gündəlik qəbul günlərini təşkil edir və gələ bilərsiniz. Həmin qısa bir müsabiqə olacaq, müsabiqədən keçə bilərsiniz. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin. Hal-hazırda mahnı ardıcılığına keçid edək, Mətanə İskəndərlidən gözəl məşhur ifalarından birini səsləndirək.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 9 11 50.

Nuri sərləndirəcini ifas. O vaxtlar Ayzaur çəkməyə getmişdik Nurini. Evində çəkiliş olmuşdu. Demə çəkiliş elədik, hamısı hər bir şey elədik. Aparaturada sən demə səhv səsləndirmə oldu. Dəhşət. O anı gözümün önünə indi gətirsən. Həmin anlar. Belə bilirsiniz necə? İnsan nəsə əldə edə bilmir, amma istəyir ki əlini uzadır, amma əli ona çatmır. Ümitsiz, dəvi. Bilmirsən, neyin yəsən, təzdən oturub çəkəsən verilişi. Saat yarım verilişdir. Sonra texniki şöbə sağ olsun ki, onu başqa bir yolla efirə təqdim etməyə köməkli göstərdilər. Orada Nurinin özündən çıxmağını mən gördüm. Bu qədər əziyyət, bu qədər çətinliklə, özlə hava da istəyidi. Kondisioneri də qoşmurdu ki, soyuq olacaq mənə. Yəni, bu əziyyətlə, bu əzabla bu veriş çəkdik. O da belə oldu da, səhv oldu. Yəni, səsdə texniki problem oldu. Sonra zəng elədim, söylədim ki, Nuri, inşallah efirə gedəcək, problem həll olundu. Hər də Nurinin mahnısını mən efirə təqdim edəndə o günlər yadlanışır. Bu isə ulduzumuz Gülay Zeynallıdır. Onun gözəl bir ifası ilə poligon proqramımızı davam etdiririk. Doya-doya adlanır.

0: Iron Van'da. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Gözəl bir ifa gəlir. İlham Əquliyev adam məşhur ifalarından biridir. Budur bu. Emin Sabitoğlu'nun bəstəsi. Bir dəfə də biz xatirələr danışıram da. Ayza orada bir-birli şey elədik. Gəmidə, yaxtada. Deməli... Mən orada bildim ki, çox müğənnilər, adlı sanlı müğənnilər var. Çox İlhamə xandan çəkinirdi. Kimi brilliant üzüyü almışdı, ad günüydü. Kimi qolbaq almışdı. Mən də bir dənə gül almışdım. Bir dəstə gül. Bir şey də danışım, bunu bəlkə radio dinləyicilərimiz. O vaxtlar radionun ən qızğın vaxtı, poligon proqramının ən qızğın vaxtı idi. Belə də ən populyar vaxtı idi. Mən də müğənniləri ataların adından çəkirdim. Dedim, plankəsin qızı oxuyacaq. Məsələn, Aygün Kəzmov edəndi. Əlisgər müəllimin qızı, sonra Zülfiyyə xan Babayevanı təqdim edəndə gül oğlan kişinin qızı. Bunu Zülfiyyə xanım çox xoşlayırdı ki, zar bu cürə atamın adına çəkib təqdim edir. Bir dəfə İlhamə xanımı isə mən necə təqdim elədim. Dedim, necə təqdim etdim. Dedim, indi isə Tiyotə İlhamə xanım oxuyacaq. Aa, bunu çatdırmışdılar buna. Zəng elədi mənə efiri qutaran kimi. Deyir ki, sən xalan evdə ola bilər. Sən xalan sənə doğma ola bilər, əziz ola bilər. Amma mən sən xalan deyiləm. Məni olduğu kimi təqdim et. Xalq artisti İlhamə Quliyeva, dedim baş üstə. Amma bir şey deyim ki, İlhamə xanım çox ürəyi təmiz bir qadın idi, bir xanım idi. Çoxları deyirdilər ki, İlhamə xanım bu cürə yəni çəkinirlər, bu cürə sərtdir, bu cürə belə deyək. Nə bilim, ünvanına xoşa gəlməyən sözlər söylürdülər. Amma mən ondan bir pislik görməmişdim. Həmişə belə də aparıcılarla da münasibəti yaxşı olub. Şəxsən mənimlə də heç bir anlaşılmazlıq olmayıb. Hətta bir dəfə bir restoranda oturanda ofisiant deyirdi, bunun qarşısına yemək qoyub. Buna yaxşı qulluq elə. Yəni bu cürə insan düşünən insan idi.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ağdamın Kəngərli və Papravənd kəndləri istiqamətindəki açıq sahələrdə baş vermiş yanğınlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ərazilərin minalanmış olması, havanın küləkli keçməsinə baxmayaraq, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri gecə saatlarında Rusiyanın dərin arxa cəbhəsində yerləşən bir sıra strateji obyektlərə uzaq mənzili zərbələr indirib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Telegram səhifəsində məlumat paylaşıb. Onun sözlərinə görə, Rostov, Yaroslavl vilayətləri və Udmurtiya Respublikasındakı neft infrastrukturu hədəf alınıb. Ukrayna lideri əlavə edib ki, bu zərbələr Rusiyanın hərbi və maliyyə imkanlarını zəiflətməyə yönəlib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibəni idarə etdiyini düşünməsi anlaşılan deyil. İranı qısa müddətdə çökdürəcəklərini hesab edirdilər, lakin bu baş vermədi. Yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürməlidirlər. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. Bu həmçinin ABŞ ilə mesaj mübadiləsi aparılması, Tehranın Cenevrədə və ya Pakistanda danışıqlar keçirmək istəməsi barədə yayılan məlumatları təkzib edib. Bəqai bildirib ki, İran milli maraqlarının qorunması naminə diplomatik vasitələrdən istifadə etməkdən heç vaxt çəkinməyib. Eyni zamanda qarşı tərəfdə yanlış təsəvvürlər yarada biləcək addımlar da atmır. Bəqayinin sözlərinə görə, bəzi vasitəçilər ABŞ tərəfindən göndərilən mesajları Tehrana çatdırırlar. Bununla belə, hazırda İran və Birləşmiş Ştatlar arasında heç bir birbaşa danışıqlar aparılmır. Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində güclü meşə yanğınları səngimək bilmir. Bu barədə CBC telekanalı məlumat yayıb. Yanğın söndürmə briqadaları iki əsas yanğın ocağını hələ də lokallaşdıra bilməyiblər. Əyalətin yanğınla mübarizə xidmətinin məlumatına görə Thompson Nicol dairəsində davam edən meşə yanğının əhatə etdiyi ərazi 66 min hektarı ötüb, havanın quru və isti keçməsi yanğın söndürənlərin alovla mübarizəsini çətinləşdirir. Ən az 20 yaşayış evi və digər tikili yanaraq məhv olub, yaralananlar barədə hələlik məlumat verilməyib. Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ın inqilabi avtomobil kimi təqdim etdiyi Cybertruck elektrik pikapı Birləşmiş Ştatlar avtomobil sənayesinin ən böyük kommersiya uğursuzluqlarından birinə çevrilə bilər. Bu barədə Futurizm nəşri məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Musk Cybertruck'ı apokalipsisə tab gətirəcək tank kimi təqdim etsə də, model satışa çıxdıqdan sonra etibarsızlığı və qeyri-adi dizaynı səbəbindən tənqid hədəfinə çevrilib. Məlumata əsasən, Musk illik 500 min Cybertruck satılacağını proqnozlaşdırsa da, satışların ilk tam ilində şirkət 40 min avtomobil həddini belə çata bilməyib. Və sonda sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarında 41 dərəcə isti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilər ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40-41 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Xəbərlərdə eşitdinizsə 41 dərəcə Azərbaycanımızın rayonlarında havanın hərarəti olacaq. Yəqin bu Kürdəmir tərəfdə olar, Səlyan olar, Biləsuvarda olar isti. Yoxsa necə? Bilmirəm harda olacaq isti, amma Bakıda bu dəqiqə küləkli hava müşahidə olunur, dəyərli dostlar. Bir cütçü havası ilə kev əhvalınıza daha da gözəl ab hava yaratmaq istəyirəm. Küləkdir, istidir. Amma belə bir hava da anormal hava kimi də qəbul etmək olar. Çünki hava istidir, pəncərəni açırsan, külək vurur. Belə havada kondisionerləri işə salmaq lazımdır. Evdə harda olursunuz olsun, kondisionerin altında radio 106.3 FM köklənir. Poligon efiri və həmin o kiçik radioda danışır aparıcınız mən, Zaur Kamal. Və dəyərli dostlar, sponsorumuz Sirap sularıdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Malsız Malspaşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döş əti

0: vaxtını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 19 qəpik. Gülben su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

yenə gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur? Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl müəllim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Bu futbol elmdir, o sənin şahmat deyil. Futbolu ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ama 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yerine Kislavos düşür.
4: Ne diyor Fazıl müəllim?

0: Malazes.
1: Ürəyim döyünür.
2: Ürək döyünər də.
0: Köklükdən dəzizim.
2: Neftçinin önünü bu çeşki pibə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazımdır.
3: İqroqlar neynəsini? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bıs qılın.
4: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək biz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək biz olsun, kişi yolu malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə tatmıyor.
5: Kişi yolu malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə satmıyor.
6: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
7: Kök də öfənə, işmisən, Eldəniz canı, kimnaq belə, əgil dur, əgil dur.
8: Abala.
9: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir, əlbala.
10: Mən elə bildim ki, istidən yanıb ürəkciyə.
7: Hədə, Allah elə fədər, Allah elə fədər, Fadil Sari. Sən elə bilərsən ki, bura mən özüm gəlmişəm, ha? Yox, sən canı üçün. Məni bura göndəri bilər.
11: İnanırsan?
7: İnanıram.
11: Şi kimi?
7: Şi kimi?
11: Sən öl.
7: Sən canı üçün. Çək gəlsin.

0: Qanad Azərbaycanda reklam. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
2: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Azad Azərbaycan.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən

0: ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 3-ü olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Nərminə Elsəvər qızı Mustafayeva Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycanın baş konsulu, eyni zamanda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Digər sərəncamla Zamin Məmmədoğlu Əliyev İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu təyin edilib. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun 2026-cı il 25 iyun tarixli iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-sindən 31-ində Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun aşağı Afşar kəndindən keçən hissəsində bir nəfər batıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Axtarışlarla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub. Hazırda 33 yaşlı Orxan İbrahimovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışları həyata keçirilir. Binəqədi Novxanı Mehtabat yolunda yerləşən obyektdə yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İspaniyada 2026-cı ilin əvvəlindən bəri ekstremal istilər 3800-dən çox insanın həyatına son qoyub. Bu barədə ölkənin baş naziri açıqlama verib. O, ekstremal hava hadisələrinin insanların həyatı üçün yaratdığı təhlükənin getdikcə artdığını vurğulayıb və bildirib ki, hökumət iqlim böhranının təzirlərini azaltmaq üçün tədbirləri gücləndirəcək. Və sonda Ukraynanın Rusiyanın Rostov vilayətinə dron hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bu barədə vilayət qubernatoru Yuri Slyusar bildirib. Qubernatorun sözlərinə görə dronla vurulan evin dağıntıları altında daha 3 nəfərin meydi tapılıb. Onlardan biri uşaqdır. Bundan əvvəl Ukraynanın dron zərbələri nəticəsində 2 nəfərin öldüyü, 5 nəfərin yaralandığı açıqlanmışdı. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən eşidilərik.

0: sənsiz olmasın. Ürəyim hər zaman səninlə vursun. Bu nəğməm sevgimlə sənə hədiyə olsun. Əbədi dünyama dolsun. Dünyama.
1: İstəsən bu ömrüm sənsiz olmasın. Gərəkdir uçasan ucadan uca. Ulduzlar ovuclar

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi gelmedi bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalan bir insafın olsun de. Ha, ne olur. O grantı 5 dəqiqəliyə bağla. Biz de bir kim su getireydi.
1: Ha, yine grant deyip yapıştın yakamdan. Mənə bakın, hep bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Ay sözüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını AZM 5858. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə paltonu. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığına işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir eş deyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmalı sənə tapşırırım, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənim silirlər.
5: Sizdə şirirəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdə dövür bu inşaalığın anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
5: Ancaq hacı bala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atavolunuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar.
5: Altı ne üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
5: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun.
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir dedim.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi bəyəm dər, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılaq paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşıdır, göz olma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyük naçanikimizin yanına gedəcəyib. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisi yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz

0: kıymetli numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000. 3wkaspark.az.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
0: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN 07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
8: 106.3 FM.

0: Vava salam.
1: Dünyaca məşhur modelyer Gianni Versace 1997-ci ilin 7 mart tarixində öldürüldü. Onun ölümü Londonun yüksək cəmiyyətində əsl şok yaratmışdı. Baxmayaraq ki, Londonlular Versace-ni hazırladığı qısa ətəklər, dərin dekoltilər üzündən olduqca ədəbsiz hesab edirdilər. Lakin Bamond üçün onun ölümü böyük itki idi. Gianni Versace-ni ümumiyyətlə bu peşəyə ruhlandıran, yüngül həyat tərzi sürən İtalyan xanımları olub. Modelyer hesab edirdi ki, London Bamondu o yüngül həyat tərzi sürən qadınlar kimi görsənmək üçün çoxlu pullar sərf etməyə hazırdır. Baroko kralının xanımlara və eyni zamanda bəylərə ünvanladığı bu sözləri sizə çatdırırıq. Unutmayın, əşyalarda əsas olan sizsiz. İnsanın geyimi elə onun qəlbi kimidir. Tək və təkrar olunmazdır. Qadın isə günahsız mələkdir. Ona günahla dolu əyləncə kimi yanaşmayın. Sizə parıldamağa icazə verirəm. Vaxt tez uçur. Biz yalnız qığılcımlarıq. Parıldamaq arzusunda olan qığılcımlar. Küləkdə sönmədən öncə parıldamağa can atırsınız və bu parıltını yalnız geyimin köməkliyi ilə həyata keçirə bilirsiniz. Ümumiyyətlə, nə isə əldə edib etməməyə özünüz qərar verin. Bir düşünün, qarşınızda eyni xarici görünüşə, eyni var-dövlətə sahib olan iki qadın var. Onlardan biri Versace-nin paltarlarını, digəri isə fərqli brendin paltarlarını geyinib. Etiraf edin, daha çox hansı qadını sevmək arzusunda olacaqsınız? Əlbəttə ki, Versace geyimində olan qadını. Dəbi özünüz üçün qoruyun. Özünüzü dəb üçün qorumayın. Trendə çox uymayın. Dəbə sizə hökmranlıq etməyə imkan verməyin. Sizin kim olduğunuza, geyimlə nə ifadə etmək istədiyinizə özünüz qərar verin. Simvollardan və müxtəlif işarələrdən ruhlanın. Məsələn, meduza gözəlliyi və sehri sadəliyi təsvir edir. O, sözün əsl mənasında hipnoz etməyə qadirdir. Və sonda mənim daha bir qanunumu və ya bunu məsləhət kimi də qəbul edə bilərsiniz. Burnunuzu küləyə tutun. Külək hara əsəcəyini çox yaxşı bilir. Biz stilistlər isə sadəcə həmin küləyin istiqamətini müəyyən edirik. Hörmətlə, Gianni Versace.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugün olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Nərminə Elsəvər qızı Mustafayeva Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycanın baş konsulu, eyni zamanda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Digər sərəncamdan Zamin Məmmədoğlu Əliyev İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu təyin edilib. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun 2026-cı il 25 iyun tarixli iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul olunsun. Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun aşağı Afşar kəndindən keçən hissəsində bir nəfər batıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Axtarışlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub. Hazırda 33 yaşlı Orxan İbrahimovun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışları həyata keçirilir. Binəqədi Novxanı Mehdibat yolunda yerləşən obyektə yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İspaniyada 2026-cı ilin əvvəlindən bəri ekstremal istilər 3800-dən çox insanın həyatına son qoyub. Bu barədə ölkənin baş naziri açıqlama verib. O, ekstremal hava hadisələrinin insanların həyatı üçün yaratdığı təhlükənin getdikcə artdığını vurğulayıb və bildirib ki, hökumət iqlim böhranının təsirlərini azaltmaq üçün tədbirləri gücləndirəcək. Və sonda Ukraynanın Rusiyanın Rostov vilayətinə dron hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bu barədə vilayət qubernatoru Yuri Slyusar bildirib. Qubernatorun sözlərinə görə dronla vurulan evin dağıntıları altında daha 3 nəfərin meydi tapılıb, onlardan biri uşaqdır. Bundan əvvəl Ukraynanın dron zərbələri nəticəsində 2 nəfərin öldüyü, 5 nəfərin yaralandığı açıqlanmışdı. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

qulaq asın. Həqiqətimiz qarşısına çıxan hər bir düşmənə lazım gələrsə, bütün dünyaya belə meydan oxuyacaq qədər güclü olmalıdır. Böyük dayılar təəccüblə bir-birlərinə baxırdılar. Əcaba zarafat edirsənmi, yoxsa nə? Davam et. Günəş batmaq üzrə idi. Həsən Sabbah sözlərini bitirdiyində üçü də sustu. Əbu Əli alnını qırışdıraraq önünə baxdı. Buzruq Ümid uzaqlardakı dağları seyr edirdi. Nəhayət ki, sükutu da elə ən birinci o pozdu. Bir az məntiqli davranmaq lazımdır. Qəbul etməli, təcili qərarlar var. Sultanın ordusu sürətlə bizə doğru irəliləyir. Bu, bütün yeryüzü üçün Ali Məsləhət Şurası kimi bir şey olmalıdır. Palçığı yenidən qarışdıracaq və ona yeni bir şəkil verəcək. Yəni, bundan həqiqətən də böyük nəticələr əldə edəcəyini gözləyirsən, deyə Əbu Əli əsəbi tonda bildirdi. Həsən gülərək cavab verdi. Siz mənim yaradacağım bir təriqətin varisi olacaqsınız.

Danışan kitab rubrikasında bu gün çox maraqlı bir kitabdan bəhs etmək istəyirik. İlk dəfə 1938-ci ildə nəşr edilmiş Əlamut tarixi romanı müəllifə dərhal şöhrət gətirməyib. Müharibə illəri bütün mədəni dəyərlər kimi bu Sloveniyalı yazıçının da möhtəşəm əsərini kölgədə qoyur. Söhbət Vladimir Bartolun Əlamut kitabından gedir. Yalnız 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra əsər müxtəlif dillərə tərcümə edilib və məşhurlaşıb. Roman oxucunu 11-ci yüzilliyə, Böyük Səlcuq dövlətinin romanlığı dövrünə aparır. İslam dini, şərq fəlsəfəsi, hakimiyyət, həmin dövrün digər tarixi hadisələri müəllif tərəfindən elə təsvir edilib ki, sanki hər şey oxucunun ətrafında gerçək boyalarla canlı cərəyan edir. İnsan özünü bu zamanın müasiri kimi hiss edir və əsərin bəxş etdiyi ofsunlu abuhavadan bir an belə ayrılmaq istəmir. Kitab əsasən elə vaxtı ilə çox məşhur olan Səlcuqlu dövlətini daxildən dağıtmağa hesablanmış Haşşaşilər və yaxud Batinilər təriqətinin lideri olan Həsən Sabbahdan və bu təriqətin necə qurulmasından bəhs edir.

Həsən Səbbah planlarını izah etməyə davam etdi. Qulaq asın, təriqətimiz qarşısına çıxan hər bir düşmənə lazım gələrsə, bütün dünyaya belə meydan oxuyacaq qədər güclü olmalıdır. Bu, bütün yeryüzü üçün Ali Məsləhət Şurası kimi bir şey olmalıdır. Fəqət bu məqsədə nail olmaq üçün bizə ölümə aşiq möminlər lazımdır. Ölmələrinə izin verməklə onlara qarşı böyük bir yaxşılıq edəcəyimizə inanan möminlər. Əlbəttə ki, harada və necə öləcəklərini onlar özləri seçməyəcəklər. Bizim izin verdiyimiz hər bir ölüm bizim üçün faydalı olmalıdır. Planımın mahiyyəti və sizə açılamaq istədiyim vəsiyyət bundan ibarətdir. Dodaqlarındakı təbəssümə baxmayaraq, səsindəki qərarlılıq diqqəti cəlb edirdi. Böyük dayilər təəccüblə bir-birlərinə baxırdılar. Nə fikirləşməyə qərar verəcək vəziyyətdə deyildilər. Öz-özümə, türklərə qarşı bugün qazanılan zəfərin səni hüşyar edib etmədiyini soruşuram. Əcaba zarafat edirsənmi, yoxsa... Əbu Əli cümləsini tamamlaya bilmədi. Yoxsa nə, davam et, dedi Həsən Səbbah. Şübhəsiz ki, sənin də ağlına bir zamanlar İsfahandakı rəis Lümbaninin ağlına gələnlər gəlmişdir. Qəlbindən keçəni oxuya bilirəm. Yəqin düşünürsünüz ki, bunun başı xarab olub. Hələ sizi gözləyən bəxşişi görün, ondan sonra qərar verərsiniz. Necə istəyirsən, dedi Əbu Əli. Lakin ölümü intizarla gözləyən və onun ardınca qaçan adama rast gəlmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün ən azı yeni bir insan yaradılmalıdır. Bunu isə nə sənin kimi zarafatçıl biri, nə də hakim kimi bir dəli bacara bilməz. Bax, mənim etmək istədiyim də elə budur, deyə Həsən qışqırdı. İnsan övladı yaşlı və xəstə olduğu üçün Allahın işinə qarışmaq və onun vəzifəsini icra etmək istəyir. Palçığı yenidən qarışdıracam və ona yeni bir şəkil verəcəm. Əbu Əli sadəlöv baxışlarla buzruq ümidə sarı çevrildi. Buzruq ümid bir anlıq Həsəni təpədən dırnağa süzdü. Həsənlə Əbu Əli arasındakı dialoqu diqqətlə dinləmişdi. Daxilən, böyük öndərin gizli bir məqsədi olduğunu hiss edirdi. Əvvəlcə öz mirasınla bağlı danışdın, dedi Həsənə. Daha sonra Peyğəmbərin şəhidlərə vəd etdiyi cənnətin gözəlliklərindən, sonra hökmdarlığı bütün dünyaya yayacaq bir gücdən, sonra da sevə-sevə ölümə doğru qaçacaq bir insan övladından bəhs etdin. Bütün bunlar arasındakı əlaqəni bilmək istəyirəm. Çox sadə bir əlaqə var, Həsən gülərək cavab verdi. Siz mənim yaradacağım bir təriqətin varisi olacaqsınız. Bu təriqətin gücü isə yeni insanlara dayanacaq. Bu yeni insanlar ölümə duyduqları dəlicəsinə sevgi və böyük öndərə kör-körənə bağlılıqları ilə fərqlənəcəklər. Bəs yaxşı, bu dəyərli məziyyətləri bu adamlara necə qazandıracaq? Onları ölümdən sonra gözləyən cənnət imanını yenidən oyandıracaq. Yaman gözəl plandır, deyə Əbu Əli özündən çıxdı. Nəhayət ki, sizi gətirmək istədiyim nöqtəyə çatdım, dedi Həsən və daha bəkdən qışqırdı. Qələbəyə çatmış bir səslə ayağa qalxdı. Gəlin, kişilər, ardımca gəlin. İndi sizə cənnət qapılarını açan açarları göstərəcəm. 20 yaşlı cavan oğlan kimi cəld yan otağa keçdi. Qüllənin damına çıxan pilləkəni örtən xalını yanına çəkdi. Gəlin, dedi və onları terasa apardı. O günə qədər heç birinə bu terasa qalxmağa icazə verilməmişdi. Bura əsl rəsədxana idi. Döşəmə böyük bir səma xəritəsi ilə qurulmuşdu. Dünyanın günəş ətrafında, ayın yer ətrafında fırlanması, bürclərin hamısı ən xırda məqamlara kimi göstərilmişdi. Daşa həkk olunmuş hesablama cədvəlləri, həndəsi şəkillər, hər yanda müxtəlif ölçü cihazları var idi. Terasın ortasında günəş saatı var idi. Hətta pis havalarda da bu həssas cihazları saxlamaq üçün bir anbar da var idi. Anbarla yanaşı isə şüşədən bir istixana düzəltmişdilər. Üstü açıq idi. İçində saplağı uzun bitki yetişmişdi. Bitkinin cücərtiləri tərsinə çevrilmiş fırçaya bənzəyirdi. Onların baxışları qüllənin ətrafına dolanmış eyvanın ən üst hissəsinə zilləndi. Əlində ağır bir topuz tutan nəhəng bir zənci tərpənmədən heykəl kimi keşik çəkirdi. Günəş terası yandırır, dağlardan əsən xoş bir meh isə havanı sərinlədirdi. Elə bil ki, uca bir dağın zirvəsindəyik, buzruq ümid dedi və sərin havanı ciyərlərinə çəkdi. Yuvanı cənnətə baxa bilmək üçünmü belə hündürdə tikmisən, deyə Əbu Əli güldü. Yoxsa məşhur açar buradakı teleskopdur? Bəli, bu rəsədxanadan cənnəti müşahidə edirəm, deyə Həsən müəmmalı bir təbəssümlə ona cavab verdi. İstixanaya yaxınlaşıb, içindəki bitkiləri işarə etdi. Böyük dayilər başlarını aşağı əyib ona yaxınlaşdılar. Həsən, Həsən, deyə Əbu Əli mülayim səslə dilləndi. Zarafatı nə vaxt buraxacaqsan? Başa düşürəm ki, bugün çox xoş gündür, onsuz da zərərsiz zarafatlarını çox eşitmişəm. Amma bugünlük çox oldu məncə. Həsən ona dəlicə baxışlarla nəzər saldı. Burada yetişən bitkilər cənnət qapılarını açan açarlardır, deyə səbirlə təkrarladı. Bu yabanı otlar? Bəli, zarafata son qoyduq artıq. Anbarın yanında kölgəlikdə sərinlənmiş nalçalara oturmağa işarə etdi.
Sizə göstərdiyim o bitki Hind çətənəsidir. Bu bitkinin suyu heyrətamiz təsirə malikdir. Uzun müddət əvvəl Kabildə varlı bir Hind şahzadəsinin qonağı idim. Mənim şərəfimə verdiyi qonaqlıq bütün gecə davam etdi. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışmağa başladılar. Şahzadə mənimlə yanaşı bir neçə müsafirin bir az da qalmağını istədi. Bizi başdan ayağa xalılarla örtülü gizli bir otağa apardı. Otaq alaqaranlıq idi. 3-5 qəndildən başqa işıq yanmırdı. Sizə hazırladığım bu əyləncə adi bir şey deyil, dedi ev sahibi. Bugünə də keç görmədiyiniz yerləri, şəhərləri ziyarət etmək istəyirsinizmi? Sizi istənilən anda hara istəyirsinizsə ora apara bilərəm. Baxın, bu qutunun içində nağıllarda belə tapılması mümkün olmayan qeyri-adi bir sehir gizlətmişəm. Bunları deyəndən sonra qutunu açdı və ilk baxışdan zərərsiz şəkərə bənzəyən həbləri bizə göstərdi. Götürün, hərəniz bir dənəsini mütləq yoxlayın, dedi. Çox israr etməsini gözləmədən həblərdən birini ağzıma atdım. Əvvəlcə adi bir şəkərə bizi dəvət etməklə şahzadənin zarafat etdiyini düşündüm. Fəqət həbin üzərindəki şirin qabıq bitdikdən sonra dəhşətli dərəcədə acı bir dad hiss elədim. Yoxsa bu zəhər idimi, deyə düşündüm və həmin an başım hərlənməyə başladı. Az sonra qeyri-adi hadisələrin baş verdiyini hiss etdim. Divardakı xalıların rəngləri sanki bir möcüzə ilə canlanmağa başlamışdı və artıq zəhər fikri ağlıma da gəlmədi. Bütün diqqətimi divardakı inanılmaz rəng dəyişikliyinə yönəltmişdim. Sonradakı xalılardakı fiqurların anlaşılmaz dərəcədə dəyişikliyini gördüm. Divarda asılmış xalıda cariyənin ortasında saqqallı bir kişi təsvir olunmuşdu. Kişi fiquru yavaş-yavaş gözdən itdi və cariyələr getdikcə böyüyürdülər, hətta rəqs edirdilər. İnanılmaz dərəcədə çaşbaş qalmışdım. O vaxt ağlımdan keçənləri bu gün də olduğu kimi xatırlayıram. Mümkün deyil, adi bir rəsm idi bu. Qarşımdakı səhnənin ən incə məqamlarına qədər izləyə bilirdim. Cariyələr həm tərpənmədən yerlərində oturmuşdular, həm də ətrafında rəqs edirdilər. Bir qədər sonra qarşımdakı rəsm artıq yox olmuşdu. Gözlərimin önündə hərəkət edən bədənlər həm canlı, həm də gerçək rənglərdə idilər. Gözlərim məni aldadırdımı? Əsla. Beləcə gözlərinin önündəki möcüzənin bir parçasına çevrildim. Otaqda başqa adamların da olduğunu çoxdan unutmuşdum. Divardakı qızlar artıq otağın ortasına doğru irəliləyirdilər. Canlı rənglər dəyişərək parıltı ilə əks olundu. Gənc və gözəl qızlar cilvələnərək qarşımda rəqs etməyə başladılar. Həddən artıq coşmuşdum. Ağlıma bir şey gəldi. Bəlkə də bu qeyri-adi şeylərin baş verməsi elə mənim özümdən qaynaqlanır. Yoxlamaq üçün qarşımda rəqs edənlərə danışmadan başqa cür dönmələrini əmr etdim və əmrimi dərhal icra etdilər. Deməli, mən qarşısı alınmaz bir gücə sahibəm. Özümü heç zaman belə hiss etmədiyim üçün heyrətə düşmüşdüm. Və qəflətən gözümün önündə parlaq pərdələr göründü. Gerçək kimi idilər. Bir qədər sonra isə başqa bir inanılmaz hadisə baş verdi. Pərdələr Qahirə və İskəndəriyyədən də böyük möhtəşəm bir şəhərə çevrildilər. Nəfəsim kəsilmişdi. Həyatım boyu bu cür gözəl yerlər görməmişdim. Nəhəng minarələr göylərə ucalırdı, qızıl və gümüş çəkilmiş günbəzlər, qeyri-adi gözəllikdə kirəmitlə örtülmüş binaları əhatə edirdi. Ruhum sonsuz bir səadət içində idi. Özümdən getmişdim. Daxilən bir səs də mənə belə deyirdi. Sən artıq Allahsan. Bəli, bəli, sən Tanrının özüsən, dünyaların sahibi. Sonra rəsimlər gözlərimin önündən silinməyə başladı. Bu xəyalın sona çatdığını hiss etdim. Tezliklə bu gözəllikləri itirmək qorxusu məni sarmışdı. Özümü xəyaldan ayırmaq istəmirdim, amma faydası olmadı. Vücudumda ani bir yorğunluq hiss etdim. Gözlərimin qarşısındakı rənglər parlaqlıqlarını itirib bulanıqlaşırdı. Bayılmışdım. Özümə gələndə başım fırlanırdı və içimdə bir iyrənmə duyğusu var idi. Yəni bu qədər müddət mən ayıq olmuşam, yoxsa bu röya idi? Ağlıma gələn hər şey mənim ayıq olmağıma dəlalət edirdi. Lakin yuxu görmüşəmsə, necə ola bilər ki, mövcud olmayan şeyləri görüm? Başım sanki partlayacaqdı. Xidmətçilərdən biri mənə bir bardak soyuq süd gətirdi. Otaqda tək olmadığımı xatırladım. Digər qonaqlar ətrafımda yatmışdılar. Hiss etdim ki, güclə nəfəs alırlar. Sifətləri ağappaq idi. Cəld paltarımı düzəltdim və heç kimə görünmədən otağı tərk etdim. Bütün bunları danışarkən böyük dayılar cınqırlarını belə çıxarmırdılar. Sustuğu zaman isə Əbu Əli dinləndi. Bəs bütün bu möcüzələrə o həblərin səbəb olduğunu necə başa düşdün? Səbir edin, izah edəcəm, deyə Həsən Səbbah cavab verdi. Həmin günün axşamı içimdə bir narahatlıq duyğusu var idi. Özümü nə qədər məcbur edirdimsə də bir yerdə dayana bilmirdim. Bir qədər sonra dünənki şahzadənin evinə gəlib çatdığımın fərqinə vardım. Ev sahibi gülərək qapı ağzında göründü. Sanki gələcəyimi bilirdi. O biri qonaqlar da buradadılar, dedi mənə. Çünki bu həbləri bir dəfə dadan kəs, sonsuz zənginliklərə əbədi sahib olmaq üçün alışıb yanır. Dəfələrlə bura gəlirlər və axırda da həmin həblərin köləsi olurlar. Onlardan vaz keçməkdənsə ölməyi üstün tuturlar. Buna görə də sizə xəbərdarlıq etmək istəyirəm.
Bundan sonra sizə bu şəkərlərdən verməyəcək və onların necə araya ərsəyə gəlməsini də gizli saxlayacağam. Bir neçə gün sonra həyəcanım yatdı, lakin marağım günbəgün artırdı. Bu sirri açmağa özümə and içdim. Tale üzümə güldü. Sizə daha öncə danışdığım Apama adlı bir qadınla tanış oldum. O vaxtlar o, Kabilin ən gözəl cariyəsi kimi qəbul olunurdu. Bununla yanaşı sizə bildirim ki, bir neçə sürprizim də hələ var. Həsən yenidən müəmmalı şəkildə gülümsədi və davam etdi. İçimdə bir enerji var idi. Ruhum elə coşulu idi ki, öz-özümlə bacarmırdım. Apama kimi bir gözəlin sahibi idim və onun qəlbinə hakim idim. Gecələri onun ağasının bağçasında görüşüb, yasaq eşqlə məşğul idik. Ona mənim içimi qovuran marağımı izah etdikdə, bunun sirrinin öyrənməsi də çox uzun çəkmədi. Beləcə, o məşhur həblərin tərkibinin əsasən həşişdən ibarət olduğunu öyrəndim. Hind çətənəsi adlanan bir bitki suyundan alınır və o bitkini burada saxlanılan istixanada görə bilərsiniz. Günəş batmaq üzrə idi. Həsən Sabbah sözlərini bitirdiyində üçü də sustu. Əbu Əli alnını qırışdıraraq önünə baxdı. Buzruq Ümid uzaqlardakı dağları seyr edirdi. Nəhayət ki, sükutu da elə ən birinci o pozdu. Yavaş-yavaş niyyətini anlayıram. Özün yaşadıqlarını möminlərə də yaşatmaq istəyirsən. Bircə fərq var. Sən o həbləri aludə olmaqdan qurtula bildin. Lakin möminlər o həblərin əsiri olacaq və sənin istədiyini edəcəklər. Yəni, bundan həqiqətən də böyük nəticələr əldə edəcəyini gözləyirsən, deyə Əbu Əli əsəbi tonda bildirdi. Bu, həşiş adlandırdığın vasitə ilə möminlərin iradəsinə təsir göstərib, həqiqətən də onların ölümə göndərəcəyini mi düşünürsən? Səhv başa düşmə, amma mənə elə gəlir ki, böyük bir yanlışlığa yol verirsən. Həqiqətən də bu həblər olmadan yaşamasalar belə, bu səbəbdən sənin istəklərinə uyaraq ölümə getmələri də ağlabatan deyil. Bu yaşda olmağına baxmayaraq çox lazımsız zəhmətlərə qatlaşmışsan. Bunun qeyri-mümkün olmasını sən də bilirsən. Bir az məntiqli davranmaq lazımdır. Qəbul etməli, təcili qərarlar var. Sultanın ordusu sürətlə bizə doğru irəliləyir. Səninlə tamamilə razıyam, deyə Həsən istehza ilə dilləndi. Üstümüzə gələn düşmənlər qarşısında iki şey eləməliyik. Ya Mutsufərin məsləhət bildiyi kimi cəld bir karvan hazırlayıb Afrikaya qaçmağa çalışmalıyıq, ya da möcüzənin baş verməsini gözləməliyik. Bildiyiniz kimi mən ikinci yolu seçmişəm. Lakin qərarı dəyişmək üçün kifayət qədər vaxtımız var. Bəs bütün bunlara nə vaxt hazırlaşmışsan? Alamut qalasını inşa edən Deyləm kralları bu ərazidə bağçalar salmaq istəyiblər və buna uyğun da bitkiləri belə əkiblər. Lakin daha sonra qalada hökm sürənlər bağçaları başlı-başına buraxdılar. Hər yanı yaban otlar bürümüşdü. Məndən əvvəl qalada hökmranlıq edən Mehdi qalaya necə giriləcəyini belə bilmirdi. Lakin mən bağçalar haqqında çox şey öyrənmişdim və cənnət planım da beynimdə son şəklini aldığına görə nə olur olsun qalanı zəbt etmək qərarına gəldim. Bütün işlərlə birbaşa özüm məşğul olub, hər şeyi ən incə xırdalıqlarına qədər hesabladım. Sonra Misirdən xədimlər gəldikdə işə başladıq. Bax, bu cənnəti belə yaratdım. Qalada bu barədə xəbəri olan mən, xədimlər və bir də sizsiniz.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, belli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bankov Baku.
4: Dostbank, Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 63-63, 3w.deluxeresidence.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LY7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit

0: Önce tarihli İSEN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisye etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Necə deyərlər, axşamınız xeyir olsun avtomobil sahibləri və icarəçilər və təbii ki, Master Class verilişi də bu mövsümün sonuncu həftəsinə start verir. Bu həftə mövsümün son həftəsidir, amma tam həftədir. Yəni elə alınır ki, məhz avqust ayının 1-i həftənin şənbə gününə təsadüf etdiyinə görə biz bu həftəni sizinlə bərabər tam dəyərləndirə biləcəyik. Düzdür, küləkli həftədir, hər halda bunu nəzərə alın, avtomobilləri saxlayanda da, gedəndə də, qabaritlərdən asılı olaraq da və üstəlik də hara gedirsinizsə, məsələn, yenə də çimərliklər və s. təəssüf ki, xoş olmayan xəbərlər də var. Amma bu küləklə bağlı isə təbii ki, indi ara bir güclənir, hər halda bu gün də sabah da davam edəcək, xüsusilə də sabah günorta saatlarına qədər bu tempdə. Sonra yenə olacaq, amma hər halda bu dərəcədə olmayacaq hesab edirik və hər halda gözlənti budur. Deməli, Ford şirkəti yenə 566 min avtomobili yanğın təhlükəsizliyi səbəbilə geri çağırır. Bu məsələni mən sizə deyəcəm. Digər məsələlər də var Fordla bağlı və ümumiyyətlə digər markalarla bağlı da var. O ki, qaldı xəritəmizə, Google xəritəsi bugün belə yarımçıq işləyir, yəni gah göstərir, gah göstərmir rejimindədir. Ona görə mən gördüyüm qədərilə deyəcəm, hər halda qeyri-adi hal yoxdursa, indiki halda görürəm ki, pis deyil, biraz ənənəvi yerlərdən başlayıb, yəni Aznəftə doğru cənubdan yüngül svetofor sıxlığı var. Mərkəz 28 may tərəflərdir. Yenə Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar avtovağzal aralığında qırmızı görünür. Yenə də Qaraqare prospekti, Neftçilər Dakar dairəsi. Buraları görə bilirəm. Hələ ki hava limanı yolu Heydər Əliyev prospekti normaldır. Yusif Səfərov küçəsi və Babək prospekti də mərkəzə doğru normal görünür. Amma məsələn, Xətai prospektinin artıq mərkəzdən qaçış qızartılarını müşahidə edirik. Yəni, ola bilər ki, ani görə bilməyim. Çünki dediyim kimi belə də bəzən açılır, bağlanır rejimindədir. Bilmirəm, bu Bakının küləyinə görədir, yoxsa nəyə görədir, amma hər halda nəzərə alın. Və biz də bax bu mövsümün sonuncu həftəsində çalışacaq ki, mövsüm boyu bura gələn bütün ustalarımızı dəvət eləyə bilək. Məsələn, bugün yenə də 2 saata yaxın və hətta biraz daha az Mehdi usta və Dilavər usta ilə bərabər, sonra isə Təkər eksperti və Radio Təkər mərkəzindən qonağımızla davam edəcəyik. Təbii ki, bu mövsümün də bizimlə olan yol yoldaşları, indi gələn mövsümə kim qalacaq, kim qalmayacaq, onu yaşayarıq görərik, amma hazırda bu mövsümün son həftəsində partnyorlarımızdan yenə də Asmotors məhsullarından, yenə də Radiusdan, 166-dan, Sokardan, Azertex servisdən və təbii ki, eyni zamanda da 166-nın bu mövsümə görə etdiyi xalça yuma endirimlərindən də danışacaq irəliyən dəqiqələrdə. Aydın məsələdir ki, nömrələrimiz də eynidir. 3106 və WhatsApp 050-442-9192-dir. Mehdi usta, Dilavər usta, xoş gördüyü, salamlar olsun.
3: Salam Raqib bəy, salamlayıram sizi də, Dilavər ustanda dinləyicilərimizlə. Buyurub, kimin avtomobilin sürətlər qutusunda problem varsa, problemimizi deyin, dərdini deyək, sizi marifləndirək. Xeyr, problemimiz yoxdursa, sürətlər qutusu təki olmasın, yoxdursa, avtomobilinizin üzərində gələn hansı sürətlər qutusu, hansı növdür, sürətlər qutusunun mayesi, neçə min yürüşdən bir maye dəyişilməlidir, filtr dəyişmir, sürətlər qutusu enir, emir, enir, emir. Bir sözdən, sürətlər qutusuna aid kimin nə sualı var, buyurub verə bilərsiniz.
2: Bəli, Mehdi usta həmişə olduğu kimi və Dilavər usta da hibridlərdən, elektromobillərdən. Xoş gördük Dilavər usta.
4: Xoş gördük Raqif bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar hibrid, elektrik, plug-in hibriddən bağlı nə suallar varsa cavablandırmağa və kömək eləməyə hazırıq.
2: Ən azından bir 40 günlük suallarınızı verə bilərsiniz. Çünki bir də bu ustalar, əgər qalacaqlarsa, onları sentyabr ayında eşidəcəksiniz burada.
3: Onun nəsə fikri var idi, Laver usta.
2: Yox, ümumiyyətlə də, yəni həmişə.
3: Deyəsən biz yola salmaq istəyir.
4: Gedərsən istirahətə qayıdıb gəlməsin də onu deyir.
2: Yox, yəni
4: başqa fikirdə deyil.
2: Hər yeni mövsümdə bizdə yəni bu dəyişikliklər olur, qalan olur, gedən olur. Bu normaldır və biz artıq heç bir gedəni dalca ağlamırıq çoxdandır. Ona görə niyə narahat olursunuz başa düşürəm.
4: Çoxdan da deyəndə yəni ağlamısınız.
2: Əvvəl-əvvəl ağlayırdım mən, təzə-təzə vaxtlarda ağlayırdım. Sonra...
3: Biz ustalara aidiyyəti yoxdur.
2: Yox, niyə olanda ustalara da aidiyyəti olur, bilmək olmaz. Başlayaq mesajlardan. Deməli, ənənəvi mesaj, salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, bu öz yerində. Salam, salam bəlli, legendlər, necəsiz, əleyküm salam, təşəkkürlər. Raqif, əvvəl salam kitabına ələk vələk elədim, tapa bilmədim, necə edim, haradan tapım, kömək elə qardaşım. Valla, yəni, mən dediyim, o gün də dedim ki, biraz o baxımdan çətindir ki, Əli və Nino mağazalarının marketing məsələsi düzgün qurulmur və müəlliflər əziyyət çəkirlər. Amma mən bunu ən azından elə sizin mesajı yönləndirəm ki, buyurun, bu da elə ələk-vələk edənlərdən biridir. Amma edə biləcəyim odur ki, məsələn, Google-da siz onu axtarışa verib yazanda, ki, məsələn, əvvəl asalam kitabı, o digər hansı, yəni bu onlayn işləyənlər var, çatdırılma işləyənlər var, yəni bunları göstərən mənbələr var, baxa bilərsiniz. Oradan hətta sifariş eləyib çatdırma da etmək olar. Ya da ki, biraz səbirli olsanız, yəqin ki, yeni mövsümdə bizim onsuz da təqdimatlarımızda o kitab olacaq. Sadəcə hazırda indi, dediyim kimi, mən bunu ötürərəm, hansı ki, o nəşr eləyən nəşriyyata ki, bax, görürsünüz ki, biz nəyə görə sizdən narazıyıq. Salam hamıya, Raqif bəy, qonaqlar, Asəfdir, gününüz uğurlu olsun inşallah. Bir həftəniz qaldı, darıxacıyıq. İmişlidən salamlar olsun, salamlar.
3: Bizə salamlayırıq, qardaşı.
2: Yəni biz təbii ki bacardığımız qədər sosial şəbəkələrdə aktiv olmağa çalışacağıq öz yerində, amma nəticədə aydın məsələdir ki, bu mövsümü məcburi, eyni zamanda həm də məcburidir, çünki fasiləsiz və məzuniyyətsiz işləmək ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə də olmaz. Üstəlik də yaradıcı işlərdə bu biraz da uzun olur normalda. Sadəcə bizindən bir şey kimi bunu avqust ayına salırıq ki, radio televiziya mövsümünün yeni, yəni bu mövsüm açılışı sentyabra təsadüf edir. Amma onu deyə bilərəm ki, inşallah məsələ sentyabrının birində ilk efir günümüz olduğu kimi elə ayın birində də başlayacaq. Səsli mesajlarla davam edək, 050-442-91-92-yə yazırlar.
5: Salam Raqub bəy, ustaları da salamlayıram, bilmirəm bugün efirdə kim olacaq, mən biraz tez yazıram. Deməli, məndə maşınlı Ford Fusion-dir, 2015-ci il 1.5 motor. Deməli, mən bunu... Rasxod çoxaldı, yanacaq sərfiyyatı çoxaldı. Yoxlatdım kompüterdə, dedi, zaslonqadır. Ancaq başqa bir problem var başında. Deməli, mənim əlim yenə kimi gəlməyib başıma. Daha doğrusu, ustalar deyirəm, bəlkə bilər. Onlar təcrübəlidirlər, onların bəlkə də praktikada qarşılarına çıxıbdır. Kondisioneri qoşuram, sərfiyyat aşağı düşür. Kondisioneri söndürürəm, sərfiyyat qalxır, yanacaq sərfiyyatı. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Belə bir şey ilə rastlaşıblar. Xahiş edirəm, səsləndirərdiniz. Bir ətraflı ona açıqlama verərdilər əgər.
2: Əleyküm salam. Əslində bir dəfə bu mövzuda olmuşdu, mən hansı efirə düşmüşdü, yadıma gəlir və orada əsas dayandılar pər və termostatın üzərində ki, ona fikir verin.
4: Termostat deyəndə, əgər kondisioner qoşulursa, kondisioner bunlarda kəmərlə də 1.5 motor.
2: Qayış ötürücü ilə.
4: Qayış ötürücüsü ilə də, yəni hibrid deyilsə bu avtomobil. Qayış ötürücüsü ilə də. Onda o da mühərrikə əlavə yük mənbəyidir. Əksinə yanacaq sərfiyyəti artmalıdır.
2: Artmalıdır normalda, bəli.
4: Burada qaldı ki, belə bir məsələ varsa, biz belə bir məsələ ilə rastlaşmamışıq. Hər halda avtomobil yaxınlaşmalıdır və avtomobilə göz gəzdirilməli ki.
2: Hə, yəni tam tərsindədir. Sadəcə orada niyəsə usta dedi ki, termostata baxın. Çünki kondisioner rejimində pərdi, əsasən də pər düzgün işləyirmi? Əgər düzgün işləmirsə, bəli, bu əksi baş verə bilər.
3: Qardaşa məsləhət görürəm, bizim komandadan Ceyhun usta və yaxud Vüqar usta yaxınlaşın,
2: bəli,
3: yerindəcə baxsınlar, onlar sizə tam dəqiq məlumat verirlər.
2: Bəli, Ceyhun usta, Vüqar usta, belə sizə bəli istiqamət verə bilərik. Azərtex servisə də gedə bilərsiniz,
3: yoxlaya bilərlər. Sizə hansı ünvan yaxındırsa, Sizə hara yaxındır gedə bilərsiniz.
2: Hara yaxındırsa müraciət eləyin, görün hansından müsbət cavab alırsınız. Sonra onu biz danışa bilərik. 050 303 60 30 bu da Azertex servisdir. Yeri gəlmişkən burada pluginlərlə bağlı da, çanqanlarla, bivaidlərlə bağlı da usta var. Bir də ki Lynx-dir, bu Yapon keyfiyyətidir. Bunu da əlbəttə bilməyənlər üçün xatırladıram ki, elə nümayəndəlik də Azertex servisdir. Təbii ki, onlar da öz məhsullarının 1 il zəmanətini yenidə verirlər. Bəli, Ziya Bünyadov prospekti Çermet körpüsünün qızartısı görünür. Yəni nə qədər xəritə zəif də işləsə onu gözdən qaçırmaq olmaz. O bəlkə də oturub, nə bilim, Marsdan da baxsaq görünəcək. Növbəti səsli mesaj burada şəkillə gəlib görək nə deyirlər.
6: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim avtomobilim Toyota Corolla 1.8 hibrid sin istehsalıdır. Deməli, dünən ekrana belə bir yazı gəldi, indi bunu tərcüm edib göndərmişəm sizə. Dilavər üstə zəhmət olmasa deyərdiniz də, bu nə deməkdir, bunun üçün nə etməliyəm mən? Yəni, sürməyə davam eləyə bilərəm,
2: salam
7: yoxsa
2: qardaş.
7: Yaxınlaşmalıyam
2: sizə? Əslində, yaxşı olardı ki, onu elə ingiliscəsini saxlayın, çünki bu çox belə gülməli tərcümədir, amma yenə də.
4: Belə deyək də, bu standart qüsurdur bu avtomobillər üçün.
2: Soyutma hissəsi.
4: Bəli, bəli, bateriyalar bunlarda hava ilə soyuyur, kuller vasitəsilə havanı soğurur, bateriyaları ötürür və orada sirkulyasiya, yəni skvazniyak injeksiya yaratdığına görə, külək effekti olduğuna görə orada bateriyaların soyuma baş verir. Burada ya çirklənmə var, ya kullerdə problem var, ya filtr tutulubdur.
2: Toz basır bəzən oranı, daha çox bol olur.
4: Yəni, bu hallar olduqda bu qüsur başa üzə çıxır.
2: Yəni, bateriyaları təmizləmək lazımdır.
4: Baxış keçmək lazımdır. Yəni, burada bateriyalar çirkli də ola bilər, filtrdə tutula bilər, kullerdə işləməyə bilər. Baxış keçirdəndən sonra dəqiq bilmək olur.
2: Sizə yaxınlaşa bilərlər. Əgər istəyirsinizsə, təbii ki, Dilavər usta yazın, nömrəni göndərək, növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Salam Raqib bəy, salarda salamlayıram. Sualım o idi ki, 2021-ci il Equinox 1.5 motor. Cəmi 20.000 kilometr yol gedib, 20.000 kilometr. Oxlatdırdım, sürətlər qutusunun yağına baxdılar, dedilər ki, sürətlər qutusunun yağı biraz qaralıb, dəyişilməlidir. Soruşmaq istəyirdim ki, bəs rəng qaralıbsa, bu kilometrə baxmayaraq 5 ildə az sürülüb, 20.000 kilometr sürülüb cəmi. Sürətlər qutusunun yağı dəyişilməlidir, yoxsa yox?
2: Salamlar olun, olsun, təşəkkür biz təşəkkür edirik. Mehdus da, normalda illə götürəndə 8 ildir.
3: Maksimum 8 ildir, bəli, Rabib bəy. 5 il, 6 il 8 il aralığında məsləhət dəyişmək. Əslində 5 il gedib 20.000, salam deyirəm qardaşlar, 20.000 olaraq, yürüş olaraq sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək çox azdır. Özdə istehsalçının istifadə elədiyi yağdan gedir burada söhbət.
2: Bəs qaralma söhbətinə nə deyirsiniz?
3: Qaralma söhbəti varsa burada, ola bilər ki, avtomobilin yürüşün çəkilib. Yəni, ola bilər ki, avtomobilin yürüşü biraz çoxdur, siz 20.000 bilirsiniz. Bu da ola bilər, yəni bu bir, belə deyim, ola bilər, 50-50 yeri bəlkə çəkilməyibdir. Xeyr, əgər yağ həqiqətən də 20.000-də qaralıbsa, burada nəsə problem var, öz-özünə yağ qaralma bilməz 20.000 yürüşə. Belə eləmək lazımdır. Avtomobili diaqnostika vasitəsilə diaqnostika eləmək lazımdır və ondan sonra sürətlər qutusunun sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək üçün bir aparat var. Aparatdan təzyiqi yoxlamaq lazımdır. Onun üçün da var, bizdə də var. Əgər təzyiq yerindədirsə, filtr tutulmayıbsa, yağ qaralıbsa, burada 99% yürüş çəkilib. Yəni bunlarda bu sürətlər qutusunda yağın qaralmağı bir 60-70 mindən sonra olur. Yürüşdən sonra olur. Xeyr, ola da bilər ki, nəsə iş görüblər avtomobildə, avtomobil qəza da ola bilər, Amerikankadır, bütün Chevrolet avtomobilisi Amerikankadır.
2: Əsasən oradan gəlir.
3: Bəli, qəza olur onlarda, qabaq hissədən ola bilər, sürətlər qutusunu soyutma radiatorunda bir problem ola bilər, köhnə yağ əlavə eləyə bilərlər, yəni bunları tam dəqiq bilmək lazımdır. Bizim yanımıza bir avtomobil gəlmişdi, Ford 17.000 yürüşdən Raqib bəyə, sürətlər qutusunun yağına baxmış bərbat. Dedim qardaş, maşın nə qədər yürüşü var? Dedim qardaş, 17.000 yürüşü var.
2: Amerikadan gəlib.
3: Amerikadan gəlib. Avtomobilimə qabaqdan qəzadan baxdı ki, qabaqdan sol hissədən qəza olubdur. Sürətlər qutusunun radiatorları var, şanklar. Onları dəyişiblər, yəqin ki, köhnə yağ istifadə ediblər. Qardaş da deyir, maşını mən özüm burdan almışam, yəni mənim üçün gətiriblər, alverçdən almışam. Yəni belə şeylər ola bilər. Xeyr, əgər qəzası sol hissədən deyilsə, avtomobilin yürüşü həqiqətən də 20.000-dirsə, artıq buna baxmaq lazımdır. Qaralma nəyə görə? Bəlkə də ola bilər, qardaşın anlayışı yoxdur. Usta elə dəyişməyin pulun dərindən deyib yağ qaralıb. Yəni də problem yoxdur. Yəni bütün hallarda avtomobilə ən azından bir baxış keçirsəm, mən yağa baxsam ən azından deyə bilərəm ki, qardaş, bu tezdir, tez deyil.
2: Çünki aşağı bu yuxarı. Mühərrik yağı deyil ki, biz deyək ki, bu işlədi, işləmədi, onun vaxtından gedir və s. Qapalı, tam qapalı bir qutudur.
3: Bəli, bəli.
2: Və normalda da bunun bir təsiri olmamalıdır.
3: Yəni bu da ola bilər də, dediyim kimi, usta indi pulun dəyərindən, bütün ustalara aid deyil, indi olur da, 1% də olsa belə bir ustalar olur. Ola bilər pulun dəyərindən deyib qədər, gəl dəyişək, bəlkə də o da ola bilər. Ona görə birinci növbədə avtomobilə baxış keçirməliyəm, ondan sonra tam dəqiq məlumat verə bilərəm.
2: Hə, yəni təbii ki, Amerikadısa Carfax-ı da var. Üstəlik də bizim gələn mövsümdən inşallah Amerika avtomobilləri üçün də daha geniş platformamız olacaq. Məhz gələn mövsümdən onu da biz daha çox sizə daha rahat kömək eləyə biləcəyik. Originalı budur, bəli, servis tələb olunur. Traction Battery Cooling Parts-dır. Elə o qeyd etdiyimiz kimi, deməli, bateriyanın soyudan hissələri. Bateriyanın soyudan hissələr. Bəli, o da elə bayaq Dilavər ustanın dediyi kimidir və əlbəttə Dilavər usta yazanda Kənan sizə nömrəni göndərəcək və hətta mən deyim ki, elə yazmamış da göndərsin. Biz isə o birinci səsli mesajın əlavəsini eşidək.
9: Çox sağ olun, minnətdaram. Xahiş edirəm, indi o Cehun ustanın nömrəsini atardınız mənə, bir danışardım. Çünki mən heç arada görməmişəm, həqiqi mənada eşitməmişəm. Çünki yox, gibrit deyil. Bu gibrit deyil, mən biləm ki, kondisioner qoşulanda sərfiyyət çoxalmalıdır. Nəyisə tərsinədir. Ventilyator zadamızı normal işləyir, termostat da normal göstərir, yəni problemi yoxdur, termostat da normal işləyir. Oldu, çox sağ olun. Hər halda Cehun ustanın nömrəsini atardınız.
2: Göndərir, təbii ki.
9: Bir də ünvanı.
2: Yəni, əlbəttə ki, o iş prinsipinə yerində baxanda usta daha düzgün qərar verəcək və əminik ki, siz də bizə yaxın günlərdə bundan bağlı artıq tapmışıq cavabını göndərəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar. Təbii ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ölkə üzrə 72 yerdə sizin qarşınıza çıxa bilər. Təbii ki, bölgələrimizdə də işğaldan azad olmuş bölgələrimizdə də və artıq orada həm də bu son vaxtlar elektromobillərin artması fonunda elektroşarj avadanlıqlarının quraşdırılmasını da artırıblar. İndi ənənəvə olaraq 92-dir, dizeldir, premiumdur, bunlar bütün Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində var. Amma məsələn, Superdir, bu 20 stansiyadadır. Elektroşarj hamısında deyil, təbii ki, artır. CNG-dir, LPG-dir, onlar da mən həmişəki kimi sizə qruplaşdırılmış şəkildə deyirəm. Əlbəttə ki, eşidirsinizsə, qulağınız bizdədirsə, mütləq xəbərdar olacaqsınız. Növbəti səsi eşidək.
10: Mən bir sualım var. Məndə maşın Insight-dir, Honda Insight 2009 1.3 motor. Keçən səfər şəhərin içində bir hardasa 20 dəqiqə podyomda yoxuş qalxdım. İçəri şəhər metrosundan Nərmanov heykəlinə tərəf biraz belə qaldı. O yoxuşu qalxıb sona çatan vaxtda karobka demək olar ki, at qaz elədi. Abarot qalxdı, amma maşın getmədi. Maşını qoydum neytrala, bir dəqiqə gözlədim, təzdən sürdüm, getdi. Bu nədən olar ki?
2: Əleyküm salam. Nəzərə alsaq ki, Insight-dır, Dilavər usta.
3: Onda Insight 1.3 hibrid mühərrikdir. Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu CVT, tam CVT-dir. YSVT deyil, tam dədəbə bildiyimiz
2: variatordur.
3: Bildiyimiz variatordur, bəli. Sürətlər qutusunda, əgər indi hal-hazırda avtomobili sürürsünüzsə bir problem yoxdursa, onlarda gidroblokda təzyiq sensorları olur. Təzyiq sensorlarında onlarda elə bir ilişmə olur ki, bəli, Raqib bəy, yəni avtomobili sürətlər qutusunu neytral rejiminə sala bilir, qəza şəraitinə sala bilir. Sonra sürətlər qutusunun sürət giriş-çıxış sensorları var, onlar bunu eləyə bilər. Avtomobil diaqnostika edib baxmaq lazımdır. Amma xeyr, sizin avtomobiliniz avtomobil yerindən götürən zaman birinci, yəni ikinci pillə aralığında bir titrəmə varsa, artıq bu da sürətlər qutusunun özündə problem var, zəncirdə yiyinti yaranır, ona görə də o həmin o təzyiq sensorunu sıradan çıxardır. Onun tərsindən bir klapan var, zəncir yiyilir, strujka deyilir, metal qarantısı yaranır, həmin o qarantı klapan tutur, ona görə onu işləməyə qoymur. Belə problemlər ola bilər. Sizin avtomobili yerindən götürdüyünüz yastıqlar necə titrəmə verir avtomobilə? Həmin problem varsa elə bir mənalı sürətlər qutusunu təmir elətdirməyi də fikirləşməyin. Elə ikinci əl bir sürətlər qutusu alıb əvəz eləmək 600-700 man olmalıdır. Dilavə versin.
2: Yəni hibrid tərəfinə bir aidiyyət yoxdur.
3: Xeyr, hibrid tərəfinə aidiyyət yoxdur.
4: Sürətlər qutusunun problemidir.
3: 600-700 manatdır. Hə, onda 600-700 manatdır. Alıb əvəz eləyə bilərsiniz.
2: Var sizdə Mehdus
3: xeyr. O hal-hazırda onda insaf yoxdur.
2: Yoxdur, yoxdur, yoxsa necə?
4: Yox, nədə olsa? Özündə qiymət artıbdır.
3: Yol pulu artıb.
4: Əlavə də yol pulu
2: artıb. Dubayda artıb, Amerikadan gətirir.
4: Gömrükdə qiymət artıb çəkim məsələsində.
2: Gömrük Amerikadan gətirin.
4: Fərq eləmir, gömrük artıb.
2: Təzə söhbətdir.
4: Bəli.
3: Təzə olar.
4: Təzə söhbət.
3: 15-20 gün olmalı.
4: 20 gövdənin.
2: Sizdə də bunun
4: 20 gövdənin sürətlər qutusu 450-600 manat civarında idi, indi 1200 manat olub.
2: 2 dəfə artıb.
3: Yəni Pirusun
2: gömrüyün qiyməti 2 dəfə qalxıb.
4: Gömrük də artıb, orada da artıb.
3: Yox, məsələ nədir? Məsələn, Raqib bəy, 5 il bundan qabaq Honda'nın ehtiyatçıları çox idi. Bir o qədər avtomobilin ili köhnəlməmişdi. Bu Piruslar. Avtomobil artıq ölkəyə giriş oldu, həm taksilər üçün gəldi, tələbat çox oldu. Hamı daşıyır, gətirir belə deyək. Artıq bitir də, yəni bu istehsal dayanıb bax avtomobili. Ehtiyatçı istehsalı, ehtiyatçıları istehsal olunur. Birinci ehtiyatçılardan da məsəl üçün yastığı, çilingər ehtiyatçısı, amma mühərrik sürətlər qutusunu təzə kimli gedib alan? Çünki onun elə ikinci əlinin qiyməti 600-700 manatdırsa, birinci sürətlər qutusu 3000-4000-dən başlayır. O avtomobilin nə qədər dəyəri var ki, 3000-4000 sürətlər qutusuna pul verəsən?
2: Burada da çox deyil ki, deyəsən ki, ölüxanalarda sökəllər, satarlar.
3: Yəni burada da sürülən istifadə olunan avtomobildir. Bəli, Dubaydan gəlir ehtiyatçılarda orada az gəlir üçün orada da baha verirlər. Plus gömrüyün qiyməti qalxır. Yəni ikinci əl ölxanlar da sərf eləmir rəqət və əvvəlki qiymətə satmağa. Necə bir hesabım sizi? 190-ın 190-ın köhnə prostoy karapolar deyirlər. 4
2: sadə.
3: Sadə. Onların bugünkü günü qiyməti qədər 1000 manatdır. 800-1000 manatdır. Amma elektron 4 gözün üçün sürətlər qutusu, sizin avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 400-500 manatdır. 4 gözün 20.000 dəyəri var. 190-ın 6.000-7.000 dəyəri var.
2: Nə əslində 190 artıq klassikadır. Bax olmalıdır.
3: Yox.
2: Valla. Biraz da almanlar gəlb daşıq
3: olur. Əlçatan olmadığı üçün bahalaşır.
4: Klasika.
3: Əlçatan deyil deyə bahalaşır.
4: Sinizmə keçdi.
2: Yox, insaniyyət yox hələ.
3: Amma axırın cəfə Laverusta 650 manata deyəsən avtomobilin sahibi
4: tapa
3: almışdı.
4: Tapa bilsə, yəni sahibi burdan bizə eşidirsə, 650 manat tapa bilsə, alsın.
2: Sahibin də əlavəsi var, başqa əlavələr də var, amma biz 4 dəqiqəli fasilədən sonra onları eşidərik ki, qırılmalarımız olmasın və reklam vaxtını da çox ötürməyək. 4 dəqiqə ətrafındadır. Təbii ki, yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp 050-442-9192-dir.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
14: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
15: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
16: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verir. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
7: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
2: Çox sağ olun cavablandırdığınız üçün. Usta soruşdu, ona cavab verərdim. Yəni, maşın birdən ikiyə o tərpənmədə heç bir problemi yoxdur. Yəni, bu gündə sürən prosta bir dənə onda oldu. Yəni, orada prosta bilmək istəyirəm nədəndir.
10: Bu da bayaqki dinləyicinin əlavəsi.
11: Hə, lap yaxşı qardaş. Burada. Problem yoxdur sonda, siz avtomobilin sürətlər qutusunun mayesini dəyişməmisinizsə. Və yaxud bilmirsiniz ki, əgər sizin avtomobilin yeni ala bilərsiniz, ola bir avtomobili sürətlər qutusunu bilmirsiniz, mayesi nə vaxt dəyişilib. Xeyrə qəyb, bilirsinizsə ki, mayeni 10 min, 20 min bundan qabaq dəyişmişsiniz, onda da heç nə. Amma bilmirsinizsə, bir dənə sürətlər qutusunun mayesini, bir də iki dət, onlarda iki dət filtr olur, biri təkinatçılara, kartinatçılara sürətlər qutusunun içərisində olur, biri isə soyutma sistemində sürətlər qutusunun soyutma radiatorunun şlanqlarının üzərində olur. Onları mütləq dəyişin. Sürətlər qutusunun da mayesini 50 min yürüşdən bir dəyişməlisiniz, filtrlərdən bərabər. Hər dəfə də filtr yağı mayenin dəyişində filtrlərin ikisini də dəyişmək mütləqdir.
10: Bunu da yəni ya siz edirsiniz, ya məsələn normal yağ dəyişmək edəndə.
11: İstənilən bir yerdə dəyişdirə bilər.
10: Orada edirlər. Bəli. Davam edirik. Bəli, yollarda dediyim kimi, yəni xəritə belə yarımçıq göstərsə də mən görə bildiyim qədərini deyirəm. Qeyri-adi hal yoxdur. Hər halda olarsa onsuz da bizə yazacaqlar. Biz buradan izləyib və görürük ki, elə normal ötən həftə olduğu kimi günün tempinə uyğun olaraq bu qızartılar çoxalır. Yazırlar ki, salam Raqib bəy, siz və dinləyicilərdən kimsə bilirsə, mənə normal iş görən Kia ustası lazımdır. Sizin ustaların xeyir olmadı. Ramin bəy də deyir ki, servis bazar günü işləmir. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Hə, yəni sizə həm də sırf bazar günü işləyən lazımdır.
11: Sizə Kia deyəndə sizin avtomobilin problemi nədir? Silindir, mühərrik, sürətlər qutusuz, sükan mexanizmi, sizə rəngsaz lazımdır, dəmirçi lazımdır. Sizin avtomobildə nə problem var? Onu deyim, köməklik eləyərik.
10: Yəni burada məsələ bilirsiniz nədir? Bazar günü tutaq ki, bizdə də əksəriyyət işləmir. Amma hə, konkret desək, Azertex servisi qınamıram, çünki onlar bunu uzun müddət test elədilər və gördülər ki, o qədər də deyil. Yəni hər nə qədər biz qeyd eləsək ki, bəs bazar günü, bazar günü onlar bunu test elədilər təbii ki. Amma yəni nəticədə gördülər ki, çünki bu əlavə sən orada deməli servis işlədirsən, orada usta qalır və sonra da görürlər ki, nə qədər olmasa da ara günlərdə gələn daha çoxdur və buna görə də servis əlavə resurs xərcləyir burada. Həmin günü gələn başqa bir gün gəlməməlidir və s. Yəni biz özümüz bu tələbatı yarada bilmirik də məsələn.
11: Amma məndə içində rəqib bəy, mən bazar günü məndim onlar müştərilərim avtosövətlər qutusu yoxlatdırmağa bazar günü avtomobil alıb satan sürətlər qutusu yoxlatdıran, yəni bazar günü demək olar ki, mən həftə içindən çox bazar günü işim çox olur.
10: Bəli, ola bilər transmissiyada başqadır, ola bilər bilmirəm indi.
11: Burada mənim öz şəxsi bir Azertex servisi ümumi servisdir.
10: Hə də onlar da bilər ki, orada
11: düzgün deyil.
10: Orda elədi ki, yəni mütləq onun əvəzi, siz öz Mehdus da özüdür, sabahları əvəz eləyir və yaxud bu dəfə uşaqlar gəlir, özü gəlmir və s. amma Azertex servisinin belə bir lüksü yoxdur da. Bəli, o bəli. Həmin günü, həmin işləyən adama əvəzin verməlidir mütləq həftə içi aləm deyir bir-birinə və xüsusilə də korporativ müştərilərlə görürlər ki, yox da bu daha uyğundur. Bir sözlə siz onu deyin, heç olmasa boğulma və çəkmə problemi var deyir ki, yəni bağlı.
11: Zeyhun ustadan əlaqə saxlayın.
10: Yo, deyir ki, sizin ustalardan mənə bir xeyir yoxdur. Ona görə başqasından bildiyiniz varsa, başqasından deyin. Mənə bildiyim yoxdur. Ona görə bir şey deyə bilmərəm.
11: Dizel mühərrikdir yəqin ki, burada var. Honda Kia ustasından çox bizim şəhərdə nə ustası var?
10: Yox, dizel söhbəti deyil, yox. Sadəcə, yəni Kia ustası yazıb, amma yəni, əgər
11: boğulma varsa, sizə mühərrik ustası lazımdır və yaxud elektrik lazımdır. Yaxşı ustalar var. Sadəcə mən nömrə verə bilərəm. Sonra gedər pis olar. Digər qardaşı verdin. Mehdi usta dedi getdim. Onda problem oldu. Ona görə də heç
10: 2 sadə benzin Amerikan. Əslində sizin üçün ən uyğunu mənə gəlir Vüqar ustadır. Sadəcə Vüqar usta ilə danışsanız ki, özü, yəni bazar günü işə çıxdığı həftə olsa, onlar da özlərinin qoyublar naza və görürsən ki, çıxmır.
11: Yox, sizin avtomobildə problem varsa, siz bir gün ən azından bir vaxt ayırıb işdən sonra yaxınlaşa bilərsiniz də Vüqar ustaya. Avtomobil ola bilər ki, avtomobil qalmalı olar, qardaş, həftə siz əgər işə avtomobillə gedib gəlirsinizsə, Vüqar ustaya verin həmin gün avtomobili, bir gün avtomobil ustanın yanında qalsın, təmir eləyib versin də.
10: İndi bilmirsən axı ki, həmin günü
11: çatdırar. Ola bilər qardaşın bəlkə də işi avtomobildən bağlıdır. Yəni taksidən istifadə eləyə bilər.
10: Ya da hədə maksimum məsələn deyək ki, iş ara günlərdə
11: bəlkə sizin avtomobilin 15 dəqiqəlik bir işi var.
10: Məsələn deyək ki, apardınız, qoydunuz maşını, getdiniz işinizə, sonra da günorta. Mən məsələn adətən belə edirəm. Bəli. Özümdə olanda gəlirəm, tutaq ki, saat 12-də 1-də gətirib qoyuram Vüqar ustanın yanına. Deyirəm mən getdim işə. İşdən çıxanda gəlib götürəcəm.
11: Bəli.
10: Yəni mənə həm də yaxındır deyə. Onun üçün bu baxımdan Ceyhan usta deyir ki, YGR yudur. Dünən 3 saat ustadan növbə gözləmişəm. Axırda deyiblər ki, bu maşında YGR olmuş. Yəni Ceyhun ustanın xəbəri yoxdur bu maşında YGR olmur. Mən başa düşmədim onu. Və bunu yəni gərək məhz həmin usta burada olanda danışaq ki, bilə ki nə məsələdir. Və yaxud istəyirsənsə biz indi Ceyhun ustadan cavab almağa çalışaq. Əfəyə gedə.
12: Bax burada nədir cavablandırmaq başqadır. Amma telefona zəng vururlar. Müəyyən belə deyək də o necə izah eləyim ki, müəyyən bu suallar verirlər. O sualların nəticəsində ya da ki, o qüsurlar nəticəsində bir cavab vermək lazımdır. O qüsur da biz görmürük axı, maşın bizim yanımızda deyil. Avtomobil bizim yanımızda
10: deyil. Yox, mən xatırlayıram bu söhbəti, Ceyhun usta danışmışdı, amma YGR olmur, bu laf
12: mənə filan kəs bunu dedi, bunu gəldilər, elədilər, bu oldu, o oldu. Biz o toplamda o verdiyi məlumatlar əsasında bir nəsə deməliyik də ona da. Biz də deyirik, sonra bizim də sözümüzdən tuturlar. Biz maşını görməyə indi belə dedim, misal çəkirik ki, bundan ola bilər, ondan ola bilər. So, Dilavər usta bunu belə dedi. Gedirlər baxırlar ki, Dilavər usta dedi kimindir. So, Dilavər usta burada günahkar.
10: Yox, o başqadır. O tamam başqa.
12: Məsələ də budur. Yoxdur. Yəni Ceyhun usta illərin təcrübəsinə malik olan bir ustadır. Yəni savadlı, təcrübəli ustadır. O bilmir ki, orada
10: İndi
12: orada nə sual olubsa, necə cavab veribsə, o mümkün deyil ki, Ceyhun usta deməsin.
10: Mən hətta deyəsən səhv eləmirəmsə, siz getməli idiniz bazar günü Rəşad ustanın Nərmanov filialına ki, orada çilingər də var. Əgər odursa, nə oldu ona axırı, onu da bilək və Ceyhun ustaya da indi kənan göndərsin, görək Ceyhun usta ümumiyyətlə nə deyib, nə məsələdir burada. Salam sizə, Mehdus da Land Rover 2006 transmissiyası lazımdır. İkisini tapmışıq, dişləri düz gəlmədi. 2006'dır biraz.
11: Land Rover, mühərrik neçədir?
10: Land Rover 2006 yazıb, mühərrik yazılmayıb.
11: Land Rover Fırlandiyirdir, sən xeyr, məndə yoxdur Aqib bəy.
10: İkisini tapmışdıq, dişləri düz gəlmədi deyir.
11: Sürətlər qutusu hansı usta söküb kimin yanındadır, sürətlər qutusunun kodu lazımdır, diş sayı lazımdır. Qardaş WhatsApp atsın, əgər məndə varsa, 50-50-yə ola bilər.
10: Yəni, nə ilə dəqiqləşdirə bilər ki, sizdə var ya yoxdur?
11: Avtomobil Land Rover Fırlandiyirdirsə, yoxdur. Bir də orada sürətlər qutusu 6 pillə sadə avtomat gəlir. Volkswagen üzərində qədər sürətlər qutusu.
10: Yəni modeli dəqiqləşdirə
11: bilər. Bəli, modeli dəqiqləşdirmək lazımdır. Qardaş deyirsən, ayaqıç avtomobil sökülübsün. İkisini tapmışıq, uyğun gəlmirsə, demək nəyinsə əsasında bunu deyirlər də.
10: Hətta yəni qoyurlar baxırlar.
11: Bəli, bəli. Sürətlər qutusunun şəklini atsaz, bəs eləyir mənə. Heç ehtiyac yoxdur tək pasportda.
10: Bu arada xəritə bizə göstərir ki, artıq Vahbək prospekti mərkəzə doğru tıxac var, yəni nizamlanır ora. Belə başa düşdüm. Yusif Səfərov küçəsi sürətlidir. Xətai və prospektində sıxlıq var. Bəli, mərkəzin ənənəvi 28 may sıxlığıdır, yəni qeyri-adi deyil. Eləcə də Bayraq meydanından uzun bir sıxlıq Aznəftə doğru artıq müşahidə edirik. Hər halda görünür ki, bu gün də sıxlıq çox olacaq, amma nəzərə alın ki, həm də hava küləklidir. Təbii ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz növbəti səsi eşidək, biraz yazıdan, biraz oradan. Çox tələsənlər və daha qısa sualı olanlarsa, təbii ki, onlar üçün üstünlük 3106 qısa SMS nömrəsidir, bunu qeyd edeyim. Asma Motors məhsulları ilə bağlı isə Alpindir, Bardaldır. Təbii ki, burada Sebank akkumulyatoru premium keyfiyyət əlçatan qiymətə. Bunun üçün Ulduz 0606 var, amma normalda isə təbii ki, bizim efirdən, yəni burada bildiyimiz qədər cavab veririk. Hə, 166 indi mövsümə görə bu xalça yuma xidməti qeyd olunub ki, xüsusi endirimdədir. Mövsüm deyəndə bu ayın sonuna kimidir. Yəni bu axırıncı həftədir. Mən bilmirəm gələn həftəyə keçəcək ya yox, onsuz da gələn həftə bizim efirimiz yoxdur mövsümə görə, amma hər halda bu həftə ərzində mən sizə bunu mümkün qədər daha çox çatdırmağa çalışacağam ki, siz də ondan faydalanın. Amma bu işin mövsümü yoxdur. Düzdür, işi daha çox yayda görürük. Çünki bu yerdən isitmə sistemlərini ki, quraşdırırıq evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində. Bax, burada artıq Metakın 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu bizə lazım olur. Çünki 50 il zəmanəti var və bu texnologiya isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrü uzanır və təbii ki, daha effektiv isitməklə bizə daha az, necə deyərlər, qaz pulu tələb edir bizdən. Yəni, bir sözlə, Metak özü buna 50 il zəmanət verir. Zarafat deyil.
13: Ən böyük usta yalanları.
14: Qatqılar asıllıq yaranır. Ha, ehtiyatda ol yine.
15: Masterclass. Salam, Ravuk Bey. Hər vaxtınız xeyir olsun. Daimi dinləyici. 2015-ci Sorento. 2 motor sadə çiçəkən. Bunun karapı yağı nə qədər vaxtdan bir dəyişilir? Bir də aslanda karapı düşür, düşmür. Usta buyurduğu kimi. Karapkanın yağı normalda dəyişir, yoxsa karapa düşür. Bir də bəzən mən qazı basanda 60-da, 70-də yüngül vurma var. Amma bəzən hiss edirəm onu.
10: Bu əlamətlər bizə nə deyir? Mehdus da nəsə orada bir...
11: Salamlayırıq qardaşı. Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 6 pillə sadə sürətlər qutusudur. Sürətlər qutusunun kodu 6LF2-dir. 8 litr yağ tutum həzmi var. SP4 topuqdan istifadə eləmək lazımdır. Sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək üçün əslində sürətlər qutusunu indirmək ehtiyac yoxdur. Amma filtr dəyişmək üçün, tazın botları sıxılmaq üçün mütləq sürətlər qutusu eməlidir. Əlbəttə ki, bu 150 minlə bir olur, amma mayeni 50 minlə bir dəyişməliyik. Osidiviz atmaları da iç qrantlardan ola bilər. Sürətlər qutusunun adaptasiyasının pozulmağına əlaqədar ola bilər. Bir də tazın boltları boşalında bu atmalar vurmaları olur. Sizin avtomobilin yürüş olaraq 150 min yürüşü keçibsə, sürətlər qutusunun filtrini dəyişməmsizsə, bəli, sürətlər qutusu eməlidir, filtr dəyişilməlidir, tazın boltları sıxılmalıdır və adaptasiya olunmalıdır.
10: Belə və təbii ki, Mehdus da yazırsınız kənar sizə. Bəli,
11: qardaşlar, nə vaxt rəisi gəlsə, 4-5 saatlıq işdir.
10: Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Hər kəs mənim maşınımın şəkildəki kimi... Hə, salam hər kəsə, tranzitdir. Bu maşını Gəncədə masterclass yağda yəkmədə içəri keçirə bilərəmmi? Valla, oranın hündürlüyü var, amma bilmirəm dəqiq. Çünki mən bilən tranzitlərin ora girməsi, yəni üstü, yuxarısı, arxası da belə standart deyil də, standartdan çoxdur. Bunun arxa hissəsi.
11: Onsuz da o avtomobil özü bir hündür avtomobildir.
10: Orada
11: da dəyişmiyorlar onu.
10: Bəlkə indi deyərlər ki, nə bilim, yanda çuxurun üstündə dəyişərik falan. Hər halda onlarla dəqiqləşdirin. Elə Rəşad ustaya yazanda, yəni həmin o filialın nömrəsi ayrıca gəlir sizə. Bunu yönləndirdi Ceyhun ustaya. Mehdi usta 2-2 dizel Sorento Santa Fe yaxşıdır. Yoxsa bunların 1.6 benzini 19-20-ci illər. Yəqin ki, transmisiya tərəfdən soruşurdu.
11: Raqib bəy, 2-2 dizellər Sorento yeni nəsl avtomobillərdir. Dizel sürətlər qutusu baxımından da, mühərrik baxımından da 1.6 hibrid daha məsləhətdir. Fərq eləmir, Koreya bazarı olsun, Amerika bazarı olsun. Amerika bazarından gələnlər daha komfortlu olur, daha yaxşı olur. Qəzası az olan bir avtomobil alsa, tapsaz, Amerikadan Amerika bazarı üçün olan avtomobil almaq daha məsləhətdir. Buraxılmış avtomobil almaq daha məsləhətdir. 1.6 hibriddə sadə 6 pillə sadə sürətlər qutusu gəlir, amma dizel mühərriklərdə isə DSG, yəni robotlaşdırılmış sürətlər qutusu gəlir 8 pillə. Onların da ilişmə mutasında, nazim çaxlarında problem yaranır. Bax, bir nazim çax var idi. Bir aya yatızdırmışam sifarişdən. O həmin Sorento dizeldən Kubadan gəlmişdi. Bəli, tapılmırdı burdan. 1800 manata gəldi sifarişdən.
10: Onda da bir ay gözlədi. 2-2 də, 2-2.
11: Xeyr, 1.6 dizel hibrid almaq məsləhətdir.
10: Hə, 1.6 hibriddir.
11: 1.6 hibrid o kuzalarda dizel mühərrik gəlir 2-2, bir də 1.6 hibrid gəlir.
10: 1.6 benzin yazıbsa yəqin hibriddir.
11: Hibriddir, bəli, bəli. Onların 1.6 sadəsi gəlmir. Sorento-da, Santa Fe-də. Hə, 1.6 hibrid almaq daha məsləhətdir. Bazar, yəni deyirəm, nə fərq eləmir, öz seçimimizdir.
10: Sadəcə 1.6 çox zəif sayılmır ona
11: xeyr, görə. Xeyr, yoldaş, xeyr, sürətlə.
10: Turbon gücünə işləyir də.
11: Bilirsiniz hansı avtomobildən? Tacın botların danışdığı seçiliş eləmişik.
10: 6 pilli olan.
11: Bəli, bəli, girib qardaş baxa bilərsiniz.
10: Hə, amma o benzinlərə aiddir də. O gün Rəşad usta dedi ki, dizellərə aid deyil, benzinlərdən söhbət gedir orada.
11: Nə maş sürətlər qutusunda?
10: 6 pillərlərdə tacın botu deyir, dizellərdə olmur da benzinlərdə.
11: Kim deyir onu?
10: Rəşad usta dedi.
11: Rəşad usta.
10: Hələ dedi ki, Mehdi usta yalan deyir, elə də dedi.
11: Kim deyir onu?
10: Rəşad usta.
11: Dizeldə mən hansı Hyundai Kia, Hyundai dizel.
10: Yox, mən dizel dedim ki, bəs Hyundai-ların Mehdi usta dedi ki, 6 pillərləri, hamısında
11: tacın botu. Benzinə fərq eləmir. Bazarda olmayanlar 6 pillərlərin hamısı tacın botu var.
10: Bu Rəşad usta 5-ci burada dedi ki,
11: İstədiyiniz
10: yox.
11: İstədiyiniz vaxt siz gəlin.
10: Dizellərə aid deyil, ancaq benzinlərə aiddir.
11: Əsaslə dizellərdə problem yaranır.
10: İndi bilmirəm.
11: Çünki dizellə
10: qənaət. Burada ikinizdən biriniz yalan danışırsınız. Ya Rəşad usta yalan danışır, ya da səndir, mən bilmirəm. Əgər istəyirsinizsə, hətta Rəşad usta mənə dedi ki, mərcə girə bilərsiniz mənim adımdan. Bax, onu da dedi. 5-ci.
11: Dizeldə 6 pillədə tacın boltu olmur.
10: Bəli, dedi ki, dizellərdə
11: olmur. Xahiş edirəm, yəni Rəşad ustanın adına təklif eləyək.
10: Yəni siz deyirsiniz ki,
11: dizel 6 pillə Hyundai Kia-da fərq eləmir. 6 pillə sürətlə Laversa bir dənə zəminimizə
10: çəkir. Siz deyirsiniz ki, Hyundai Kia-larda 6 pillədirsə,
11: bəli, bəli.
10: Fərqi yoxdur benzin, dizel, dizel hamısında benzin, tacın boltu
11: tacın olur. Tacın boltu olur. Misal üçün, bax misal çəkirəm, bir Grandeur sürük dizel 2015-ci 16-cı avtomobili. Santa Fe dizel 2015 16-cı avtomobili.
10: Yox, misal çəkməyin. Rəşad usta dedi ki, o ancaq benzinlərdə olur,
11: dizellərdə olur.
10: İkisində də olur.
11: Bəli, 1000 manatdan.
10: 1000 manatdan əgər udursa Rəşad usta 1000 manat verir.
11: Mən bilmirəm qardaş, mən spor sizdən demişəm. Mən sizdən alacam.
10: Hədə Rəşad usta da mənə dedi ki, mənim adımla mərcə gir.
11: Oldu. Dizel 6 pillə Hyundai Kia avtomobillərinə söhbət gedir.
10: Bəli, Hyundai Kia-ların
11: dizellərdə tacın boltu olur, hətta benzinlərdə
10: də olur.
11: Hətta hibridlərdə də olur.
10: İkisində də tacın boltu olur.
11: Optima sanatlar var, 2 motor, 3 motor.
10: Adı çəkməyin də, 6 pillələrin benzin, dizel hamısında olur.
11: Hyundai Kia-dan söhbət gedir.
10: Hədə Hyundai Kia-da.
11: Hyundai Kia-dan, bəli, bəli. Olur. Bəli.
10: Və Rəşad usta 1000 manatı hazırlayın. Ya Rəşad usta qazansa, siz qazansa, deməli Mehdi usta verir 1000 manatı. Ya mən hər ikisində 500 manatım var da calağım, özünüz bilərsiniz.
11: Qardaş, mən mini səndən alacağam.
10: Hə, ay sağ ol. İndi göndər onu Rəşad ustaya, cavabını versin. Yo, bilmirsə getsin öyrənsin də.
11: Dayın öz işidir. Mən sizdən alacağam.
10: Onda keçək növbəti səsli mesajı eşidək.
16: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
17: İnşallah dilavər üstə sizlə əlaqə saxlayıb yaxınlaşacağam sizə. Bu yoxlanışın xərci nədir? Əgər batareyaları təmizləməyə ehtiyac olsa, onun xərci nədir? Deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Mən Priusmada siz qulluq eləyirdim. Yanınızda olmuşam bir neçə dəfə.
10: Hə, bax bu həmin o batareya toz təmizləmə, yəni o
12: batareya təmizlənməsi 50 manatdır. Əgər batareya təmizləmə ehtiyac olacaqsa,
10: tozu deyirsiz də yəqin.
12: Bəli, bəli, bəli. Batareya sökülüb təmizlənməsi. Digər problemlər olsa yerində baxacağıq deyəcək. Diaqnostika 20 manatdır. İş görüləcəksə diaqnostikanın qiyməti alınmayacaq.
10: Yəni iş görüləcəksə diaqnostika, əgər 50 manatdırsa məsələn təmizləmə haqqı, üzərinə 20 manat gəlməyəcək.
12: Yox.
10: Onda artıq yəni aşağı yuxarı nə qədər pulla yetəcəyinizi bildiniz. Raqib yığdılar mənə kitaba görə qanun nəşriyyatından, dedilər bizdə var, sabah gəlib götürəcəm inşallah, minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, nəşriyyatda var, mən də sizə dedim, amma yaxşı olardı ki həm də mağazalarda olsun. Bax elə əsas problem ordadır, amma təşəkkürlər və əsas odur ki siz o kitabı nəhayət əldə eləyəcəksiniz. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Məndə Prius 2014 100 min mil, yəni 160 min kilometr. Hazırda Bakıdan Qəbələyə gəlmişəm, maşında problem. Üzü ancaq yoxuşa qalxanda maşında dərəcə qalxır və paneldə qızma işarəsi yanır. Düz yolda, məsələn Bakıda olmur, maşın gücə düşəndə, yəni yoxuş rejimində olur. Qeyd edim ki, antifriz azalma yoxdur. İstilik, yəni peç qoşulanda isti hava vurur pompadan deyil. Zəhmət olmasa mümkün səbəbləri deyim və problemi aradan qaldıran usta lazımdır ki, yoxlasın, dəqiq nədəndir desin və təmir olunsun. Elə olmasın ki, sözlə desin, ha, pompadandır, dəyişəyə düzələcək. İndi qorxudan işlədir.
12: Gəlin belə deyəndə Raqib bəy. Yox, niyə qorxuruq ki? Bu problemin təqribi biz bilirik nədir? Çünki belə problemlər olur, amma yenə də burdan bax o sözünə görə burdan konkret demək olmayacaq. Ən yaxşı olar ki, avtomobil gəlsin bizim yanımıza. Biz onu sürək, baxaq, dəqiqləşdirək görək problem pompada.
10: Yox, maşın Qəbələdədir.
12: Burdan deyə bilməyəcək.
10: Yəni bu əlamətlərlə söhbət nəzərə alsa ki, Priusdan gedir.
12: 100% bu avtomobil mən düzəldirəm, amma gəlsin yanıma.
10: Yaxşı, burada o bayaq dediyiniz, deməli, toz, yəni də o bateriya üstü tozlanması.
12: Yox, burada bateriya məsələsi deyil.
10: Deyil.
12: Mühərrik qızır axı bunda.
10: Anca yoxuşa qalxanda maşında dərəcə qalxır və paneldə qızma işarəsi yanır.
12: Bu problem həll olunan problemdir, amma yəni burdan o dinləyicimiz belə
10: deyir. Ehtimalları deyin də.
12: Mən ehtimalı deyə bilmirəm axı Raqib. Dinləyicimiz görürsüz nə yazır orada?
10: Yo, bildim,
12: deməsinlər ki, belədir.
10: O deyir ki, mümkün ehtimallar
12: deyir. Yox, mümkün ehtimalı biz deyə bilmirik də burdan.
10: Niyə deyirsiniz?
12: Avtomobilə baxılmalıdır.
10: Niyə demirsiniz ki?
12: Yox, deyə bilmirəm. Niyə demirəm ki, deyə bilmirəm. Deyə bilmirəm, çünki bizim dediyimiz səhv də çıxa bilər.
10: O da deyir ki, mümkün ehtimallar.
12: Mümkün ehtimalın özü elə birinci deyib də.
10: Məsələn?
12: Məsələn, pompanı deyib. O deyir, amma deməsinlər ki,
10: deyir ki, pompalıq deyil. Çünki
12: pompalıq deyilsə maşına baxılmalıdır.
10: İsti, yəni isti vurur da. O, bəli. Yəni belə yoxlayıb, deyir ki, isti vurursa.
12: O, usta da sözü yoxlasın.
10: Yox, yox, siz niyə burada pul qazanmırsınız deyə aqressiv
12: yox, məsələ pul qazanmaq məsələsində deyil ki, dinləyicinin özü aqressiv orada cavab yazır.
10: Yox, dinləyici indi ən azından mümkün ehtimalı bilmək istəyir ki,
12: mümkün
10: gedəndə
12: ehtimal,
10: tutaq ki, Qəbələdə birinə yaxınlaşanda.
12: Soyutma sistemində mümkün ehtimallar nə ola bilər? Radiator ola bilər, termostat ola bilər, proklatka ola bilər. Araqatı, bəli, pompanın özü ola bilər. Yəni mümkün ehtimalları dinləyicimiz orada yazanda o mümkün ehtimalları çox gözəl də bilir.
10: Yəni siz soyutma sistemindən kənara çıxmayacaqsınız.
12: Yox, yox, soyutma sistemin özündə də problem. Kənar necə ola bilər ki?
10: Ən az istiqamətində.
12: Təkərdən qıza bilməz axı daxiliyə amma mühər ki.
10: Heç nə, onda soyutma sistemi deyərək qısa cavab veririk.
12: Soyutma sistemidir, yaxınlaşaq.
10: Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
18: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
19: Salam, axşamınız xeyir, hamınıza salam deyirəm. Kənana da xüsusi salamlar. Qayb qardaş, bu avtovağzanın yanından arxa yola, İpək yoluna yol çıxır. Oradan keçmək istəyir. Orada demək, avtobus zolağı nişanı var, ancaq xət yoxdur. O tıxazda da avtomatik gəlsən, adam o istər-istəməz zolaq yoxdur deyə çıxırsan da o tərəfə. Bir dənə axırda bir dənə belə çəpəki bir zolaq var. Bu yanda da yol patrulu xidməti etdi, yanır. Elə çaşıb ora biraz sağdan gedənləri saxlayır ki, avtobus zolağına daxil olunsa. Bu siqnal dairəsidir, kimdə aidiyyəti qurumları. Oraya çoxumuza bir xət dəyir.
10: Salam İlxan əmi, görüntü lazımdır. Çünki mən belə tam başa düşməyəcəm. Görüntü olsaydı yaxşı olardı. Bəlkə elə biz də yönləndirərdik ki, məsələn də onu ya yarımçıqdırsa, ya nədirsə tamamlasınlar. Bu arada İlxan əmi, onların maşınları sizə gəlib desəm Mehdusta, bilmən baxa bildiniz, baxacaqsınız.
11: Nissan Juke.
10: Deyəsən, hə, Nissan
11: Juke. Bəli, bəli, ağsaqqal gəlmişdi səhərsə. Avtomobil sökülüb, sürətlər qutusunda problem var.
10: Yəni dedi ki, inşallah dəyişilməli olmaz da, elə dedi.
11: Təmir edib veririk.
10: Təmir edə biləcəksiniz.
11: Təmir edib veririk, bəli.
10: Bu yaxşı xəbərdir.
11: Bəli. Özündən danışmışam.
10: Əla, onda keçək növbəti səsi eşidək.
20: Salam, hər vaxtınız xeyir, Radio Fəsiz ustaları salamlayıram. Məndə Chevrolet Cruze 1.4 turbo, ilik 2015. 5 ilə yaxındır məndədir. Bir dənə problem var, bu kondisioneri qoşanda kondisioner işləyə vəziyyətdə. Yəni parkovkada olanda deyə atanda avtomobil sönür. Arada titrib də sönür, reski də sönür. Kondisioner qoşmayan hallarda sönmək istəyir, sönmür. O, belə hallar olur. Diagnostikada elətdirmişəm, heç bir problem yoxdur, heç bir xəta yoxdur. Hətta 95 benzindən istifadə edirəm, heç bir problem yoxdur. 1-2 ustaya göstərmişəm, deyir, get 95 benzin vur, sönəcək. Deyirəm, elə 95 vururam da mən. Sonra çata ilə belə öyrənirəm çatdan, orada göstərir ki, bəs evap klapanı da ola bilər, MAF sensoru ola bilər, boğaz qapağı. Bunlar diagnostikada çıxmaya da bilir, çıxa da bilir, çıxmaya da bilir. Bir də kondisionerin kompresorunu yoxlatdır.
10: Yəni kondisioneri qoşanda avtomobil sönürsə, təbii ki, bu mühərrikin...
11: Burada sürətlər qutusuna heç bir aidiyyəti yoxdur Raqib bəyə. Sürətlər qutusunda təbii. Olsa bu həmişə olmalıdır. Burada da bunu nə eləyə bilər? Sürətlər qutusunda hansı detal? Sürətlər qutusunun gidir tasma matır, yəni publikin özündə problem olduğu halda bu həmişə sönməlidir. Bu bir də sıradan çıxırsa avtomobili sürə bilməzsiniz. Publikin sensorlarında problem olsa, sinkinizin işarəsini yandırmalıdır. Ola bilər sizdə avtomobil başqa problemi var, çəkincəyin işarəsi yanır, onu da görə çəkincəyin işarəsi yanmalıdır və diaqnostika zamanı bu bilikin təzyiq sensoruna şahid verməlidir. Bu mühərrikə aiddir. Bizim komandada Chevrolet-dən məncə ən yaxşısı Əli Məlimcəsiz yaxınlaşan bəli. Təcrübəlidir. Onlar daha bəli, təcrübəlidir. Həm nəsə bir ehtiyac səsi olanda özlərindən əvəz eləyib yoxlaya bilirlər.
10: Hə, Əli müəllimlə, yəni Əli müəllim nömrəsini götürün. Salam qardaş, sən Mercedes yox, sən Mercedesə, belə başa düşdüm, Nissan Juke-un sürət qutusunun yığılmağını qoy, mən sənə 1000 manat verəcəm. Mercedesə, Nissan Juke-un sürət qutusunun yığılmağı, nə söhbət idi o?
11: Nə Mercedes?
10: Bilmirəm, belədir. Yox, üzr istəyirəm, sən mərcə, Nissan Juke-un sürət qutusunun yığılmağını qoy, mən sənə 1000 manat verəcəm. Nə söhbətdir?
11: Qardaşın elə bir xərci, axsaqqalın xərci bir də çox çıxır, istəyir ki, sporta 1000 manat.
10: Yox, o deyil o, başqasıdır mən bilən. Deməli, bu başqa dinləyicidir.
11: Başa düşmədim, Mercedes-in.
10: Yəni, bu 8855-dir. Nə məsələdir, bir dənə onu səhv başa düşdüz, mənə elə qardaş kimi usta lazımdır ki, gətirim. Yox, Raqif, dalaşmayın, zaten mən Bakıya qayıdacam, ola bilər məni səhv başa düşdüz. Hə, yox, sizinki, deməli, Dilavər usta. O aydındır. Mən sizi
11: qardaş deyir Mercedes-in Nissan-ı necə?
10: O başqa mesajdır, amma başa düşmədim. Yəni sən deyir mərcə, Nissan Juke-un sürət qutusunun yığılmağını qoy, mən sənə 1000 manat verəcəm. Başa düşmədim. Yəni söhbəti biraz
11: bilmədim.
10: Biraz daha genişləndirsəydiniz yaxşı olardı. Bilmədim. Biz də növbəti səsi eşidək. Azertex servis nömrəsini mən deyə bilərəm. Bəli, burada mərcə girməli bir şey yoxdur. İndi də zəng eləyə bilərsiniz axşam 8-ə kimi. Eyni zamanda da orada da artıq pluginlərlə, hibridlərlə, çanqanlarla, bunlarla bağlı xidmət var. 050 303 60 30. Daha bir mesajı eşidək. Düzdür var. Ardıcılıqla gedirik.
1: Salam Rakım bəli, ustalar da salam verirəm. Mənim belə bir sualım var. Məndə Chevrolet Aveo-da 2015-ci il. Səhərlər 3-4 dəfəyə xodlanır. Bir neçə usulə yoxlatmışam, deyiblər nasosdur. Nasosun deməli təzyiqini

0: da yaxşı xəbər gəlmişdi ki, bəs onu yığacam. İndi artıq 1000 manat verirsənsə, o da fikirləşəcək ki, 1000 mərcə verəndirsə, elə qoy 1000-i mənə versin. İndi özü də ucuza da bilər, bilmirəm, indi onu da araşdırsın.
1: Kim ucuz? Mən?
0: Ola bilər də yəni.
1: Rəşad usta, qardaş, mən mərcə sizdən eləmişəm, mən xahiş eləmişəm.
0: Yox, hədə mən də Rəşad ustanın adından əsmuşam.
1: Kart atım, yoxsa nağdı verirsiniz?
0: Qoy görək, boyuna qoyaq sonra da, indi baxaq görək.
1: Lavar su atın da qrupa.
0: Atıb, atıb.
1: Bir də Rəşad ustanın bəxtindən bir dənə i30 sökülür, dizeldir. 6 pillədi. Efirdən çıxanda siz gedək canlı-canlı tacın baltlarına baxa bilərik.
0: Yo, Rəşad usta getsin baxsın.
2: Mən bir dəqiqə.
1: Gör nə, no, gör nə deyirəm.
2: Çox adam 500 mənimdir də, ha, sən usta.
0: Yo.
1: Qardaş, bu 500-ü 500 mən udsam Rəşaddan özü bölür. Mən udsam minə də özümündür.
2: Hada? 500 də mənimdir də.
1: Nəsə
0: onu həll eləyərik o reklam vasitəsini ayrılaq elə o vaxta kimi görək nə xəbər çıxır ondan. Təbii ki, burada cavabını gözləyən digər suallar da var. Onları da elə fasilədən dərhal sonra efirə verərik. Tıxac aydındır, göz qabağındadır. Xəritədən müşahidə edirik. Onları da saat 6-ya doğru bir daha gözdən keçirək.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100%

0: Faiz tam online sipariş et, kredi meblağı derhal hesabına yüklensin. Banka gitmeden bir neçe klikle ve en esası derhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
0: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
7: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və təbii ki, saat 6, birinci saatımız tamamlanır, ikinci saata start veririk. Burada isə hələ ki Dilavər usta və Mehdi ustadır, amma dediyim kimi bu saatda biz artıq keçəcəyik digər qonağımıza, təkər mütəxəssisi bir sıra məsələlərdən danışacağıq, hansı ki sizin də suallarınız varsa, əlbəttə yavaş-yavaş onları ötürə bilərsiniz. Yəni burada nə qədər sual varsa, inşallah çatdırırıq. Bildiyimiz qədər onları cavablandıracağıq. Məsələn, burada salam Raqib bəy, əleyküm salam. Mercedes E300 2015-17 yoxsa Lexus GS350 2012-14 gündəlik sürüləcək maşın şəhər içi və bir də bunlar 92 ilə işləyirmi? Təbii ki, Mercedes 92 ilə heç vaxt işləməz. Əgər belədirsə, siz onda Lexusa meyllənin.
3: Mercedes Lexusdan daha komfortlu, daha rahat və daha rasxodlu avtomobildir.
2: Yəni xərc təbii ki, daha çox olacaq.
3: Həm ehtiyacları bahadır. 95-ni istifadə eləməlisiniz. Elə Lexus da pis deyil. Lexus alsanız daha yaxşı olar.
2: Yəni sizin gözləntinizə görə mən belə başa düşürəm ki, Lexus sizə daha uyğun olacaq. Bəli, çünki bəli. Onu məsələn 92 üstə gəl qatqı ilə ən azından müəyyən, yəni biraz bizə başa düşəcək.
3: Amma ehtiyac hissələri əl çatandır. İkinci əl, birinci əl. Həm ehtiyac hissələri ondan daha ucuzdur.
2: Bəli.
3: Məncə elə Lexus.
2: Həm də Həm də Lexusdur da. Bəli. Ford Focus 2015 1.5 dizel, yolu 170 mindir yürüşü, transmissiya yağı dəyişilməyib, heç bir problem də yoxdur. Yəni də dəyişmək məsləhətdirmi və yağ dəyişməyə gəlirsən, usta yox, yanında öyrənənlər baxır, o baxırsan ki, o deyil. Necə edə bilək ki, ustanın özü baxsın və xərci nə qədərdir?
3: 1.5 dizel Ford Focusda robot sürətləri qutusu gəlir, 7 litr yağ, ümumi sistemi yumaqdan bərabər 8 litr isə yağ lazım olur. Sürətləri qutusunda 2 dəfə filtr olur, biri sürətləri qutusunun içərisində olur, biri isə sürətləri qutusunun sol tərəfində təkər, yəni arxa hissəsində olur mikrofiltr. İç filtri dəyməyin, əl vurmayın, çünki o iç filtri dəyişmək üçün sürətləri qutusu enməlidir və burada niyə görə deyirəm əl vurmayın? Sürətləri qutusunun filtrini dəyişmək sizə çox baha başa gəlir. Sürətləri qutusunun sanli komplektdir, sürətləri qutusu krişka iki hissəyə aralandı, sanli komplekt lazımdır. Qabaq stiplinyanın qaçı lazımdır. Bunun da qiyməti 1000 manata yaxındır. Bu ehtiyac hissələrinin ikisinə qiyməti. Plus əlavə filtri, ustanın əməyəqisi. Məsələn mən o işi 300-350 manat aralığında görürəm. Bu gəlib sizə bir 2000 civarına oturur. Onda ehtiyac yoxdur. Onlara çünki publik olmur və bir ədəd orada 2 ədəd paket var. Stipleynə deyildi. İlişmə muftası
2: İlişmə
3: var.
2: Muftası.
3: Qalan sürətlər qutusunun sərt dişli çaxdı. Yəni struşka metal qırıntısı yığmır da filtr öz üzərinə. Ona görə elə çöl filtri dəyişin, sürətlər qutusunun mayesini dəyişin, sürün. Yarışa dostlar yaxınlaşın, öz orluğuna dəyişsinlər, versinlər.
2: Ya da ki mən sizə Azertek servis nömrəsini göndərirəm. Sizə servis konsepsiyasında siz artıq orada deməyəcəksiniz ki, usta özü dəyişsin.
3: Azertek servisə yaxınlaşın.
2: Bəli.
3: 6 pillə DSG-nin VAG avtomobillərində 6 pillə DSG-nin sürətləri.
2: Onlar üçün bu 2 burkedir.
3: Onun sürətlər qutusunun yağından, dopskundan bu eynidir.
2: Hə, yəni nə üçün deyirəm? Orada artıq siz, yəni o usta kimdir söhbəti getmir də, servisdir, cavabdeh də servisdir. Oturacaqsınız və artıq orada kimin dəyişməsi sizi narahat etməyəcək. Raqib bəy, sualı mən göndərdim. Mənim sualım başladı. Mərc uduşdan 100 manat mənimdir deyir. Vallahi hələ Rəşad ustanı tapaq, görək nə deyir. Amma
3: kimsə yəqin ki bizə
2: ikisindən biri verməli.
3: Bizə qulaq asanlardan yəqin ki dizel Honda Kia da fərq eləmir də,
2: amma lazım deyil ki mən
3: varsa kimsə yox onu demirəm. Yəni varsa desən də arkadaş, mən təmir etdirmişəm, olur olmur.
2: Siz niyə dəstək axtarırsınız? Onsuz da sizdə nümunə də var, düzdür? Hazır sökülmüşü də var.
3: Sökülmür, yəni indi eləmir.
2: Qoy Rəşad usta özünü müdafiə eləsin ki, o niyə elə deyib. Yəni burada artıq ittiham olunan tərəf Rəşad ustadır. Qoy desin, bizdə belə ki nə söhbətdir. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Raqib salam qardaş, ustaları da salamlayıram. Raqib, belə bir şey gəldi mənim başıma. Deməli, bu Azertek servisə getmişdim, orada bir kiş var idi, onu gördülər. Orada məndə Audi Q7 2006-cı 4-2 motordur da. Motorun üstündə 2 dənə belə elə bir sağ-sol buynuzluq kimi şeylər var. 2 dənə buynuz kimi belə çıxıb, oradan benzin gedir. Orada mən onu fotlayanda onun qabağı istanırdı, benzindən istanırdı. Orada dedilər ki, qardaş, bunu dəyişsən yaxşı olardı. Yolda risk açılıq eləyə bilər, buraxa bilər, çox buraxa bilər, alışa bilər. Nəsə bir iki yerdən maraqlandım, tapanmadım. Dedim, soram, şey edərəm. Elə oldu ki, təmiz fikrimdən çıxdı, yadımdan çıxdı. Mən bu formada da uzun yol çıxdım, Tovuza getdim. Tovuza çatanda yadıma düşdü ki, Azərtel servisdə mənə belə bir şey demişdilər. Görüm nədir bu? Baxdım ki, qardaş, qup-qurudur da, yəni heç nə yox. Təzədən xodlayıram yerində də, baxıram nə islanma var, nə bir şey var. Da orada da onun ehtiyat hissəsini tapa bilməzdim, o formada da gəlmişəm. Bugünkü gündə də hər gün sürürəm. Xodlayanda da baxıram, islanma yoxdur. Söndürəndə də baxıram, islanma yoxdur. Yəni bu öz-özünə belə düzələ bilərmi ki? Yəni bu nə ilə bağlı ola bilər ki bu?
2: Yəqin ki, orada təzyiqdən yaranır da, mən belə başa düşürəm. Yəni həmişə olmursa, siz onda belə deyidi, bir gözünüz orada qalacaq, izləməlisiniz. Çünki o orada boşuna, yəni təsadüfən yaranmayıb da yəqin ki, düzdürmü?
5: Əlbəttə ki, yəni nəzarət olunmalıdır, bir də baxış keçilməlidir, baxılmalıdır.
2: Yəni adətən onsuz da birinci belə olur ki, onu yuyurlar, təkrar baxırlar ki, bəlkə də orada məsəl üçün hardansa sızma verir, bəlkə heç məhz oradan deyil. Amma bu, yəni təkrarlanacağı təqdirdə sizin üçün təhlükə artacaq, məsələ ondadır.
5: Əlbəttə ki.
2: Ona görə izləməlisiniz də. Biri var ki, elədiniz onu bitdi, bir də var ki, nə bilim, heç olmasa 2-3 gündən bir yer tapıb ona aşağıdan göz gəzdirməlisiniz. Əgər damcılayarsa bu artıq konkret təhlükə olacaq. Sizdən xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın. Sizin narahat edən peşə məktəbindən Sabir müəllimdir. Tədris ili bitdi, indi də siz tətilə gedirsiniz. Kömək eləyin tələbələrimiz ustalarınızın yanında köməkçi kimi işləsinlər. Bəli, biz də indi tətilə gedirik deyə biraz yəni bu qaça-qaşdayıq. Ustaları bu arada bir yerə toplaya biləcəyik ya yox bilmirəm. Əgər gec olmayacaqsa inşallah biz bunu sentyabrdan təbii ki bizim fikrimizdədir. Sadəcə ümid edirik ki eyni zamanda da təhsil elm və təhsil naziri də bu məsələyə belə daş divar kimi yox, məsələ bir azərbaycanlı kimi yanaşar ki, qoy mən də bu prosesdə iştirak eləyim və qoy görək biz necə kömək eləyə bilərik. Range Rover Vogue 2016 baqaj qapısını salondan düymədən bağlayanda tam bağlanır, amma baqaj qapısından bağlayanda örtülür, amma kilidlənmir. Bu artıq Əl-Üstad Ustanın məsələsidir. Göndəririk sizə Əl-Üstad Ustanın nömrəsini və növbəti səsli mesajla davam edək.
0: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
6: Salam əleyküm, Masterclass sahələsi, necəsiniz? Rafiq bəy, əvvəla salam kitabını axtaran vətəndaş var idi, sizdən soruşur, dinləyəcək. Əgər istəsə, mən verə bilərim, amma oxuyub qaytarmaq şərtini. İstəsə, mənim nömrəmi verərsiniz. Danışıb verərəm, oxuyub qaytararam.
2: Salam Əli qardaş, səsindən bildim. Yox, kitab var axı satışda. Olmasaydı deyərdim, hə. Və o elə bir kitabdır ki, mənə elə gəlir ki, o bir dəfəyə oxunub qaytarılası da deyil. Yəni bu bir roman deyil, bu elə həmişə açanda səni təəccübləndirəcək materiallarla doludur. Ona görə də düşünürəm ki, elə özündə olması daha yaxşı olar. Var. Sadəcə, yəni mən də istəmirəm ki, bu ancaq nəşriyyatda olsun. Sadəcə indi biz çalışacağıq ki, onu həm də normalda kitab mağazalarından əldə edə bilsinlər. Bu əsas məsələ budur burada. Təşəkkürlər Əli bəy, çox sağ olun. Növbəti səsi eşidək. Qeyd etdiyim kimi, Radio Təkər mərkəzindən də qonağımız Təkər mütəxəssisi qismində bizim suallara cavab verəcək birazdan. Hələ ki sizin sualları eşidək və oxuyaq.
7: Namusunuza salamlayıram hər birinizi. Rəşad usta, mən səhv eləmirəmsə, deyirdi ki, 6 pilli dizellərdə sadəcə tacın bolsuları olur. Benzinlilərdə olmur deyirdi.
2: Hə, yəni ikisindən biri idi. Mən də ona görə hər ikisini, mən ona görə sualı da qoydum ki, yəni ya onda ya bunda, amma Mehdusdur ki, yox, fərq eləmir. Yəni yalnız benzinlərdə və yaxud yalnız dizellərdə deyil, ikisində də var.
3: 6 pillələrdə dizel, benzin mühərrik fərq eləmir.
2: Bəli.
3: Dizellərdə də olur, benzinlərdə də olur. Hətta 2 hibrid Sanatalar, Optimalar, 2-4 Sanatalar, Sorento 1.6 hibridlər, yeni nəsillər var, Raqib bəy. Santa Fe-lər 6 pillə, hətta onlarda da belə olur.
2: Hə, ona görə də Rəşad usta indi bu kişi mimatını versin. Yəni versin deyəndə ki, ya verəcək, ya da ki, variantı yoxdur. Cəmaatın içində hamı biləcək ki, Rəşad usta mərcə girib mövzudan qaçandı.
3: Mən bilmirəm, qardaş.
2: Yox, mən bilirəm, narahat olmayın. Növbəti səsi eşidəyik.
8: Ondan nasosdandır deyən usta, deyirəm nasosu dəyiş, zəmanət verirsən, deyək yox, zəmanət vermirəm. Yəni nasosu dəyişməklə düzəlməyinə zəmanət vermirəm.
2: Yo, o elə olmur əzizim. Nasosu dəqiqləşdirmək olur. Dəqiqləşdirirsən, təzyiqlə, yüksək təzyiqlə görürsən hər şeyi, ondan sonra deyirsən ki, hə, bu yanacaq nasosundan.
3: Belə iş olmur da. Yəni avtomobil ustaya yaxınlaşır. Raqib bəy, mən Nissan Juke avtomobili yığıram, ağsaqqalın maşınını. Düzdür. Avtomobili sürdüm, yoxladım. Diaqnostikada xəta vermişdi. Və avtomobil yox, diaqnozu mən qoymuşam ki, sürətlər qutusunda problem var. Həqiqətən də söküldü və aidin olundu da. Bu avtomobilin sahibi az pul vermir. Sürətlər qutusunu misal çəkirəm. Düşürtdü, yığdı, yağını dəyişdi, bu qədər pul verdi, gəldi, problem düzəlmədi. Qardaş, müştəri burada ustaya pul verməlidir.
2: Yox, verməlidir.
3: Əksinə də ustanın öz səhifinə görə qoy yağın da pulu, filtrin də pulu, əziyyətdə qoy özünə qalsın.
2: Bəli.
3: Qoy ağıllansın, qardaş, hər öz işini görməlidir.
2: Əlbəttə ki.
3: Bəli.
2: Mehdus da Cruz'un sürət qutusunun yağını dəyişmək üçün transmissiya düşməlidirmi? 2013-cü Cruz'unu soruşur.
3: Bazarından asılı olmayaraq və mühərrikdən asılı olmayaraq sürətlər avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 6 pillədir. 6T30 və 6T40 sürətlər qutusunun kodudur. 8 litr yağ tutum həcmi var. ATF6 dopuskundan istifadə etmək lazımdır. Filtr dəyişmək üçün bəli, sürətlər qutusu enməlidir. Filtr dəyişilən zaman sürətlər qutusunun ara qatı dəyişilməlidir və orada zəncirin 2 dəfə plastması var. 2 dəfə plastması dəyişilməlidir. Plastmasının ikisinin qiyməti 55 manatdır, filtrin də orijinalın qiyməti 35 manatdır. Əmək haqqı da sürətlər qutusunu endirib dəyişmək 250 manatdır və ən sonda avtomobil yaxınlaşmalıdır rəsmi servisə. Hı-hı. Fərq eləmir. Babək filialı olsun, 20 yanvarda olan filialda olsun, fərqi yoxdur. Adaptasiya tamam. olunmalıdır, bəli, adaptasiya olunmalıdır. Adaptasiyanın qiyməti 20 manat, 20-25 manat aralığında olur.
2: Hə, ona görə yağda, yəqin ona görə sizə baha gəlir.
3: Yağdakı, bəli, yağdakı öz seçiminizə sizin hansı firmadan istifadə eləmək istəyirsiniz, o yağda qiymətlərinə görə dəyişir.
2: Təşəkkürlər. Bəli. Növbəti səsli mesajı eşidək.
9: Salam Rahat bəy, nə tərsiz? Bu Balaxanı Mehtabat Binəqədi yolunda hər dəfə bir qəza olanda uzun uzadı tıxaclar yananır. Bir zoraqlı yoldur, tıxac olur, saxlayırlar düz yolun ortasında, keçmək də olmur. Keçənlər də bir 10 dəqiqə durub baxırlar, tıxacın ucu gedir çıxır, bir ucu Binəqədidə, bir ucu da Balaxanda. Artıq neçə gündür dalbadal burada qəza olur, hər qəzada da yol az bala dar olduğuna görə böyük tıxac yaranır.
2: Bəli, bu bir siz bizə nəyi göstərir? Bu bir daha biz onu göstərir ki, bizim bir çox sürücülərə geniş yol, yaxşı alternativ, tıxacsız yol yaraşmır. Onlar mütləq sürünməlidirlər, onların həyatı bütün günü tıxaclarda keçməlidir. Çünki bax o balaca bir hissə, o gölün üstü hələ ki geniş olduğuna görə oradan həqiqətən belə vəhşi kimi sürürlər. Yəni işıq yandırmaq, çəkil, qaçsan ki, nə bilim, əmrah qoş məsələsidir. Ona görə biz də müraciət eləmişik aynaya. Ayna da orada iş görüləcəyini təsdiqləyib və ümid edirik ki, oranı da darlaşdıracaqlar zolaqları. Hətta sağda bir dənə də qəşəng avtobus zolağı çəkərlər. Artıq ora girən yenə də o birisi yollarda olduğu kimi məcbur olub sırayla gedəcək. Yəni bu gün orada bir balaca genişlik var və bu həmin adamların özünü idarə edə bilməməsi dərhal orada özünü bir uza verir. Yəni niyə bura çıxan kimi şirə pələngə dönürsüz ki, nə olub? Yəni kimsiz siz, hardan gəlirsiniz, hara gedirsiniz? Niyə cəmaət sizə orada yol verməlidir, hamı çəkilməlidir? Kimsiz siz ümumiyyətlə? Yəni bax bu suala cavab lazımdır.
0: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
10: Salam, razı qardaş. Deməli, məndə Toyota Camry 2022 hibriddir. Mən buna 95 yanacağı vururam. Bir dəfə də bu mövzuna bağlı yazmışdım. 95 benzin vururam. Polnu baka hardasa eyni məsafədə 600-650 km gedir. 92 vururam, 800-850 km rahat şəkildə gedir. Yəni, arasında polnu baka demək olar ki, 200 km fərq edir. Plus da ki, 95 vurulanda maşında səhər-səhər əsmə olur. Təzə işin salanda əsmə olur, amma 92-də olmur. Bilmirəm, bu maşın psixologiyasıdır, nədir? Özüm kimi maliyyəsini oxşayar deyirlər. Mən də kebab yəndə rəyim bulanır, qardaş. Pomidor yumurta yəndə düzəlir. Maşının da deyəsən özümə oxşuyur. Bir də Dilavər ustadan soruşmaq istəyirdim ki, bunların batarekası nə vaxt təmizlənir? 2022-dir, 60.000 probeqdir.
2: Əleyküm salam. Yəni 95-lə təbii ki, əksində olmalıdır. Görünür ki, orada yanacaq sisteminin o vaxtı nə deyirdiniz ona? Bunu, siz tezləşdirmə, gecləşdirmə.
5: Bu sual bəli olmuşdu, Raqif bəy. Yəni, bu sual elə cavabsız da qaldı da. Bu, o vaxtı da biz dəqiq bir cavab verə bilmədik.
2: Yox, məsələ orada oranı pozna deyirsiniz. Yəni avtomobilin alışdırma bucağının ona uyğun nizamlanmasıdır, belə deyək. Yəni bu o qədər pomidor yumurta ilə işləyib ki, kebabı yeyə bilmir də, məsələ ondan.
5: Yox, məsələ ondan deyil, İraq. Yəni burada başqa bir məsələ ola bilər. O
2: hava yanacaq
5: yanacaq bucaqlarının dəyişən sistemindən bağlı ola bilməz. Yəni
2: niyə
5: ki? Mümkün deyil.
2: Yəni burada hava yanacaq qarışımından başqa heç bir şey yoxdur ki, ona təsir eləyə, düzdürmü?
3: Yox,
2: hava
3: hibrid dələ
5: plus. Əgər hava yanacaq qarışımında bir qüsur varsa, o qüsur nəzarət ölçü cihazlarında hansısa bir qüsur qüsur işığı ilə
2: Toyota-larda çox yanmır da, nəzərə alsaq ki, bu Alman avtomobil deyil. Yox. Ona görə olur,
5: amma ya, hər halda yoxlanılmalıdır. Yoxlanılmaq üçün bunu yox, bu avtomobildə elə qüsurlar var ki, Raqif bəy, yəni bunu dərhal yoxlayıb ortaya çıxartmaq olmur da. Müəyyən bir vaxt lazımdır.
3: Baterikalar neçə minlə bir dəyişilir?
5: Baterikaların dəyişilməli deyil. Bu avtomobildə hələ ki dəyişməyə bunun çox vaxtı var. Bunu o 10 il baterikalar.
2: 32-dən sonra fikirləşirsiniz o barədə.
5: Amma yəni ən azından ildə bir dəfə, 2 ildə bir dəfə təmizlənməlidir, çıxarılıb təmizlənməlidir.
2: O da yəqin ki, çətin proses deyil də.
5: Yox, çətin proses deyil. Saat yarım, 2 saat çəkəm.
2: Bu salamda. Deməli, biz o dediyiniz məsələ ilə bağlıysa, buyurun Azertex servisə. Orada kifayət qədər buna baxacaq ustalar da var və bir nəfər olmadığı üçün daha rahatdır da ki, hər öz üzərinə düşən eləyər. Ora siz həm Heydər Əliyev prospektindən, həm Babək prospektindən rahat gedə bilərsiniz. Tofiq Tağzadə 130 günvanıdır. Nömrəsi də 050 303 6030-dur. 166 bəli hazırda burada mövsümə uyğun olaraq xalça yumaq xidmətində belə deyildi, 1 kvadrat 3 manatdan belə qeyd olundu. Bu ayın sonuna kimi belədir. İstənilən yerdə, istənilən obyekt olsun, ev olsun, nə bilim, otel falan fərq eləməz. Yəni o yerindən yığıb aparıb, təmizləyib gətirmək və yaxud deyə bilərsiniz ki, bunu payızda gətirin, bizim indi bunu saxlamağa yerimiz də yoxdur. Yəni, o paketlənəcək qalacaq yerində əsas odur ki, artıq tam mövsümə hazır olacaq və xüsusi təyinatlı məhsullarla onu təmizləyəcəklər. Yəni, orada təbii ki, bu növünə görə, xalçanın növünə görə dəyişə bilər, amma bilin ki, hazırda belə bir kampaniya var 166-da və təbii ki, elə indi də müraciət edə bilərsiniz, orada necə deyərlər, 7-24 rejimidir. Sokar Petroleum isə bizə elektroşarj avadanlığı, yəni elektroşarj aktiv olan stansiyalar deyəkdir. Yəni, harada ki, elektroşarj avadanlıqları var. Bu, Babək, Koroğlu, Rəhimov filialıdır. Bu, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir, Dərnəgüldür, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığıdır, Bibi Heybət, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələr üzrə də Ağdaş, Qusar, təbii ki Şəki, Göygöl, Kürdəmir, Göranboy və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Şuşaxan kəndi yolunda da Sokar Petroleum da sizə bu xidməti təklif edirlər. Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
11: Qazi bəyə də salamlayıram, ustalarımıza salamlayıram. Mən bu Hyundai və Kia-ların üzərində gəlir, GDI mühərriklər gəlir. 17, 18, 19-cu illər. Bu motorlar barədə bir məlumat almaq istəyərdim. Bunların qulluğu həqiqətən elə çətindir mi deyilən kimi, yoxsa bunlar yaxşı motorlardır.
2: Salamlar olsun. Yəni Hyundai Kia ilə bağlı burada o köhnə məsələlər var idi də. 2-2-4
3: məhəllə. Bizim sahəmiz deyil. Biz Laver sahibi sistemindən biliriz, mən də sürətlər qutusundan.
2: Yox, 2-2-4 söhbət idi də, əsas da, başqa mən,
3: yoxdur. GDI söhbəti var, yeni nəsli avtomobillərdə, 17-18-də belə problem düzdür, qardaş.
2: Yəni, GDI-ya görə problem yoxdur orada.
3: Yoxdur, amma qardaş tam dəqiq bütün məlumatları bilmək üçün bizim komandada, Vigarusda. Yəqin ki, mən mühərriki, yəqin ki, yox, elə 100% deyirəm, mühərriki Vigarusda qədər, Ceyhun usta qədər bilə bilmərəm. Hibir sistemi Laver usta qədər bilə bilmərəm. Düzdür, hər hansı sahəsi var.
2: Yəni, sırf GDI ilə bağlı birbaşa püskürmədə bir dənə
3: Yanacaq,
5: burada belə deyir, ancaq yanacaq məsələsi, yağ seçimi yanacaq məsələsi. Digər o avtomobil zatən gicək sistemi olduğuna görə yanacağa qənaət eləmiş olacaq bu avtomobil.
2: Amma yəni burada deyir ki, 1.6-sı pisdir, 2-si yaxşıdır, belə söhbət yoxdur, onu demək istəyirəm. Ford şirkəti, bəli, kapotun altında yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı 566 min bronkonu geri çağırır. Burada məsələ nədir? Deməli ki, bu orada belə deyir, mühərrik xanada açıq qalan naqillər, hansı ki orada bir qısa qapanma hər halda artıq qeydə alınıb, bunu artıq şirkət etiraf edir də, Ford şirkəti. Ona görə də kimdəsə belə bir avtomobil varsa, bilsin ki, yanğın təhlükəsizliyinə görə servisə getməyə lazımdır və təbii ki, bu məlumatdan yapışaraq getməyə lazımdır ki, bəs mən eşitdim, oxudum və gəlmişəm görüm mənim avtomobilimə aiddir ya yox. Hərçənd ki, bu model bizdə çox deyil, amma yenə də biz onu deyirik təbii ki. Sonra yazır ki, deməli, Cruze oxudum, 2010 Hyundai Grand'a 2.7 benzin, transmissiyada arada bir üstü olanda, erə atanda yüngül atmalar olur. Bu da arada bir olur, həm də arada deyə atanda olur, təxmini xərci və ya ümumiyyətlə nədən ola bilər, bilməm bu...
3: Hyundai Grand'a yox.
2: Grand'a odur, 2.7 mühərrik benzindən söhbət gedir, 2010-cu il.
3: 2010-cu ildə 2.7 mühərrik Grand'a yox, mən birinci dəfə dəyişdirəm.
2: 2010-cu
3: ilin 2.7 Grand'a yox, köhnə nəsillərdir, 2006, 2007, 2008-ci olurlar, 2010 Grand'a yoxlar, 2.4 mühərrik gələ bilər, 3.3 mühərrik gələ bilər.
2: Bəlkə həmin nəslin son modelidir, məsələn, ola bilməz?
3: Mən 2010-dursa, bəlkə də köhnə nəsli Cruze-dandırsa, ola bilər il fərqi, yəni mənim yanıma avtomobil gəlib çıxmayıb, 2.7 mühərrik üzərindən götürürsə, bu avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 4 pillə və 5 pillə sadə sürətlər qutusudur. Arada bəyədə o azəddəyə zadini atma vermək, birinci dövmədə adaptasiya ola bilər. Adaptasiyada nə pozulursa avtomobilin mühərrikin alışma şamları. Alışma şamları vaxtından keçdiyi halda və alışma şamları, yəni orijinal mal olmadığı halda da bu problem ola bilər. Birinci növbədə alışma şamlarına baxılmalıdır. Dəyişilməyibsə orijinaldan dəyişilməlidir və adaptasiya olunmalıdır. Bundan sonra avtomobildə problem qalası olsa, avtomobilin sürətlər qutusunun mexaniki beyni, gidroblokda problem var. Onun üçün də sürətlər qutusu endirməyə ehtiyac yoxdur. Sürətlər qutusunun qiyməti 250 manatdır, 100 manat da onun əmək haqqısıdır.
2: Bəli, yazıb ki, məndə qeyri-mütəzəmliyi var idi avtomobildə, yaxınlaşdım ustaya, dedi ki, qalovqadandı, bizdə var, dəyişdilər, heç bir dəyişiklik olmadı, mən həmin ustaya pul verməliyəm? Yox, çünki söhbət əgər burada başlıqdan gedirsə, yəni usta şamı deyə bilərik ki, hə, şamın olsa vaxtı dəyişir filan, amma əgər usta burada başlıqla bağlı diaqnoz qoyubsa, təbii ki, o, yəni səhv desə, usta onun məsuliyyətini daşımalıdır.
5: Siz tam ona düzəldib avtomobili verməlidir, ondan sonra
2: pul. Siz ona pul verməli
3: yox,
2: deyilsiniz.
3: Yox, tam düzəldib avtomobili yox, bədlavar usta. O qalovqanın misal üçün bir ən azı bir qalovqadan bu da söhbət gedirsə, yəqin ki, bir 400 manat, 500 manat bəlkə də bahadır, düzdür? Axırda gəlir avtomobil, misal üçün mən mühərrik ustasıyam. Raqib bəyə gətirib. Mən 1000 manat ehtiyac səsi aldırmışam və düzəlməyib. Gəlib avtomobil sizin yanınıza, bir 10 manatlıq bir sensorun avtomobil düzəlib. Əslində o 1000 manat da verməli deyil. Elə 10 manatlı sensorun pulu qədər, bundan çıxıb ala bu 10 manatı, bunu dəyişməyə qədər 5 manat.
5: Məsələ də oldu ki, Mehdi usta.
2: Yəni başlıq bu, ciddi bir məsuliyyətdir.
5: Bu mühərrikçi. Bu avtomobilin mühərrikini sökməmişdən qabaq niyə maşını yoxlamayıblar? Niyə avtomobili yoxlamayıblar ki? Yəni dəqiqləşdirsinlər.
3: Yəni ustanın günahı.
5: Burada da usta günahı da var, müştəri günahı da var. Müştəri gəlib deyir ki, ay usta, burada aralıq qatında problem var. Hə, gətir yığa, sökürlər, qoyur. Sən dedin, mən də elədim. Bax bu məsələ də var.
3: Sən dedin, mən elədim deyir.
2: Bu belədir, bəli, burada bu məsələ də var. Başlıqdandır. Əgər deyiblərsə, təbii ki
5: bu məsələ də var. Yaxınlaşır bizə, bizə yaxınlaşır. Deyirik ki, biz yoxlamaq. Mənim başıma gəlib də bu məsələ. Mənə yaxınlaşdı ki, ay usta, burada belə bir problem var. Mənə deyirlər ki, zəncir uzanması var. Salırıq diaqnostika, zəncir uzanması ilə bağlı qüsur verir, bir neçədən qüsur. Bu sensordan da ola bilər, naqildən də ola bilər, beyindən də ola bilər. Bəli, zəncir uzanmasından da ola bilər. Bu kitab bunu deyir ki, bunlar. Belə deyir, səbəb nəticədə qüsuru var, səbəb 5 bənddən ibarət səbəbdir. Əlimə atıram ki, buna yoxlayaq. Dəymə bunu yoxlayıblar. Kim yoxlayıb? Plan üstə yoxlayıb. Dəqiq yoxlayıblar, hə, bunda problem yoxdur. Yaxşı, keçdi ikinci məsələyə. Buna yoxlamaq istəyirik, buna da əl vurma. Niyə? Bunu da Əhməd usta yoxlayıb. Keçir üçüncüyə, buna da əl vurma, bunu da Səməd usta yoxlayıb. Yaxşı, da biz 3 dənə, mən elektrik olaraq 3 dənə burada bizə aid, o 5 bənddən 3-ü bənd bizə aiddir, bu 2 dənə bəndi mühərrikçiyə aiddir. Yaxşı, biz əl vurmadıq. Əl vurma. Apar mühərrikçiyə. Gedir mühərrikçiyə, bunun zəncirini dəyişirlər, məsələ həll olunmur. Qayıdır, gəlir təzədən bizim üstümüzə. İndi o mühərrikçinin günahı var ya, yoxdur? Məncə yoxdur. Çünki sən özün istədin bunu. Gəldi bizim yanımıza.
2: Özü istəmə başqa şeydir. Bəli, bir də var ki, siz
5: gəldi
2: deyirsiniz
5: Raqib bəy bizim yanımıza. Birinci ki var idi, hansı kəmən sensora biz baxmaq istəyirdi. Orada naqil qopubdu. Naqili birləşdik düzəldi. Və zənciri dəyişdilər axı. Sən istədin də bunu. Müştəri olaraq sən istədin. Burada bəli, taxta iki başlıdır. Müştərinin yəni, də problemi var.
3: Mən yəni o ustanın zəifliyindən, qardaş, müştəri gəlir, müştəri gəlmişdi.
5: Heç bir usta gələn xeyr, müştərini geri qaytarmaq istəmir. Xeyr, yəni 99% belədir.
2: Ciddi, belə deyə də bu
5: məsələdir, ciddi məsələdir. Amma müştəri də onu istəyir axı. Müştəri yox, gəlir mənim yanıma.
2: Burada deyildiyi kimidirsə, burada yazılır.
5: Müştəri mənim yanıma gəlir. Deyir ki, batareykanı yoxlamaq lazımdır. Mühərrikçi yoxlamaq üçün biz servis moda qoymalı. Servis modda daxili amma mühərrikçi dayanmadan işləyir. Mən bu servis moda qoymamışdan qabaq daxili amma mühərrikin soyutma sistemini yoxlayıram, bir də ki, yağlama sistemini yoxlayıram. Yağ yoxdur. Deyirəm, mən bunu yoxlaya bilmərəm. Deyirsən, yoxla, sənə nə işə qalıb? Mənə müştəri deyir. Deyirəm, bunun yağı yoxdur, bu mühərrik işləyib, elə bax, mənim əlimdə qalacaq. Sonra düşəsən ki, bu mühərrik dağıldı, mən gələndə belə deyildi.
2: Sizlə deyir, yox, sən sağollaşacağım deyə bir-iki sual da çatdıraq, mümkün qədər, mövzu kifayət qədər uzundur.
12: Raqib, salam, necəsiniz? Ustalar da salamlayıram. Raqib, bu aynanın xəttləri var, bəzi yerlərdə çəkiblər, yol ayrıclarında, avtobus zolağının giriş-çıxışında. Bəzi, çox yerdə bu yol xəttlər çiylənib, görünmür. Gün də vurur üstünə, günüz vaxtı, vabşə görünmür. İndi buradan da sürücü bilmən, bir də elə hamı qulaq asanlar da, bilirsiniz. Bəzən elə yerlər var ki, görmək olmur orada, xət var. Və ya yerdə sağa, ancaq sağa dönmək, düz getmək işarəsi var, ancaq onu görmək olmur. Çünki çirkdir. Ağ xəttin üstü çirklənib. Və bu nəsə bir üstündən rəngləsinlər, nəsə bir şey eləsinlər. Çünki valla yəni cərimə gələ bilər məncə bizə. Səhv eləmirəmsə yəni.
2: Harda olduğunu demədiniz əzizim. Yəni bəzi yerlər çox ümumidir. Deyin ki, filan yer, biz də onu göndərək aynaya ki, bəs belə bir məsələ var. Birinci budur. İkinci bəli, təbii ki, yəni biz ancaq yerə yox, həm də yuxarıda nişanlara baxmalıyıq. Əvvəlcədən o qeyd olunmalıdır. Olunmayıbsa bu səhvdir. Onu da bilməliyik və deməliyik ki, bax burada bu işarə yoxdur. Onu da bildirək. Bir də konkret haradısa onu da göndərsəniz lap əla olardı ki, biz deyərdik ki, məsəl üçün filan küçədə filan yerlə bağlı belə bir
5: çox
2: məsələ
5: var. Deməli, 2 gün bundan qabaq cərimə gəlibdi. Mən xətti görmürəm, amma kameradan xətt görmür.
2: Hə, ona görə ona görə
5: mən xətti yerdə görmürəm, dönürəm sola, sola dönməyə yer var. Sadəcə o qırıq qırıq xətt olan yerdən dönməliyəm. Mən də görmürəm, xətt yoxdur.
2: Amma kamera onu görür.
5: Kameradan görünür də, uzaq görünür. Üstdən görünür, amma belə görünmür. O qədər üstündən keçilib görünür.
2: NS bu nə işdir?
13: Amma kameradan yolların bərbad olmağı
5: görünür,
13: nədirsə.
5: Zəif görünür də, yəni zəif.
13: Yox, onu demirəm.
5: Kamera sadəcə bilir də orada var deyən, onu göstərir.
13: Xətlərimiz çoxdur. Kameralarımız çoxdur. Dayanma durmamız çoxdur, cərimələr çoxdur, amma bu kameradan nədirsə bu yolların bərbad olunmağı görünmür. Nə məsələdir?
2: Orda orada xüsusi çəhrayı eynək var kameralarda, o hər şeyi qəşəng göstərir.
13: Sağ olun müəllim, bunu da öyrəndik.
2: Növbəti səsi eşidək.
14: Hər kəsi salamlayıram. Bu Nissan Juke barədə demək istəyirəm. Bunun kimi mən axmaq maşını tanımıram da, yəni. Mənim dostum da var idi. 5 ayın içində 3 dəfə yoxsa 4 dəfə karobka yığdırdı yəni. 6 ayın içində də belə kobud desək. Axırda yazıq bezdi satdı yəni. Bir köpüklü maşın deyil Raqif bəy. Onun karobkaları bilmirəm nədirsə, nə deyilsə variator olmalıdır.
2: Axı yəni, Juk Nissanın çox, ayrı bir transmissiyası deyil.
14: Yəni keyfiyyətsiz, hədsiz dərəcədə zay bir
2: bütün
14: şey.
2: Bütün digər Nissan modellərində hansı transmissiyadırsa.
13: Bəli, burada məsələ qardaş avtomobildə deyil. Məsələ yəni dediyim kimi ustadadır. Ümumiyyətlə, belə deyim, bir mühərrik sürətlər qutusu fərq eləmir də. Bir ehtiyat hissəsinin bir yürüş vaxtı var. Məsəl üçün, o sürətlər qutusu yuklarda 150-200 minlə sonra sıradan çıxmağa başlayır. Düzgün qolunluq olunan halda 200 minlə, 250 minlə sonra olur. Vaxtı-vaxtına mayələrini dəyişmək lazımdır. Alışma şamları sürətlər qutusunu sıradan çıxardır. Ola bilər sizin ustanız olaraq umumi sürətlər qutusu da əlavə eləsin, amma o sürətlər qutusu nə sıradan çıxardır? Sürətlər qutusunun elektron beyni onu sıradan çıxarda bilər. Alışma şamları sıradan çıxarda bilər. Yanacaq filtri sıradan çıxarda. Bunlar bəzi adamlara biraz gülməli gəlcək ki, onun ona heç bir adiyyatı yoxdur. Var.
2: Yo, artıq bir
13: yanacaq nasosu sürətlər qutusunu sıradan çıxardır. Mühərricin düzgün işləməyə sürətlər qutusunu sıradan çıxardır. Hətta o zajqan edirik də biz
2: alışma bucağı.
13: Bəli, alışma bucağının düzgün olmamağı sivitli sürətlər. Burada yalnız mən sivitdən söhbət gedir. Bu sadəyə aidiyyəti yoxdur. Sivitlərdə bu problem olanda sürətlər qutusunu sərdən çıxardır.
2: Raqif, məndə 190 Mercedesdir. Sizin reklamınız çox düz reklamdır. Mənə ləzzət elədi. Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Mən bunu hiss eləmişəm, var olun. Bəli, bir çox hallarda bu elə, yəni bizdə o fikri məhz o formalaşdırır. Avtomobil yox, usta. Təşəkkür edirəm. Burada BMW ilə bağlı sual var, yönləndirdim sizə. Vüqar ustanın nömrəsi bu komanda ilə sağollaşacağım. Çünki fasilə və sonra biz növbəti qonağımızla davam edəcəyik. Təbii ki, burada təkər məsələləri var, həm də sizin suallar var. Burada isə bu komandaya, tutaq ki, Mehdi ustaya, Dilavər ustaya gələn suallar efirə çatmayanlar nömrələrini götürə bilərlər ya da ki, əgər növbəti gün ustaları uyğundursa onları cavablandırar. Çünki biz bu komanda ilə bir də inşallah sentyabr ayında görüşəcəyik yeni mövsümdə. İnşallah. Təşəkkür edirəm.
13: Siz sağ olun Raqib bəy, xoş oldu Dilavərsa, çox sağ olun. Dinləyicilərimizə çox sağ ol deyirik. Kimin nə sualı olsa buradan verə bilmədisə üzr hesab eləsinlər. Kimə nə lazım olsa əlaqə saxlasınlar, WhatsApp-a yazsınlar. Bir dənə xahişim var. WhatsApp-a yığmayın, WhatsApp-a yazın, zəngdən yığın. Nə lazımdır sizi maarifləndirə bilərik. Özünüzə müğayət olun. Yeni mövsümdə görüşərik Raqib bəy.
2: İnşallah.
13: Sizə də uğurlar, Dilavərsa sizə də uğurlar. Çox sağ olun, var olun, özünüzə müğayət olun. Çox
2: təşəkkürlər,
13: sağ olun.
2: Çox sağ olun, sizə
5: sağ
2: də xoş istirahət.
5: Sağ olun, dinləyicilərimizdən buradan sağollaşırıq. Sizə xoş istirahətlər, biz də amma işimizi davam edirik.
2: Biz, lap əla, yəni, siz dincələndə biz işləyirdik, yəni, biraz da siz işləyin, biz dincələndə.
5: Ona görə də buradan dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirik ki, biz işləyik, Mehdi də işləyir, biz də işləyirik, bir dənə Raqif.
2: Biz yenə də yönləndirərik, yenə də təbii ki, yəni bu belə deyək də, sosial şəbəkə və s. 1000 manata da görə Rəşad ustadan nə vaxt qopardırıq?
13: Kart atım, yoxsa nağd olsun?
2: Bir dənə cavabını versin, ondan sonra problem deyil.
13: Vüqar, bizim komandada ustalar, Vüqar usta yazdı, dizeldə də olur, benzində də olur, yəqin ki, Vüqar Zülfüqar usta da az staj olmayan bir ustadır da.
2: Yo, hər halda hər şey sizin xeyrinizədir. Bizim xeyrimizədir daha doğrusu. İndi qalır onu Rəşad ustaya sübut eləmək. Hələ ki
13: gedirəm indi Səxər Raqib bəy, bir 10 dəqiqə sizə dizel avtomobil çəkib videosunu ataram, qrupa baxarsınız.
2: Uğurlar. Sağ olun, təşəkkürlər. Mən sizə növbəti qonağımla davam edəcəm. Hələ ki heç yerə getmirəm. Əlbəttə ki hələ verilişin ortasındayıq. Tıxac davam edir. Həmçinin sizə xatırlada bilərəm ki Azertex servisdə, yəni bazar günündən başqa hər gün işləyirlər. Onlarda da normal iş rejimi davam edir. Sabah da Azertex servisdən bu mövsümün son qonağı qismində Ramin bəy gələcək inşallah. Ümumiyyətlə bu həftənin hər günündə biz bunu belə qeyd edirik ki, mövsümün son qonaqları, çünki bu həftə bizim üçün də sonuncu mövsüm həftəsidir. Amma əlbəttə ki 166-7-24 rejimdədir. Əlbəttə ki Asma Motors axşam 9-a qədər yenə sizə Ulduz 0606 nömrəsindən cavab verir. Əlbəttə ki Sokar Petroleumla bağlı da yenə də biz nə məlumat lazımsa sizə verək və yaxud sizə əlaqələndirmək üçün müştəri xidmətlərinə bu efirə və efir vaxtına və yaxud məzuniyyət vaxtına baxmır. Ona görə narahat olmayın. Birazdan qayıdırıq.
15: Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
17: Sən ona güvəndin.
16: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
17: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
17: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
17: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
17: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
15: Sebank 75 illik kare yayınlanası.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
19: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
15: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
20: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az Bu yay fürsətlər. İki
2: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 28 iyulda elektron mətbəx tərəzisi 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çina turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Adətən bu qonağımız 7 radələrində bizim efirdə olur. Amma nəzərə alsaq ki, mövsümün son efirindəyik. Burada bir də bu qonaqları bir ay sonra, təxminən 40 gün sonra eşidəcəyik. Yəni, sentyabrın əvvəlindən. Ona görə də bu sualların həcminə görə biz də çalışırıq ki, həmin qonaqlarımıza daha çox vaxt ayıraq. Hərçənd ki, şəhərin də tıxacı elə tam pik saatı davam etməkdə də hazırda və həm bir təkər mütəxəssisi, təkər eksperti, həm ümumiyyətlə radius nümayəndəsi qismində sizin sualları cavablandıra bilər. Amma ola bilər ki, sizin sualınız radiusla bağlı yox, nə bilim, hardasa başqa bir yerdə təkərlə bağlı baş verən hadisədirsə, biz yenə onu cavablandırmağa hazırıq. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
15: Salam Rəqib bəy, xoş gördük sizə.
14: Xoş gördük, necədir işləriniz?
15: Hər şey yolundadır, çox sağ olun. Ümid varam sizdə də yaxşıdır.
14: Bizdə də yaxşıdır, şükürlər olsun. Bilmirəm, indi yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq, məsələn, bəzi sahələr hiss edir ki, biraz şəhərdə avtomobil azdır. Bəziləri deyir ki, yo, bizdə hər şey elə eyni tempdə gedir. Radius təkər məsələsində mövsüm hiss edir, yoxsa yox?
15: əslində, biz əgər iyul ayından danışırıqsa, gözləntilərimiz pozitivdir, nəticələrimiz də pozitivdir. Baxmayaraq ki, bəli, şəhərin mərkəzində biz daha az sayıda avtomobil görürük, ama nəticə itibarilə bir insightla bölüşə bilərəm ki, iyul ayında da biz bütün tariximizin ən yaxşı iyul nəticələrinə doğru gedirik.
14: Deməli, məsələ məhsuldur. Məsələ nə maşındır, nə mövsümdür, nə bilim böhrandır. Məsələ məhsuldur.
15: doğru məhsul və ədalətli qiymət. Biz bu qarışımı artıq belə adlandırır.
14: Bu qızıl ortanı tuta bilmişsə nə gözəl. Deməli, bir neçə məsələlər var, biz onlardan danışacağıq. Təbii ki, dinləyicilərin də hazırda interaktiv şəkildə verdiyi suallar həmişə olduğu kimi prioritetdir, onları çəkirik önə. 3106-ya da yaza bilərsiniz, WhatsApp-da 050-442-9192. Məsələn, sual belədir ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam, Chaoyang yaxşı təkərdir, yoxsa Saylun, ikisi də Çin təkəridir, ona görə belə bir müqayisə eləyib ki, siz hansını yaxşı nə deməkdir, nə, yəni hansı göstəricilərə görə?
15: Axı siz təkərləri soruşmadınız, siz soruşduğunuz müqayisələr bu adların müqayisəsi idi. Siz adları siz markaları ya da brendləri müqayisə etmək istədiniz. Siz deyirsiniz ki, bu marka yaxşıdır, yoxsa o marka, ona görə də bu sualın bu kontekstdə doğru cavabı yoxdur. Biz təkərləri müqayisə etməliyik. Yəni Saylun markadır. Əgər biz şirkətləri müqayisə ediriksə, adları Saylun ya da Chaoyang şirkəti, Chaoyang daha doğrusu brendi, Chaoyang brendinin sahibi Çinin nömrə 1 istehsalçısı ZC Rubber şirkətidir. Saylun da Çinin 2 nömrəli, 2-ci böyük istehsalçısıdır. Bunlar şirkətlər olaraq bir-birinə çox yaxındılar. Biri dünyanın istehsalçıların global rankingində ya da reytingində biri 9-cu yerdə, digəri isə 10-cu yerdə qərarlaşır.
14: Yəni bir-birlərini təqib edirlər hətta ortada.
15: Bəli, bunlar 1-ci və 2-ci yerləri paylaşırlar Çin bazarında, global siyahıda da ilk 10-luqda yerləşirlər. Şirkət olaraq, qısa olaraq bu qədər, amma hansı yaxşıdır, bu sual doğru deyil. Yəni Bridgestone yaxşıdır, yoxsa Pirelli? Bu yanlış sualdır, heç vaxt belə sual verməyək. Bridgestone-un bu model təkəri ya da Pirelli-nin bu model təkəri, bunları müqayisə edə bilərikmi? Biləriksə, hansı daha yaxşıdır deyə bilərik.
14: Amma yerləşmə reytinginə görə belə çıxır ki, Chaoyang daha öndədir.
15: Əlbəttə. Chaoyang Çinin bir nömrəli təkər istehsalçısıdır. Və qlobal təkər istehsalçıları reytingində 9-cu yerdə qərarlaşır.
14: Və burada bir məsələ də var ki, sinif olaraq baxanda Chaoyang 3-cü sinifdədir, daha doğrusu Saylun 3-cü sinifdə mövqələnir, amma Chaoyang 2-ci sinifdədir.
15: Bəli.
14: Yəni o da bir göstəricidir həm də.
15: Çox böyük göstəricidir. Yəqin ki, növbəti illər ərzində, Raqib bəy, növbəti illər, ümumiyyətlə, Saylun, qısa Saylun haqqında məlumat verəcəm, maraqlı olacaq. Saylun Çinin ən texnoloji təkər istehsalçılarından biridir. Bir də dünyanın artıq qəbul etdiyi və hörmət etdiyi, rəğbət göstərdiyi Mesnak adında bir şirkət var. Saylun o şirkətin sahibidir. Mesnak qapalı sikl təkər istehsal avadanlıqları istehsal edən artıq bir Çin nəhəngidir.
14: Yəni, qapalı sikl təkər avadanlıqları.
15: Bəli, yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan öz ölkəsində, öz ərazisində təkər istehsalı etmək istəsə, sadəcə bir şirkətlə danışaraq o şirkətdən o fabrikanın qurulmasını sifariş edə bilər. Əvvəl əgər bu kompleksdə 20-30-50 şirkət iştirak edirdisə, Mesnak deyir ki, mən qapalı sikl, yəni başdan sona qədər təkər istehsalında lazım olan bütün avadanlıqların hamısını təklif edirəm.
14: A-dan Z-yə.
15: A-dan Z-yə.
14: Maraqlıdır.
15: Amma bu Saylunun güclü tərəfidir. Bu onların nə qədər istehsal prosesləri və istehsal avadanlıqlarında nə qədər mütəxəssis olduqlarını göstərirlər. Və çox böyük iddiaları var. Saylun deyir ki, biz 2030-cu ildə artıq top 5 səviyyəsinə qalxacağıq. top 5. O siyahı da 5-ci yerlərə qalxacaq.
14: Hər halda hədəfləyiblərsə ki, biz artıq belə markalar görmüşük, demək ki, ola da bilər.
15: Ola bilər. Ola da, bəli.
14: Niyə də yox?
15: Ola da bilər, niyə də yox. Bunlar, bu iki istehsalçı Çinin iki nəhəngidir. Radiusa gəldikdə, bu iki istehsalçının ikisinin də minik avtomobil təkər markaları, bir neçə markaları var. Və Azərbaycanda müxtəlif tərəflərə müxtəlif markaları satırlar. Radius şirkəti ZC Rubber'ın ana markası, ən yəni onlar ona flagman marka deyirlər. Bu Chaoyang'dır. Siz onu tanıyırsınız. Çin istehsalı olan avtomobillərin üzərində kütləvi şəkildə o markanı görürsüz gəlir. Amma Sailun şirkətinin isə ana markası Sailun olmağına baxmayaraq Radiusda Sailun yox, Dynamo markası. Yəni Sailun istehsalçının Dynamo ya da markası təklif olunur.
14: Bəli.
15: Bu Sailun markalı təkərlərlə 100% eyni təkərlərdir. Yəni nə deməkdir? Onların məsələn Roadstone və Nexen nümunəsi kimi deyil. Roadstone və Nexen-də təkər pattern-ləri, yəni təkərlərin modelləri fərqlidir. Compound-ları fərqlidir. Ona görə istehsalçı deyir ki, hə bu ikisi də mənimdir. Biri bu səviyyədədir, digəri başqa səviyyədədir. Sailun isə deyir ki, minik avtomobil təkər brendlərinin hamısı eyni qəlibdən, yəni modellər eynidir, compoundlar da eynidir. Hər şey eynidir. Sadəcə təkərin yanaqlarında yazılan adlar müxtəlifdir.
14: Yəni Michelin Marshall kimi deyil də ki, biri birinci sinifdir, ikinci sinifdir, eynidir.
15: Xeyr, bunlar bunlar hər şey ilə eynidir. Yəni sadəcə adları müxtəlifdir.
14: Maraqlıdır.
15: Adları müxtəlifdir.
14: Əslində qeyd etdiyiniz kimi, məsələn, biz axır vaxtlar xüsusilə də Asiya tərəfdə bu sıçrayışı görürük. Yəni təəccüblənirik, nə bilim, baxırıq, hətta fikirləşirik ki, indi qarşı tərəfinə cavab verəcək, çünki burada rəqabət var və onlardan biri məsələn deyir ki, Hankook oldu, hansı ki, ikinci sinif idi, sıçradı birinci sinifə Koreyadan. İndi gözlər necə deyirlər, yönəlib bir sıra digər Koreya təkərlərinə. Məsələn, Kumoda. Kumoda çox iddialı danışır. İndi görək danışdığı qədər, yəni bu öhdəsindən gələ biləcəyimi bu tapşırıqların, amma məsəl üçün deyək ki, də bax Kumo ilə bağlı sizdə də radiusda tədbir oldu, biz də iştirak elədik. Yəni Kumonun bir Azərbaycan bazarına baxışını gördük. Amma məsələn bax siz dediyiniz əlavə olaraq deyim də, biz görürük ki, məsələn, Kumoda müxtəlif dizayn mükafatları var. Yəni təqdimatda həm də bu şeyləri belə deyə də fəxrlə, qürurla önə verirlər ki, bizim bu mükafatımız var, amma təkərdə bir dizayna görə mükafat doğrudan da fərqlənmə göstəricisi sayılır, yoxsa nədir? Yoxsa bu sadəcə elə reklama görədir məsələn?
15: Yaxşı əslində mövzudur, Rəqib bəy. Çox təəssüf ki, bizim ölkəmizdə bax bu təkərlərdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə sənaye, yəni sənaye məhsulları ya da istehlak məhsulları, istehlak deməyək, sənaye məhsulları istehlakda var. Sənaye məhsulları məhsullarında dizayn müsabiqələri, mükafatları haqqında məlumatlar, biliklər və onların tətbiqi çox azdır. Bu nə deməkdir? Kinematografiyada Oscar var ya da akademik elmdə Nobel var.
14: Nobel var
15: müxtəlif, yəni memarlıqda Pritzker mükafatı var və s. Bir də dünyanın aparıcı sənaye, nüfuzlu sənaye və məhsul dizayn müsabiqələri təşkil edən və ora yəni sənayenin Oscarı da belə deyək də, sənayenin Nobeli olan məsələn Red Dot adında bir təsis var. Bu Almaniyada təsis olunub, düz xatırlayıramsa. Başqaları da var. IF Design var. Ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarında İdeya mükafatı var. Bunlar var, amma bunların ən nüfuzlusu Red Dot Design-dir. Red Dot Design mükafatı almaq üçün dünyanın bütün sənaye müəssisələri predmet dizaynında, sənaye dizaynında onlar yarışa çıxırlar və onlar külli miqdarda vəsait xərcləyirlər ki, bu mükafata layiq görülsünlər. Yəni bu
14: başqa səviyyədir,
15: bu başqa səviyyədir. Bəli, buna gəlib çatmaq lazımdır. Bu bizim həyatımızda, Azərbaycan insanının həyatında biz buna rast gəlmirik çox. Amma başqa ölkələrdə insanlar red dot design almış predmeti, hər hansı bir predmeti çox asanlıqla rəqabət üstünlüyü kimi hesab edirlər. Uzağa getməyə qayıdaq təkərin üstünə. Təkərdə bu sadəcə bir bəzək, bu bəzək mükafatı deyil. Bu təkərdə bu iki dəfə çətindir. Yəni hansısa tutaq ki də, hansısa bir stul ya da kreslo bu red dot design ala bilər. Ala bilər. Predmet dizaynı olaraq, amma bunu avtomobilin əsas elementi olan təkərin alması son dərəcə çətindir, çünki o dizayn ilə yanaşı eyni zamanda təkər o tapşırıqları yerinə yetirməlidir. Məsələn, mənim şəxsən Continental'ın red dot dizayn alan təkəri yadımda deyil, xatırlamıram, yəni uzun illər ərzində. Amma arda-arda Kumo'nun bir neçə məhsulu, təxminən 5-6 məhsulu bu mükafatə layiq görülür. Bu Kumo'nun həmin o sizin dediyiniz o aqressivlik dərəcəsini yaxşı mənada bariz nümunəsidir. Biz onların Avropa komandalarını görürük. Yəni avtomobil idman sənayesinin müxtəlif sahələrindən mütəxəssislər dəvət olunub. Kumo Avropada ciddi yapılanmaya sahib olmağa başlayır ki, mən indi sizin dediyiniz o böyük planlarının da həyata keçəcəyinə inanıram. Yəni onlar yüksələcəklər.
14: Maraqlı. Yaxşı, bəs bu həmin bu brendlərində, yəni bu ümumi götürəndə Cənubi Koreya brendlərinin belə deyək də bu etibarın əsasında nə dayanır? Yəni nədir Cənubi Koreya? Doğrudan burada bir etibar da var ha. Məsələn, bu gün seçim eləyəndə mən özüm də şuuraltı olaraq seçimdə deyirəm ki, bu var, bu var. Amma məsəl üçün Kumo və Nexen varsa, mən ondan aşağı düşmürəm artıq. Məsələn, Kumo'dan aşağı getmək istəmirəm ki, yəni və həm də düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda bəlkə də elə onu da Hankukin birinci sırada görəcəyik. Yəni nədir o o etibarı bizə verən, o inamı bizə verən?
15: Rəqib bəy, inanılmaz bir dinamika müşahidə olunur. Məsələn, 10 il bundan qabaq təxminən dünyanın aparıcı biznes məktəblərində, universitetlərində, məsələn, testlərdə təsəvvür edin də, əhalisinə görə dünyanın birincisi ya da ikincisi olan Çin də söhbət gedir də. Yəni təsəvvür edin şirkətlərin, brendlərin sayını, hesabını. 10 il bundan əvvəl əgər mən sizə desəydim ki, Raqif bəy, çox düşünmədən 3 saniyə ərzində ağlınıza gələn ilk Çin markasını səsləndirin, tələffüz edin, siz edə bilməyəcəkdiniz.
14: Mən əziyyət çəkəcəkdim əməli başda.
15: Təsəvvür edin, təsəvvür edin. Yəni, dünyanın ən çox əhaliyə malik olan və nəhəng iqtisadiyyatlarından birində sizin ağlınıza gələ bilən bir brend mövcud deyil idi. Hə, siz indi asanlıqla sadalayacaqsınız bu testi etsəniz.
14: Bəli.
15: Və onların böyük əksəriyyəti avtomobil markaları olacaq.
14: Bəli.
15: Ağlınıza gələnlər onlar olur. Çünki siz son illər ərzində onları görməyə başlamısınız.
14: Təbii. Və o Çinə baxmayaraq bu gün Kumo bu belə deyə də bu iddiası lap qəribə gəlir. Çünki onun yanında o boyda Çin rəqabəti var. Hələ mən bu tərəfləri qoyuram qarağa.
15: 80-ci illərin əvvəllərində Cənubi Koreya eyni vəziyyətdə idi. Yəni heç bir qlobal bazarda iştirakı, mövcudluğu görünən, sezilə bilən bir güclü bir markaya sahib deyil idi. Lakin o 80-ci illərdə bu proses başladı. Çünki Cənubi Koreya dünya sənayesinin yüksəlişi müasir iqtisadiyyat tarixinin ən böyük transformasiyalarından biridir ölkə olaraq.
14: Biz də 90-larda tanımağa başladıq da, Samsung nədir, LG nədir, o birisi nədir. 90-larda biz bunları işləyə başladıq.
15: Tamamilə doğrudur. Bax, o siz o LG-nin öncəki, əvvəlki adı Gold Star idi, əvvəlki adı. Siz o LG, Samsung, Hyundai, bunlar bunlar monster olmağa başladılar. Yəni gəmi qayırmadan tutmuş, yəni Samsung'un Cənubi Koreyada

0: formalaşmağa başlayır ki, bu da təbiidir, normaldır.
1: Təşəkkür edirəm. Digər məsələlər var, dinləyicilərin sualları var. Gəlin fasilədə qayıdaq ki, saatın sonuna doğru. Biz hələ bir saata yaxın buradayıq. Narahat olmayın, hamının sualına vaxt çatacaq və yeni qoşulanlar da təbii ki, həm 3106, həm də WhatsApp-a yazırlar 050-442-9192 nömrəsinə. Bu arada qeyd edim ki, Sokar Petroleum bizə bildirir ki, onların hazırda CNG yanacağı ilə bağlı xidmət göstərən stansiyaları 8 noyabr, Babək filiallarındadır, Binəqədi Noxanı yolundadır, Sabunçu filialı, Zıxovsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası var, bilirsiniz. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı və Bakı Qoba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağında da, solunda da siz bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına da o xüsusi endirim ki var, Çin anbarından bura bir kubunun 204 manata hesablanması, bu davam eləyir. Biz digər şeylərdən danışırıq, amma bu da davam eləyir. Ona görə təbii ki dəyərləndirməyə çalışın. O ki qaldı Azertex servisə, burada 050-303-6030 nömrəsini deyirəm. Burada da artıq pluginlərə, hibridlərə də xidmət var. Bir də normal həm fərdi, həm də korporativ müştəri olmaq istəyən hər kəs təbii ki bu şirkətə, bu servisə müraciət eləyə bilər. Asma Motors məhsulları ilə bağlı isə axşam 9-a kimi bu nömrə sizə cavab verir. Ulduz 0606 və əlbəttə ki bu həftə də hələ biz bu barədə çox danışacağıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
4: Alpin yağı var.
5: Əlbəttə var.
2: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
6: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı, yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Express Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 28 iyulda elektron mətbəx tərəzisi 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və

0: Ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11 50. Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, biz bu mövsümün sonuncu həftəsindəyik. Bu həftədən tamamından sonra artıq avqust ayı başlayır və biz də inşallah bir də sentyabr ayının birindən yeni 14-cü mövsümə start verəcəyik. Amma şəhərin yollarına baxanda heç də tətil mövsümünə oxşamır. Yenə də pik saatı, yenə mərkəz yüklüdür. Yenə ənənəvi yerlər Koroğludan Bülbüləyə qədər, həmçinin Ziya Binyado prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, 28 may tərəflər, Aznəftə doğru hər üç tərəfdən gələn axın, Ziya Binyado prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Atatürk prospekti, yəni hər yerdə bu qızartıları müşahidə edirik. Biz davam edək sizin suallarla və təbii ki, səsli yazılı mesajlarla. Sonra isə keçəcəyik digər suallara, hansılar ki, onlar da bizə yazıb, məsələn, bugün qonağımız gələndə bu sualı verərdiniz deyiblər, amma hazırda bu dəqiqə gələn mesajları təbii ki, burada həmişə prioritet hesab edirik. Deməli, səsli mesaj var, amma burada bu sualı oxuyum. Fusion, burada dinləyici çünki onu başqa bir vaxtda yazmışdı, indi də yazıb. Fusion 2 mühərri 2019-dur. Zavod təkər ölçüsü 235-40-19-dur. Mən 245-45-19 qoymuşam. Maşın çox sərtdir, təbii ki də, yəni bunun ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur zavod ölçüsü ilə. Siz həm onun enini artırmışsınız, həm hündürlüyünü artırmışsınız və istehsalçı da ümumiyyətlə bu ölçüyə yaxın durmayacaq. Ona görə sərtdir. İndi dinləyici deyir ki, mən öz təkərinə, yəni 235-40-19-a qayıdıb spacer qoysam nə olar? Yəni bu halda yəqin ki, onun biraz təkərin daha çıxıntılı olmaq kimi bir istəyi var.
3: Əlbəttə bu mümkündür. Bunları bu ümumiyyətlə bu yanaşmanı mütəxəssisin verdiyi koordinatlarla düzgün şəkildə etmək lazımdır. Burada hesabat, yəni mühəndis hesabatı, hesabat hissəsi çox vacibdir. İndi əgər vaxtınız varsa, əgər məsələn negativ pozitiv offsetin nə olduğunu bilirsinizsə və s. bunu ChatGPT ilə və s. özünüz də eləyə bilərsiniz. Doğru ölçüləri tapa bilərsiniz. Əgər təsəvvürünüz varsa, yoxdursa, ən yaxşısı radiusa
2: mərkəzi yaxınlaşın. Mərkəzi getmək təbii ki, ən yaxşı olardı. Bəli. Radiusa yaxınlaşa bilərsiniz Babək filialına. Axşam 9-a kimi işləyir. Ona görə bunu xüsusən qeyd elədim. Amma Spacer həm Babək, həm Badamlarda var. Bəli. Bunun fərqi yoxdur. Və həmin dinləyicinin sualları içində də daha iki təkər adı da var. Rodex, Nuts və bir də biraz əvvəl soruşulan Saylon idi. Yəni bu ikisi mənə tanış gəlmir.
3: Birinci və üçüncü bir istehsalçıya məxsusdur. Ortadakı marka bu çox zəif bir istehsalçıdır. Tövsiyə olunan səviyyədə olan bir istehsalçı deyil.
2: Yəni 1 və 3 arasında bəli, təbii ki, seçim edirsiniz. Raqif, salam qardaş. Elnur adlı müştəri minmişdi maşına, dedi ki, Raqifin bibisi oğluyam. Düz deyir. Yəni mənim bibim oğlu deyil, ola bilər mən onun bibisi oğluyam. Yəni mənim Elnur adı dayım oğlu var. Bəlkə belə ola bilər. Salamlar ona da. Mən növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mənim maşınım Corolla 2023 Çin istehsalı hibrid avtomobilidir. Mən Radiusun saytına girdim bu maşının təkər seçimi üçün. Orada məsələn baxdım ki, ili seçirəm, 2023-cü il, model seçirəm, marka model Toyota Corolla. 1.8 hibrid seçmək istəyirəm. Orada səhv eləmirəmsə 3 dənə seçim gəlirdi. Mən indi bunu necə bilim ki, bu maşının təkər ölçüləri hansıdır?
2: Salam olsun. Bəli, burada mən də baxıram. 1.8-i seçəndə ümumiyyətlə görürsünüz ki, burada nə qədər çox seçimlər və mühərriklər var və siz 1.8 HEV-ə baxmalısınız təbii ki və 1.8 HEV-in özü də bir yuxarıdan üçüncüdür, bir də aşağılarda daha 2.1.8 HEV var. Yaxşı sualdır. Buyurun. Necə baxaq buna?
3: Siz özünüz bilmirsiniz, radiosun saytı onu necə bilsin Rəif bəy? Hansı mühərrik olmağını avtomobilin hər hansı bir yerində tapmaq lazımdır, düzdürmü?
2: Yox, 1.8-dir nəticədə.
3: Yox, o 1.8-in hansı növüdür?
2: Amma sayt bizə onu fərqləndirmir axı. Sayt hamısında 1.8 HEV yazır. Yəni 1.8 HEV-in qabağında US yazsaydı, nə bilim, Japon falan yazsaydı, bəlkə bizə bu daha rahat olardı.
3: Siz onların hamısını, siz onların məsələn ikisinə baxın, görün orada
2: fərqlidir.
3: Fərqli təkər ölçüləri varmı?
2: Bəli. Məsələn baxın, bunun birini seçəndə 1.8 HEV-i orada çıxır ki, ilkin təchizatda 205 55 16 225 45 17 215 50 17 məsələn ilkin təchizatda 3-ünü verir. Amma deyək ilk 1.8 HEV-i seçəndə orada 2 variant verir. 225 45 17 205 55 16. Nəticədə yenə də 16 16 dəyişmir. Yəni 16 varsa 16 da var.
3: 17 bəs dəyişirmi?
2: 17 225 45 ZR 17 olur. Yəni bu sanki ciddi.
3: O təkər ölçü deyil. O yəni
2: sport ölçü, yəni sport yolu olur sanki. Bəli. Amma yəni 16-dırsa məsələn, hər üçündə eyni 16-dır. 205, 55, 16-dır.
3: Məsələ bağlandı da.
2: Bu baxımdan bəli, fərq eləməz. İndi siz bizə diski deməlisiniz. Üzərində hansı disk dayanır?
3: Bəli, avtomobilin üzərində olan disk ölçüsü, siz onu görürsünüz. Və əgər 16-dırsa, əgər 16-dırsa, o 1.8 olan seçimlərin hamısında 16-ların eynidir. Hamısı eyni olacaq.
2: Bəli, eynidir.
3: Orada başqa 16 olmayacaq.
2: Orada sadəcə məsələn bəzi bazarlarda tutaq ki 18 variantı da var, bəzilərində yoxdur.
3: Orada siz diskin dəyişməlisiniz. Yəni diski dəyişəcəksinizsə bəli, o başqa məsələ. Amma 16-ların içində 1.16-nı başqa 16-ya dəyişdirim deyərkən hə bir o təklif olunan 1.8-lərin arasında müqayisə etmək də bir yol ola bilər.
2: Ona görə diski yazsanız biz mövzunu davam etdirə bilərik, baxa bilərik və təbii ki ondan sonra da həmin ölçüyə görə radiusda sizə lazım olan şeyin hansıdır, biz onu təbii ki bərabər qərarlaşdıracağıq. Salam, radiusdan 5 təkər almaq olarmı ehtiyat təkərlə? 225, 60, 17-dən söhbət gedir burada. 225, 60, 17. Yəni bu belə olur da, siz yenə də bunun üçün radiusa gedib danışsanız daha yaxşıdır. Çünki o ambarı
3: yəni, əlbət, nəzəri olaraq əlbəttə, praktiki olaraq əlbəttə, ola, əlbəttə, yəni 5, 6, 7 neçə təkər istəyirsiniz ala bilərsiniz, əgər təkər varsa. Yəni sözsüz ki, əgər təkər 4-dürsə, siz 5 ala bilmirsiniz. Amma elə təkər modelləri olur ki, onlar kvota ilə verilən təkər modelləri və s. Mürəkkəb modellər, onların sayları məhdud olduğuna görə onlara yalnız dəst şəklində təqdim olunur. Çox təəssüf ki, Raqib bəy, bəlkə biraz radius.az səhifəsinin çatışmazlığıdır bu, amma bu çox obyektiv səbəbdir. Çünki saytda təkərlərin sayları ilə bağlı təəssüf ki, məlumatı əks etdirmək texniki olaraq mümkün olmur.
2: Minimumunu görürük də biz dəst olaraq.
3: Bəli,
2: görürük.
3: Biz dəst olaraq görürük. Yəni əgər təkər varsa, əlbəttə ki, siz 5 neçə ədəd istəsəz ala bilərsiniz.
2: Ümumiyyətlə ehtiyat təkərin yəni təbii ki, əla olardı ki, hamısı eyni marka, eyni model olsun. Amma tutaq ki, siz gördünüz ki, məsələn şərt olaraq deyirəm, indi burada çox təkərlər var. Tutaq ki, siz aldınız məsələn Kumo bir dəst, yəni burada var Kumo. Kumo tutaq ki, sizə verildi ki, bu 5 ola bilmir də 4-dür. Bir dəstini aldınız. 5-incini də tutaq ki, aldınız, qoydunuz ora, məsələn, Hankook. Nə problem olacaq?
3: Heç bir problem yoxdur.
2: Onsu da ehtiyat təkəri qoyuruq da biz onu.
3: Yəni, siz baxın, Raqib bəy, bunun biraz tarixçəsi var bu mövzunun. 20 il bundan əvvələ qədər dünyanın bütün avtomobil istehsalçıları deyirdilər ki, avtomobildə ehtiyat təkəri var. 5 təkərin 5-i də eyni ölçüdədir, eyni təkərlərdir və s. və siz avtomobil sahibi olaraq bu 5 təkərin 5-ini də vaxtında yer dəyişmələr edərək onları dövriyyədə saxlamalı idiniz. Yəni avtomobil istehsalçı deyirdi ki, həmişə 5 təkərin 5-ini də istifadə et. Bu nə ilə nəticələrdir?
2: Bu çox-çox əvvəllər idi.
3: Çox-çox əvvəllər idi. Artıq 2000-ci illərdə avtomobil istehsalçıları başa düşdülər ki, bütün dünya üzrə 50%-dan çox hallarda ehtiyat təkərlər ümumiyyətlə heç vaxt istifadə olunmur. Yəni avtomobil sürücüləri ona toxunmurlar. Biz özümüz
2: bəli, bəli. Yəni bunun ya yer dəyişmədə iştirak etmirlər, sonra da gec olur.
3: Bəli. Yəni ona heç vaxt toxunmurlar. Və o run on flat təkərlərin və s. meydana gəlməsinin də səbəblərindən biri də elə o idi. Yəni, avtomobil istehsalçısı deyirdi ki, madəm ki, sən bu təkəri heç vaxt istifadə etmirsən, toxunmursan, ən yaxşısı mən onu ora qoymuyum, Mən təkəri daha güclü çiyinlərə malik olan yeni texnologiya ilə əvəz edim. Səni də azad edim. Avtomobili də 40-50 kiloqramlıq bir yükdən azad edim. Onun əvəzinə daha məsələn aktiv təhlükəsizlik sistemləri quraşdırım. Ya da avtomobilin başqa daha
2: bagajı böyüdürəm
3: əlavə. Bəli, daha lazımı funksiyalarını təkmilləşdirim. Bu səbəblərdən biri də bu idi. İndi nə qədər siz ehtiyat təkəri dövrədə saxlayırsınız? Əgər saxlayırsınızsa, onda 5 təkərin 5-i də eyni olması məsləhətdir. Əgər yox, o sadəcə sizi çıxılmaz vəziyyətdə mənzil başına çatdırmaq funksiyasını yerinə yetirirsə, orada zaten istənilən təkər öz işini görəcək. Biz də bunun şahidi də olmuşuq ki, bir nəsil avtomobillər var ki, orada ehtiyat təkərlər heç digər o 4 təkərin ölçüsündə deyil.
2: Yox, hətta sonra gəldi o təkərlər yarımçıq gəlməyə başladı müvəqqəti təkərlər
3: kimi. Siz onları yarımçıq təkərlər.
2: Yarımçıq təkərlər dediyimiz olaraq bəli yarımçıqdır. Çünki ölçü olaraq da yarımçıqdır. Sonra isə o da olmadı. İndi müasir avtomobillərdə demək olar ki, ancaq köpüyü falan qoyurlar ora və salam. Yəni ona görə bu aktual
3: istifadə etmir onu.
2: Doğrudan da elədir. Hə, yəni bunun əksəriyyəti hə əli olardı ki, bəli hər yer dəyişməyə gedəndə 5-ci təkər girsin dövriyyəyə, yəni ehtiyat təkər.
3: Sizin yanaşmanız.
2: Ki lazım olanda o artıq oradakılarla bərabər eyni belə deyək də eyni dərəcədə yelmiş olsun.
3: 100% razıyam sizdən.
2: Bu əla olar.
3: Mən də bunu belə edirəm. Amma təəssüf ki, insanlar bunu belə etmək istəmirlər.
2: Və Kumo ilə bağlı yeri gəlmişkən deyim bir daha, elə söz düşmüşkən, sizin tədbirdə Kumo nümayəndələri belə bir söz işlətdilər ki, onlar şikayətləri, müraciətləri necə deyirlər, avtomatlaşdıran bir sistem yaradıblar. Yəni bu nə deməkdir? Çünki biz normalda uzun müddətdir ki, radiusda bu əvvəl-əvvəl daha çox yadınıza gəlirsə mübahisələnirdi. Radius məsələn kimsə deyirdi ki, mənim təkərim düşünürəm ki, zavoddan qüsurlu gəlib. Radius deyirdi ki, yaxşı, mən bunu götürürəm, mən onu göndərəcəm ora. Gözləyin, mənə zavod nə vaxt cavab verəcək? O da deyir ki, mənə nəyim lazım, mənə təkərimi verin. Mən niyə oturub bir ay gözləməliyəm və s. Yəni məsələn bu məsələdə tutaq ki, Kumo bizə doğrudan da avtomatlaşdırılmış deyəndə həll yolu verə bilib yoxsa?
3: Bəli, Raqib bəy, yaxşı sualdır. Bizim üçün də bu maraqlı təcrübə oldu. Dediyiniz kimi, uzun illər bu məsələ ümumiyyətlə dünyada bütün böyük istehsalçıların hamısının tətbiq etdiyi eyni yanaşma var idi. Bu fiziki kommunikasiya idi. Təkərin zəmanətinlə bağlı, istehsal qüsurunla bağlı hər hansı bir şikayət reklamasiyası qeydə alınırdısa, bu proses manual həyata keçirilirdi. Yəni burada vizual baxış, şəkillər, videolar, təsvir, təkərin DOT nömrəsi üzərində olan bütün göstəricilər və bir qədər məsləhətçinin şərhləri. Yəni bu təkər nə vaxt alındı, hansı avtomobildə idi, avtomobil harada sürülürdü və s. və nəticə. Yəni bu biraz nağıla bənzəyirdi də. Bunu yazmaq, tərtib etmək lazım idi, şəkillər, videolar qoymaq lazım idi. Sonra sən onu hansısa bir ünvana göndərirdin. Yox, bu gün
2: uzun bürokratik proseslər.
3: Bəli, bəli, bu gün də belədir. Yəni bu gün də Continental'da da Michelin'də də bu belədir. Onların da maraqlı cavabları var, yanaşmaları var. Deyəcəm onları.
2: Maraqlı.
3: Onlar bu bütün istehsalçılarda bu proses belə olur. Sonra oturub gözləyirsən, ola bilər 2 həftəyə, ola bilər 2 aya sənə bir email gəlir, ya sevindirir ya da səni məyus edir. Ya bir çox qısa lokanik bir cavab olur. Biz təkərləri yoxladıq, şikayətinizi qeydə almışdıq, təkərləri yoxladıq. Təkərlər sürücünün ehtiyatsızlığından ya da yanlış istifadə qaydasının səbəbindən sıradan çıxıb.
2: Yəni zavod oradan düşünür ki, bu, yəni daha, yəni bu ədalətli həll yoludur. Zavod oradan düşünür ki, mən Raqif olaraq oturub 2 ay gözləməliyəm ki, Continental mənə nə vaxt cavab verəcək. Mən də o maşını 2 ay sürməyim və yaxud nə bilim təkəri
3: nə qədər acı olsa da bu belədir. Bəli.
2: Bu da narazılığı artırır da təbii.
3: Başa düşürəm, amma bu hər kəsdə belə olduğundan artıq bir nə olur? Bir qayda olur.
2: Yox, məsələn, Radius mənə dərhal rəy versə ki, bəli, mən baxdım, haqlısan, orayla məsələ həll eləyəcəm. Yəni, sən haqlısan da, bu təkər zavoddan qüsurlu gəlib, əyridir, nə bilim, balansa gəlmir və s. Yəni, bunu niyə? Mən demirəm ki, bunu hər yerdə deyə bilərlər. Başa düşürəm ki, Radius səviyyəsində Azərbaycanda bir alternativ də yoxdur ki, deyim ki, hə, bunlar. Yəni, bunu aydındır ki, mənə yolun qırağında ancaq təkəri satan və nə bilim, ayda bir yerdə yaşayan bir adam deyə bilməz. Mən onu tapa da bilmərəm. Amma radiusda da bu. Niyə mənə bunu deməsin ki?
3: O hüququ bizə tanımalıdır istehsalçı. bir. İkinci, mən etiraf edirəm ki, bu çox mürəkkəb məsələdir, Arif bəy. Yəni biz istehsal zavodda indi sağlıq olsun, mütləq yaxın növbəti planlarda sizi istehsal müəssisələrindən birinə dəvət edəcəyik, görəcəksiniz.
2: İnşallah.
3: İstehsal müəssisəsində prosesləri görüb başa düşəndə bu ümumiyyətlə bu mövzunun da nə qədər mürəkkəb olduğunu anlayırsan. Yəni təsəvvür edin ki, hər xəmir, rezin xəmir qarışığı, hər compound batch deyirlər də ona, partiyalar. Hı-hı. Azərbaycan dilində. Yəni hər buraxılış partiyasından fiziki nümunələr arxivləşdirilir. Hər hansı bir qüsur, təkər, claim, reklamasiya daxil olanda o həmin compoundun tərkibi ilə mövcud təkərin tərkibi yoxlanılır. Bu o qədər laborator, mürəkkəb laborator misaldır ki. Hı-hı. Məsələn, mən canlı oturmuşam qabağında. Mən deyirəm ki, mən bunu etməzdim. Yəni mən bunu etməzdim. Mən müştərini məmnun etmək üçün onun yeni təkər. Amma məsələ onda məmnun etmək deyil. Onlar da deyirlər ki, yəni siz düşünürsünüz ki, biz sizə bir dəst yeni təkər verə bilmərik. Yox. Bu bizim prosesi və texnologiyanı təkmilləşdirməyimiz üçün lazımdır. Bizə bu problemlər daha lazımdır, daha çox lazımdır.
2: Mən məsələ məhəll edəyim, sonra götürün də təkəri, nə istəyirsiniz?
3: Axı bilmirik ki, sən onu yanlış, məsələn, təzyiqi az sürmüsən, yoxsa təzyiqi normal idi sürmüsən.
2: Bax, bunu radius müəyyən edə bilməzmi?
3: Eləyə bilmir. Çətindir bu məsələ. Eləyə bilmir. Yəni, çünki bütün hallarda avtomobilin sahibi deyir ki, yox, nə danışırsınız, mən təzyiqi həmişə düz sürürəm.
2: Yəni, mən bunu, məsələn, belə də müqayisə üçün bəlkə də düzgün olmayacaq, şirniyyat nümunəsində bilirəm. Bizim dostumuz var, böyük bir şirniyyat şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyidir və deyir ki, hə, bizdə də bir görsən ki, müştəri gəlir ki, mən sizin peçeniyə almışam, nə bilim, içindən qurt çıxıb, məsələn, də nəsə var. Biz deyir, eyni nümunə bizdə də zavodda qalır siz deyən kimi. Biz bilirik ki, məsəl üçün də bundan 1 milyon ədəd buraxılıb, bundan haralara gedib filan və biz heç ona deyir, əslində bilirik ki, oradan o çıxa bilməz və yaxud da bu nisbətdə biz deyir, ona deyir, veririk ki, yaxşı da gələ, sənə bundan filan qədər veririk.
3: Bir qutu veririk.
2: Hə, bir qutu veririk, çox sağ ol, yetər ki, bu məsələni sən mənasız yerə şişirtmə, çünki onsuz da bu real deyil. Bəli. Amma onun qabağında sonra o dura bilmir. Yəni, bu sosial şəbəkədə yayılandan sonra ki, içindən qurt çıxdı, sən 100 dənə reklam edək ki, o elə deyildi, o getdi artıq.
3: Doğrudur. Kuma bu istiqamətdə, bax, bu bürokratik proseslərin hamısını qat-qat qısaltmaq üçün bir avtomatlaşmış bir sistem edib. O deyir ki, bu AI, yəni süni intellekt inteqrasiyalıdır. Buna digital warrant management system deyirlər. Daxili adları elədir. Onlar bir password, bir şifrə verirlər. Distributor, yəni radius o şifrə ilə daxil olur. Oradakı çox qısa təkərin şəkli bir neçə bənd üzrə məlumatları ora ötürür və sistem dərhal reklamasiyanı qeydə almağını bildirir və çox operativ, çox sürətli şəkildə geri dönüş edir, nəticəni verir və deyir ki, siz bunun kompensasiyasını alacaqsınız ya da bu istehsal qüsuru deyil və dərhal cavab. Bu artıq insanların zamanından, onların özündən, onların ədalətli yanaşmasından filan asılı deyil. Bunu artıq maşın
2: yəni süni intellekt bu məsələni dəqiqələr ərzində cavablandıra
3: bilir. Edə bilir. Artıq bunun elə maraqlı hissəsi də odur. Onlar deyirlər ki, biz bu məsələdə önə çıxmaq istəyirik. Bir, baxın, az öncə yarım qalmışdı o məsələ. Continental bu mövzuda deyir ki, siz nə danışırsınız? Bizdə ümumiyyətlə yoxdur istehsal defekti. Yəni
2: elə şey ola bilməz.
3: deyir ki, biz sıfır defekt yanaşmasını tətbiq edirik.
2: Mən şəxsən buna istehsal defekti. Bu yəni, səmimiyyətə inanmıram.
3: Bu yəni onlar deyirlər ki, bu approachdir. Yəni yanaşmadır. Biz bunu tətbiq edirik. Yəni hər şey edirik ki, bu olmasın. Bir var ki, sizdə bu yanaşma yoxdur. Orada sizin qüsurlu təkər istehsal etmə ehtimalınız çoxdur. Biri də var ki, siz şirkət olaraq, fəlsəfə olaraq bu yanaşmanı tətbiq edirsiniz. O deməkdir ki, sizin hər addımınız bu yanaşma istiqamətindədir. O zaman siz o sıfıra maksimum yaxınlaşacaqsınız. Yəni, Michelin deyir ki, buna nə ehtiyac var? Təkəri elə et ki, o qarşılaşmasın.
2: Axı bu məndən asılı bir şey deyil.
3: Görürsünüz mü nə qədər?
2: Məsələn, mənə şəxsən burada Kumo bizim mentalitetə daha real yanı gəlir. Yəni Kumo deyir ki, bəli də biz bunu ən azından dəqiqələr ərzində siz deyən nümunələrlə yoxlayırıq, sizə cavab verə bilirik və əgər belə bir şey də varsa ki, bu ehtimal ola bilər. Yəni bu çox belə perfeksionist yanaşma mənə gəlir ki, böyük bir eqodan xəbər verir. Mən açığı yəni bu normal gəlmədi ki, bizdə ola bilməz.
3: Yanaşmalardır. Bəli, əlbəttə ki.
2: Amma əla yanaşmadır Kumonun bu yanaşması və həqiqətən də bu məsələn etibarı artırır əsas odur. Dinləyicimiz soruşur ki, Kumo elektromobillər üçün Çin təklif edə bilərmi? Yəni elektromobillər üçün Kumonun, çünki biz axtarışda həmişə baxırıq EV-ni, məsələn mən görürəm Michelin-də, Continental-da və s. Kumo da varmı yeri gəlmişkən?
3: Kütləvi şəkildə Kumo artıq deməli eyni zamanda həm də Çin istehsalçı avtomobil Çinin avtomobil istehsalçılarının konvert təchizatlarına təchizatlarını təmin etməyə başlayıb. Kütləvi şəkildə EV ready o daha çox EV only yox, EV ready yanaşmasını tətbiq edir.
2: Bəli, yəni, elə əslində o daha yaxşıdır, daha.
3: Bu da baxın bu məsələdə də Rəqib bəy, bu məsələlər sertifikatlaşmayana qədər istehsalçılar hamısı
2: deklarativ
3: individual,
2: yoxsa
3: bəli, individual davranırlar. Yəni mən düşünürəm ki, bu doğrudur. O birisi də deyir ki, mən düşünürəm bu doğrudur. Kumonun yanaşması EV ready-dir kütləvi şəkildə çox böyük çeşiddə EV ready təkər çeşidinə malikdir.
2: Onda biz onu artıq radiusda daha
3: Bəli, təkər kartçıqların üzərində
2: görəcəyik.
3: Görürsüz.
2: Artıq var.
3: Var.
2: A, nə gözəl. Yaxşı, onda biz bu seçimdə tutaq ki, də indi mənim seçim həm də azdı axı. Biz görürük ki, EV ilə hələ ki birinci sinif işinlər gəlir. İndi madam ki bir rəqib kimi Kumoda çıxır ortaya və təklif edir ki, bizdə də EV var. Və bu müqayisədə belə demək olarsa, sualı belə qoysa ki, Kumo o premium işinlərlə rəqabət apara biləcəyimi və yaxud apara bilirmi?
3: Ümumiyyətlə onların Kumonun marka olaraq mövqeyi cəhdləri markanı premium səviyyəyə daşımaqdır. Bu istiqamətdə çalışır şirkət müxtəlif istiqamətlərdə. Yəni həm avtosportda, həm konvert təchizatlarının saylarının çoxalmasında, ümumiyyətlə dünyanın bütün coğrafiyalarında istehsal olunan avtomobillərin konvertlərinə, həm də eyni zamanda başqa ölkələrdə böyük yatırımlar edərək istehsal müəssisələrinin böyüməsində. Yəni bütün istiqamətlərdə Kumo daha yuxarı səviyyədə mövqeylənməyə can atır. Biz bunu görürük. Məhsulların yəni o performans göstəricilərində Rəqib bəy, AutoBild falan kimi mötəbər mənbələrin müxtəlif testləri var. Kumonun onu deyim ki, araşdırma və inkişaf mərkəzi o R&D-lə əsas Avropa R&D-si Almaniyadadır və oradakı bir neçə nəfəri də şəxsən tanıyıram. Çox ciddi mütəxəssislər var orada. Yəni bu avtomobil təkər sənayesinin tanınmış simalarıdır. Yəni çox ciddi adamları cəlb ediblər. İnanıram ki, onların nəticələri mütləq yaxşı olacaq. Testlər dediyim testlər, test çoxlu test nümunələri var və biz görürük ki, orada premium təkər markaları ilə onlar artıq belə baş-başa gedirlər.
2: Əslində yaxşı bir şansdır, çünki biz həmin o premium təkər markaları bəlkə biraz da boşluqdan istifadə edirlər, qiymət çox baha görürük. Tutaq ki, də mən bir ölçüdə əgər 600-700 manata Michelin-in EV-sini görürəm, yanında da deyək ki, Kumo-nu məsələn 450 manata 400-ə görəndə bu civarda, təbii ki, Kumo-ya meyllənəcəm, qiymət uyğundur və həm də düşünməyəcəm ki, bu ondan çox da keyfiyyət. Məsələn, bir Çin markasında EV-ni görəndə açıq edeyim ki, mən hələ ki inanmıram.
3: Mən də.
2: Həqiqətən, amma Kumo-da inanıram, bilirəm ki, Kumo bunu yalandan yazmaz. Üstəlik də bir orta variant çıxırdı ortalığa ki, aha, bu ikinci sinif, Koreya. EV nə gözəl də, yəni bir 1000 manat qabağam.
3: Tam razıyam sizlə, xoş olan bizə, xüsusilə bizim bazarımıza, bizim insanlarımızın təkərdən gözləntilərinə cavab verən o price performance ratio deyirlər onlar ki, qiymətlə bu qızıl orta, bu Bəli. Qiymət və performans ortalığı bu çox mükəmməl balanslanmış səviyyədədir. Bu premium təkərlər qədər yuxarı qiymətlər qiymət səviyyəsində deyil. Onlardan xeyli ciddi dərəcədə aşağıdır, amma həm yeni avtomobillərin üzərində gəlməsi, həm replacement təkərlərində, hətta Rəqib bəy, bizim bir bir grup insanlar var ki deyirlər ki, baxın, biz nə qədər inanmasaq da, onlar deyirlər ki, biz bunu Kumo təkərlərə əl vuraraq, hətta o compound, yəni o hətta o taktil, o münasibətdə də, o toxunarkən o aldığın o hissiyyatda da o bir güvən vermiş olur. Bax, onu da məsələn Michelin'in o nə deyirdilər o texnologiya, nəsə premium touch ya soft touch, nəsə belə bir məxmər yan divar falan, o onlar deyirlər ki, o toxunmada da müəyyən bir etibar hissləri
2: hiss edəcəksən. Bəli. Təbii ki, bu artıq yüksək, çox yüksək yanaşmadır. Fasiləmiz olacaq 4 dəqiqə, sonra davam edəcəyik. Bizdə deyir Audi 80 modeli var idi, Raqif 87-ci ilin. Sən dediyin təkərlə gəlmişdi zavod, yarımçıq velosiped təkəri kimi o dövrdən var. Elə deyəsən birinci Alman maşınları başladılar həmin o mən dediyim yarımçıq təkərlərlə. Yəni onun adı nədir ki? Mən yarımçıq təkər deyirəm.
3: Azərbaycan dilində heç nə deyil.
2: Onda da yarımçıqdır onun adı.
3: Olsun.
2: Gəlin belə adlandıraq və bizdə 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Qayıdıb davam edirik. Sizin mesajlar da gəlir. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırsınız.
5: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
7: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
7: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAQ yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
1: METAQ. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 28 iyulda elektron mətbəx tərəzisi 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
9: Və demək olar ki, saat 8-in yarısıdır. Bizim də təxminən bir 10-12-15 dəqiqəlik vaxtımız var sizin digər sualları ayırmağa. Amma buna baxmayaraq deyim ki, hələ də Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər uzun bir sıxlıq var. Yəni, Üzüm Ərdəkan istiqamətinə. Hələ də Mərkəz 28 May tərəflərin tıxacını müşahidə edirik. Ziya Binyadov prospekti də elə Göl kəsişməsinə qədər 20 yanvar istiqamətində yüklüdür və Bakı-Sumqayıt yolu da elə demək olar ki, Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsi və yenə deyəsən Böyükşor gölünün üstündə hadisə olub, çünki əvvəli və sonrası normal olmağına baxmayaraq Balaxanı istiqamətində burada qızartı müşahidə olunur. Biz isə davam edirik 050-442-9192-yə yazırsınız ki, deməli, Destroyer 05 üçün taksidə fəaliyyətdə olan maşına hansı təkər məsləhət görülür? Radiusda orta segment 150 manat arası tək satılırmı 225-60-16 ölçüdə? Təklər üçün yenə də biz burada baxmalıyıq, çünki tək olanda biz orada bəzən belə bir istisna görürük. Məsələn, bax burada Marshall var və bunun qabağında bir ədəd qaldığını yazır.
10: Bəli, deməli onu siz ala bilərsiniz.
9: Bəli, bunu ala bilərsiniz. Bu onsuz da bir ədəd qalıb, amma bu sizin təkərə, yəni avtomobildə olanla uyğun gəlirmi və niyə o bir ədəd istəyirsiniz? Çünki biz protektor qalınlığını bilmirik ki, bu nə qədər əslində sizə lazımdır, amma belə istəyirsinizsə bəli var. O ki qaldı əsas sualın əsas hissəsində ki, bəs 100-150 aralığı orta, bunu həmişə biz nisbi adlandırırıq. Nə deməkdir bu və hazırda məsələn deyək ki, Kumo və Nexen, yenə də gəlir ki, orta deyəndə ikinci sinifə. Məsələn, Kumo burada 215 manata var, Nexen 154 manata var, Marshall 132-yə var, Chaoyang 117-yə var.
10: Bir mənalı Chaoyang, o avtomobil üçün Kumo bəlkə də Nexen-də biraz, baxmayaraq ki, 154 manat, rəqibdə biraz daha yüksəkdir qiymət. Bəli. Amma Chaoyang-dan başlayaraq, məncə Chaoyang burada həm, okey, sizin sevdiyiniz... M+S 4 fəsildir.
9: Bəli, M+S-dir.
10: Bir də burada Dynamo da var. Bu da Cylon. O da 117 və 116. Təxminən bu qiymətlərə
9: yəni ondan sonra Çağyang seçərdim mən, elə siz deyən.
10: 4 mövsüm olduğuna görə, dörd bəli. Mövsüm.
9: Bəlkə də bayaqki sual da elə bunun üzərinə idi, çünki orada müqayisə var idi. Amma mən həm də soruşmaq istəyirəm ki, Radiusun bir təkər, yəni taksi təkər mövzusunda da hələ bu araşdırmaları davam eləyir. Nə yerdə dəyər, nəsə bir şey varsa orada. Bilirəm ki, bu bir gün işi deyil.
10: Bir ilə yaxındır davam edir bu işlər, Raqib bəy.
9: Bəli.
10: Hələlik test mərhələsindəyik. Biraz açıqlama verməkdən çəkinərdim, çünki işlər tamamlanmayıb. Yəqin ki, sentyabrın axırı, oktyabr ayları ərzində biz sizə də ictimaiyyətə də ətraflı məlumat verəcəyik.
9: Amma mövzu yəni sizin gündəminizdədir. Siz o hədəfə inşallah ki, çatmaq istəyirsiniz.
10: Bəli.
9: İnşallah. Qonaqdan soruşmaq istəyirəm ki, Radius disklərə də təkərə verdiyi kimi sığorta verə biləcəkmi?
10: İstehsal qüsurundan söhbət gedirsə, hə, sığorta.
9: Bəli.
10: Yaxşı sualdır. Bu vaxtda düşünməmişik, amma mən indi qeyd edirəm, biz öz sığorta partnyorumuzla bu məsələni müzakirə edərik. Niyə də yox? Yəni əgər yəni bu mümkünsüz deyil. Yəni bu mümkündür. Yəni avtomobil sığortalana bilinir kasko olaraq. Təkər də kasko olaraq sığortalana bilinir. Demək ki, disk də sığortalana bilinər. Yəni, mənim cavabım bəli, sığortalaya bilərik, amma hal-hazırda sığortanın var mı, yoxdur, qiyməti filan neçədir, hal-hazırda bu sualların cavabı məndə yoxdur.
9: Nəzərə alsaq ki, disk təkər qədər hələ böyük dövriyədə deyil Radiusda, yəni Radius hələ disk belə deyək də, bölməsini indi-indi açır və orada Radiusa bir statistika lazım olacaq
10: bəli.
9: Ki, neçə faizdir, bizdə disklər mənələ gəlir ki, təkərlə şinlərdən daha yaralı mövzumuzdur. Bilmirəm indi ona görə.
10: Daha yaralı mövzumuzdur. Biz bunu kompleks həll etməyə çalışırıq Raqib bəy. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə avtomobil disklərinlə bağlı yəni bu bir narrativ məsələsidir. Burada bir mədəniyyət formalaşmayıb. Burada bəlkə də Azərbaycan mən disk istehsalçıları, aparıcı disk istehsalçılarını demək olar ki, dünyada hamısı ilə əlaqədə olmuşam. Çox maraqlıdır. Eyni sualı verirlər. Azərbaycan nadir ölkələr siyahısındadır ki, hansı ki bu şirkətlərin heç birinin aktivliyi yoxdur bu ölkədə,
9: yoxdur,
10: bu bazarda.
9: Bəli. Belə maraqlısı odur ki, niyə? Yəni biz məlumatsızlıq deyə, yoxsa yenə
10: bu,
9: də
10: bu bir o culture, o mədəniyyətin, o məhsulla bağlı bir mədəniyyətin olub olmamasıdır da. Yəni mədəniyyət deyəndə biz bazar mədəniyyətindən danışırıq da. Onun olmaması. Bu burada iştirakçı bəlkə də bazar iştirakçısı, ciddi bir iştirakçı olmayıb deyə bu mədəniyyət hələ də formalaşmayıb ya da tərsinə toyuq yumurta məsələsi
9: və asan
10: iştirakçı olmayıb deyə mədəniyyət formalaşmayıb və s.
9: Amma niyəsə mənə bu çətin gəlir. Yəni, baxın, biz hələ belə bu mövzuya çox girə bilmirik sizlə. Şinlərdə artıq xeyli yol gəlmişik, nə qədər yəni, öyrənmişik. Amma mən, məsələn, disklərlə bağlı hələ ki, heç burada özüm, məsələn, siz olmayan vaxtlarda belə dinləyici soruşanda, mən hələ o mövzuya girib dinləyiciyə bir düzəməli cavab verə bilmirəm.
10: Biznes dili ilə, biznes leksikonuyla bu biznes bunu belə izah edir. Needs want olaraq ayırır bunu. Bu
9: ehtiyac və istək.
10: Bəli, ehtiyac və istək olaraq əgər təkər daha çox ehtiyacdırsa, disk daha çox istəkdir. İstək məsələsi individual məsələdir. Gəl indi sən bu qədər insanın kaprizlərini qarşıla. Kim nə istəyir, kim nə rəng istəyir, kim nə ölçü istəyir, kim nə brend istəyir.
9: Bəli,
10: bunların hamısını optimallaşdırmaqdır biznesin buradakı məqsədi. Bunu da etmək kifayət qədər çətindir. Biz ilk addımlarımızı başlamışıq. Bu istiqamətdə işlər gedir. Tezliklə Radiusun Babək filialında nəhəng bir disk showroomu öz qapılarını açacaq. Bu showroomda bu showroom tam professional tərtib olunmuş showroomdur. Orada disk materiallarının nümunələri, ümumiyyətlə onların ən kəsikləri, texnologiyalar necə yaranır, necə yəni avtomobilin sahibində diskin məhsul olaraq fundamental təməl o bilikləri izah olunacaq, göstəriləcək. Biz bununla bir əlifba olaraq başlamaq istəyirik ki, material seçimlərində, istehsal texnologiyalarında o meydana gətirən o qiymət fərqlərini və s. avtomobilin sahibi başa düşsün. Ondan sonra artıq yavaş-yavaş onlar seçməyə başlayacaqlar. Bugün bizim bazarda gördüyümüz nədir? Ancaq replika, bu Çin istehsalı, istehsalçının özü də bəlli deyil, hansı istehsalçıdır. Və əgər bu 100% avtomobil istehsalçısının dizaynının kopyasıdırsa, hətta bu illegal sayılır, yəni qanunsuz bir dövriyə sayılır, çünki avtomobil istehsalçıları disk dizaynlarını
9: patentləşdirirlər,
10: əlbəttə onlara məxsusdur və onların oğurlanmasını istəmirlər. Burada biz bugün bunu görürük. Bu bir uzun bir yoldur Ayıb bəy, bir yeni bir mədəniyyətin formalaşmasıdır. Biz xoşbəxtik ki, biz bu prosesin başlanğıcındayıq. Çalışacağıq ki, bunu elə bizə məxsus şəkildə həm də azərbaycanlı avtomobil sahibinə yaraşan, ona layiq bir şəkildə, düzgün şəkildə təmsil edək.
9: İnşallah. Təşəkkürlər. Təkərin üzərində temperatur B, belə deyək də, yəni bu temperatur yazısı var, qabağında da B var. Bu yazı nəyi bildirir?
10: Bu təkərin temperatur amplitudalarına dayanıqlığını, müqavimətini göstərir. Bu göstəricidə A, B, C var. 3 səviyyə var. C olarsa bu onu göstərir ki, təkər temperatur təkərin temperatur müqaviməti pisdir. Yəni
9: nə deməkdir pis?
10: Yəni orada dərəcə yoxdur orada, Raqib bəy. Yəni bu müxtəlif temperaturlarda testlər olunur və deyir ki, tutaq ki də, məsələn, təkər isti havada, tutaq ki 40 dərəcə ya da 35 dərəcə selsi əgər havanın hərarəti varsa, asfaltın hərarəti bu qədər olacaq. Bu asfalt hərarətində ən yüksək səviyyədə ya da yüksəyə yaxın sürət səviyyələrində əgər bu təkərlə siz hərəkət edirsinizsə, diqqətli olun, təkər öz performansını zəif yöndən göstərəcək sizə.
9: Sürətdə.
10: Hər şeydə. Yəni təkərin temperatur dəyişikliyinə olan müqaviməti pis səviyyədədir. Yəni 3 səviyyə var. Yəni pis deyil, yəni nominal.
9: A əladır, B ortadır.
10: Hamısı okeydir. Yəni hamısını da sürə bilərsiniz. Amma bunun üçünün arasında A olarsa rahat olun, nə istəyirsiniz edin, təkər sizi başa düşəcək və onu sizin komandalarınızı yerinə yetirəcək. B-dirsə biraz diqqətli olun. Məsələn, Prado sahibləri deyirlər ki, yayda avtomobil üzr istəyirəm, soyuq havalarda yaydan sonra avtomobil dayanmır.
9: Əyləc uzanır.
10: Deyirlər ki, o şikayət Toyota, Prado ya da Land Cruiser modellərində. Təkərlərin temperatur, o UTQG göstəricilərindən biri olan temperatura baxırsan, görürsən ki, həmin o Dunlop B-dir. Bəli.
9: Burada sual yaranır ki, yəni o dediyiniz, məsəl üçün, indi 40 dərəcə isti, 45 dərəcə isti falan var da artıq Azərbaycanda. Yəni o halda avtomobilin dayanması, yəni təkər bu halda daha çox, belə deyək də, bu təsirə məruz qalır. Yoxsa 45 dərəcədə mən sürətlə gedəndə elə bilirəm ki, əksinə bu təkər üçün sanki yumşaqlıq yaradıram.
10: Yəni düz məntiqlə, çox uzun geniş mövzudur. Düz məntiqlə sizin dediyiniz kimidir, temperatur yüksəldikcə compound daha yumşalır və grip, yəni adgeziya yapışma qabiliyyəti yüksəlir, yaxşı olur.
9: Bəli, o məntiqlə.
10: Məntiqlə belədir. Amma bütün hallarda bu belə deyil. Bütün hallarda bu belədir, amma düz məntiqlə belədir.
9: Yəni, hətta bizim burada bir indi bu mövzuya yaxındır, amma təkər olmasa da bizim burada xəbərlərin əməkdaşlarından bir yəni mübahisə deməzdim, fikir ayrılığımız yarandı. Gördüm ki, onlar öz aralarında danışdılar və mənə gördülər ki, bəs deyir Raqif deyil, bu mövzunu bilən adamdır, gəl bundan soruşaq və mənə bir sual verdilər. Özdə həmin vaxtı dolu yağırdı. 1-2 ay əvvəl olduğu bir babadır.
10: Bəli.
9: Dedilər ki, bəs doluda, dolu yağanda mən maşını sürsəm yaxşıdır, dayansam yaxşıdır. Dedim ki, yəqin ki sürsən yaxşıdır da. Çünki biz elə bir ki o yağışda qaçmaq effektidir. Bir var dayanmısan başıva döşüyür. Deyir ki, yo, mən əksinə çəkdim, saxladım ki dolu maşına, yəni daha az zərər vursun. Dedim, yo, məncə sən getsəydin daha yaxşı idi və biz bir qərara gələ bilmədik. O dedi ki, yo, məncə belə. Mən dedim, yo, məncə belə.
10: Newtonun qanunlarını
9: yo, əslində məntiqlə də deyirəm, bu gəlir, sən də hərəkət edirsən, sən onu biraz elə bir sürüşdürürsən də, yəni bu məntiqlə sən gedirsən və o bir nöqtəyə çırpmır. Amma sən dayanmısan, bu da çırpır orada, yəni döşüyür. Axı belə olmalı.
10: Rəqib çətinini çəkirəm cavab verməyə, çünki bəzən bəzən Newtonun qanunları bizim düz məntiqimizin hamısını alt üst eləyir.
9: Bə, indi düşünün ki, bunlar da mənə bir ekspert kimi yaxınlaşıb və nə deyirsən, mən dedim sürüyəsin.
10: siz deyirsiniz ki o deyirdi ki sürəndə qarşılıqlı müqavimət olur, yəni
9: yox, o deyir ki əksinə mən saxladım ki daha az zərər dəysin maşına. Mən deyirəm, yox, sən sürməliydin. Əksinə getməli.
10: Onun məntiqi deyir ki qarşılıqlı müqavimət olacaq, dolu mənə tərəf gəlir, mən də doluya tərəf gedirəm, şiddəti güclənir. Siz isə
9: mənsə qarşı yox, mən deyirəm o yuxarıdan yağır da. İndi bəlkə külək varsa, üzünə çırpırsa başqa məsələ.
10: Mən yoxam bu sualda.
9: Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? 2-3 il bundan əvvəl radiusdan təkər almışdım. Adı Cordiantidir. Deyəsən təkərlər, hə, bəli, belə bir təkər var təbii ki. Bir aydan sonra deyir səs eləməyə başladı. Zəng etdim ki, şikayət edim. Operatorlar o qədər mədəni, o qədər gözəl danışdı ki, utandım problemi deməyə. Minnətdarlıq bildirib sağollaşdım. Yəni bir aydan, əgər səs varsa bu bir aydan sonra əmələ gələ bilərmi yeri gəlmişkən?
10: Xeyr, bu dərhal
9: Bu ya var ya yoxdur da, düzdürmü?
10: Bəli, bəli, əlbəttə, əlbəttə.
9: Bax, o bir ay ərzində biz dediyimiz o şeylər baş verə bilər. Nə bilim, təkərin artıq təzyiqindən tutmuş davranışa qədər və o səs nəyin səsi olub bir ay sonra başlayan?
10: Baxın, Rəyib bəy, hörmətli dinləyici, bu təkər... Bu təkər o reytinglərin, rankinglərin ən aşağı səviyyəsində Rusiyanın qədim zavodlarının birində istehsal olunan
9: Nikolayın vaxtından qalıb, yəni. Yəni siz ondan elə bir şey gözləməyin də, deyilmi?
10: Haradasa, bəli, baxmayaraq ki, məsələn, son münaqişə periodunda Continental'ın Rusiyada olan zavodunu onlar ələ keçiriblər, deyə bilərəm rahatlıqla.
9: Mən də belə deyirəm.
10: onlar orada həmin qəlibləri, həmin tərkibləri istifadə edərək təkər istehsal edirlər, amma məhz Cordiant markası bu Rusiyanın qədim istehsalçılarından biri. Okey, renaming olub, rebranding çox yaxşı. Hətta biraz da zarafat etdik biz. C segmentinə xitab edir beynəlxalq bazarda. İki marka ilə, Cordiant və Tunga markası ilə. Amma bu bir Rusiya istehsalı olan bir məhsuldur. Yəni, Rusiyadan, Rusiya məhsulundan, dostlar, texnoloji dəyişikliklər avtomobil sahəsində texnoloji dəyişikliklər gözləməyin.
9: Amma o da belə bir aydan sonra nə baş verə bilər?
10: O da belə. Bunu bəli, bir aydan sonra ola bilməz. Bu təkərlərin səs göstəricisi. O təkərlər çünki Avropaya da satılır. Satılırdı. Cordiant Avropada da satılır da, Avropa etiketlənməsi var. Səs emissiyası göstəricisi təkərin üzərində var, etiketlənir və s. Bunu həmin istehsalçı öz başına edə bilməz. Bu test olunur və s. və s. Yəni əgər səs səviyyəsi aşağı səviyyələrdə idisə, siz alanda onu səssiz kimi hiss edirdinizsə, sonra səs yarandısa, bu olmur belə. Belə nəticədə.
9: Mən də onu texniki almağa çalışıram ki, bu var idisə olmalı idi də əvvəlcədən də.
10: Ola bilər sizin, yəni hiss etmədiyiniz avtomobildə başqa dəyişikliklər olub, o dəyişikliklərin fonunda siz daha çox səsi hiss etmişsiniz, bəli.
9: Belə, vaxtımız bitir, indi biz bacardığımız qədər çatdırdıq, burada bir göl yolunda qəza var, səs var, indi onu çatdırıb verə bilmirəm, amma mahiyyətini Kənan dedi və aydın məsələdir ki, bəli, hazırda da o istiqamətdə xəritə bizə tıxacı göstərir və inşallah ki, ciddi bir şey deyil. Təşəkkür edirəm. Siz
10: dincəlməyə artıq gedirsiniz, eləmi Rəqib?
9: Bəli, bu mövsümün son həftəsindəyik və biz sizinlə inşallah sentyabrın əvvəlində görüşəcəyik.
10: Sizə xoş istirahətlər, məmnuniyyətlə sentyabr ayında yenidən görüşərik. Uğurlar.
9: Uğurlar sizə də və yeni mövsümdə sizi də yeniliklərlə bərabər burada görüşərik.
10: Təşəkkür edirəm, görüşərik, sağ olun.
9: Hələlik, sağ olun. Bəli, bu mövsüm biz demək olar ki, bütün qonaqlarımızla hər gün sağollaşacağıq. Çünki növbəti həftənin eyni günündə bizim efirimiz olmayacaq o baxımdan. Amma bu həftən sonuna kimi buradayıq və təbii ki, hələ sabah birisi gün növbəti günlərdə də təyinatı üzrə bizim qonaqlarımız gələcəklər. Məsələn, sabah Azertex servisindən Ramin bəy gələcək, Əli usta gələcək və yaxud ola bilər ki, Rəşad usta ilə yer dəyişmək eləyərik, onu bilmirəm. Hər halda baxacağıq vəziyyətə, amma yenə də Azertex servis 050 303 60 30 nömrəsindən sizə cavab verirlər və təbii ki, artıq orada plug-in hibrid, yəni BYD, Changan bu tip avtomobillərə də xidmət var. Yəni bunu məsələn biz əvvəl deyirdik yoxdur. İndi bu qollar açıldıqca təbii ki, biz də daha rahat sizə daha yaxşı məlumatlar çatdıra bilirik. Sokar Petroleum burada da biz qeyd elədik ki, məsələn, elektroşarj aktiv olan stansiyaları Babək, Koroğlu, Rəhimov filialıdır, Dərnəgül filialıdır. Məsələn, Bibi Heybət məscidinin yanındakı Sokar Petroleum, Lökbatan filialı, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı bölgələr üzrə də burada Kürdəmirdən tutmuş Göranboy, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar filiallarını bu siyahıya əlavə edə bilərik. Bəli, 166-nın müxtəlif qollarından, xidmətlərindən danışırıq. Burada bu ayın sonuna qədər, yəni bu həftənin sonuna qədər həm də siz nəzərə alın ki, xalça yuma xidmətinə ayrıca bir endirim var. Yəni 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır. O gün məhz bu sualı daha çox verilir ki, qiymət. Amma onun növü var. Orada təbii ki, sizin gözləntiləriniz var. Nə bilim, burada xüsusi ləkəli bir şey varsa ona ayrı yanaşma olur. Amma əsas odur ki, hər şeyin həlli yolu var və bununla bağlı 166-ya elə indi də zəng eləyə bilərsiniz. Orada necə deyirlər 7-24 rejimidir. Asmotors məhsulları ilə bağlı isə bu gün qiymət, seçimlər və s. müzakirə olunan məsələlər, mövzular ki var. Həm Alpin, həm Bardal, həm də Sebankla bağlı təbii ki, Ulduz 0606. Onlar da saat 9-a qədər, məsələ bizim efir vaxtına görə, bu vaxtı artırıb sizə cavab verirlər ki, getdiyiniz yerdə hər hansı bir şübhəli məqam qalmasın. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sabah inşallah yenə 5-8 aralığında burada Masterclass verilişində sizi gözləyirik.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz? Radius azda yoxla.

0: Rus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
4: Who what I'm gonna six to chim is a line to chase a purple.

0: taksi.
1: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Bankobanko Bankobanko ASCM əsaslı. Bankobanko 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
1: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

neyini, həyatı yaşamalıyıq. Sevinci, kədəri biz dadmalıyıq.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi yetdi,

0: Şey aşağı olayım. Beş. Hoşbaxt olsun. Büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu görer. Sağ ol. Sen uşaqlarla bir yerde. Hala olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğul sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq da alacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı nə edirsən?
1: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Röya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hə.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmişsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
1: Öğlənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Kızım.

Səni ilk dəfə görəndə mən o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən, içib eşqin şərbətindən sevdik

Bu səhər tənha biri, səssiz-səssiz pəncərə önündədir kimsəsiz.